0: Principā skanēja man tikai kristīgais radio. Visi radio kaut kā nevarēja uzķert. Nu, kaut kā čirkstēji vienmēr bija jāatgriežas pie kristīgā radio. Un tas bija tāds īpašs vienmēr, kā Dievs tā kā mani uzrunāja. Un arī bija raidījumi, pēc tam jau ir, protams, tie raidījumi, ko es skaidri zinu, ir Mosties Latvija, kur ir modris, jā, kurš iepurina to dienu. Tad pēdējā laikā ir Bībele mana autoritāte, Madara Reo, ko vada.
1: Jēzus pavēle bija vienkārša. Dariet par mācekļiem visas tautas. Latvijas Kristīgais radio pateicas, ka atbalstāt evaņģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Visbūtiskākais ir būt žēlastībā izglābtam. Ticot Jēzum Kristum kā savam pestītājam, lai piedzīvotu to, kas Bībelē rakstīts 124. psalmā, 7. pantā, mūsu dvēseli ir izglābta. Kā putns no mednieku tīkliem, pārauti ir tīklu valgi, un mēs esam glābti. Vēl ir žēlstības laiks. Lai cik mēs just draudīgi ir patreizējā situācijā, vēl ar vien atspīd Dieva žēlstība. Mūsu glābēja laipnību mīlestību uz Tev, uz mani, uz cilvēkiem. Viņš mūs izglāba, ne mūsu taisnības darbu dēļ, ko būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības ar mazgāšanu atdzimšanai un atjaunošanos svētajā garā. Viņš bagātīgi izlēja savu svēto garu, lai piedzīvotu glābšanu, mēs varētu saņemt mūžīgo dzīvību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Esmu uzaugusi kristīgā ģimenē un sēnes skolā esmu gājusi kopš sevi atceros. Un jā, tur es pirmā reize būtībā mācījos par Dievu. Tas bija ļoti forša sēnes skolotāja. Tas, ko viņa tur iemācījies, vēl joprojām līdz šim brīdim atceros. Un ka viņa mums no bērnības mācīja lūgt par saviem nākotnes vīriem. Un tas tad man likās smieklīgi, bet patiesībā tas tā kā ir diezgan svarīgi, nu, lūgt. Tā rakstuvieta arī, ka meklējies pirms Dievu, Dieva valstību, tad viņš pārējās lietas tiešām tā kā visu izdarīs. Un kādreiz man likās, nu jā, tā ir rakstuvieta, bet Dieva vārds tiešām ir dzīvs un viss, kas tur ir rakstīts, tiešām tā arī ir. Un tā man vispār ir viena no miļākajām rakstuvietām, jā, visās sfērās.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Tas varēja būt kādi 8 gadi atpakaļ, ja, kad es sāku klausīties, jo es tā kā piedzīvoju Dievu mīlestību cietumā. Es pavadīju ieslodzījumu vietā 5 gadus, un tajā laikā es arī pieņēmu Jēzus Kristu par savu kungu. Sākumā man ļoti uzrunāja raidījumi, ko par to saka Bībele.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: ir nācies lūgt, piedot. Piedot daudz, un ar piedošanu mēs saņemam atbrīvošanu. Un tajā posmā, kad man nācās tam iziet cauri un saprast piedošanas spēku un brīvību, ko tas sniedz, tad tieši tā Bībeles vieta, kas saka, mīlēsim cits citu, jo Dievs mūs ir mīlējis. Un manuprāt, tas ir kā tāds stūrakmens arī Bībelē, kas nav, manuprāt, vienmēr viegli. Pieņemt citus, pieņemt sevi, līdz galam iemīlēt sevi. Un tad, kad tev varbūt vajadzētu pateikt nē, tu tomēr izlīdzinies un piedod.
1: Arī cauri pārbaudījumiem un grūtībām kopā ar to kungu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: tava šodiena, tavs ceļš ar Kristu, tava pazemība vai tieši otrādi arogance kaut kāda, tava klātbūtne, tava mīlestība vai tās trūkums, jebkurā sarunā, tā sarunās skaļāk par visu tavu iepriekšējo pieredzi, par visiem taviem statusiem, tituliem, par tavu, par taviem nopelniem. Ja tas nesakrīt ar to, ko jebkurš cilvēks, ar ko tu sastopies, redz vai dzird, tad tas viss nopal. Nedrīkst pazaudēt savu cilvēcību tajās ikdienišķies attiecībās. Pavels saka, lai es nepaukstinātos īpašo atklāsmju dēļ, man ir dots dzelons miesa. Viņš zina, ko viņš ir sasniedzis, viņš zina, ko viņš ir piedzīvojis, viņš zina, kāda ir viņa izglītība, viņš zina, ko Dievs caur viņu vēlas paveikt un dara. Bet viņš arī redz, ka ar to ir par maz, ka ar viņa nopelniem viņš nevar nopelnīt Dievu mīlestību, labestību, svētību ar saviem skrējieniem un pūliņiem.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Es ļoti esmu priecīga, un es ticu arī to, ka jūs, Latvijas Kristīgā radio klausītāji, esat ļoti priecīgi, ka jums ir šāds radio, ka jūs varat klausīties, ka jūs varat dzirdēt Dievu vārdu, un ka tas var būt jūsu istabās gan dienā, gan naktī. Un tas ir, kā saka, svētais gars lieto gan šos kalpotājus, kas kalpo šajā Kristīgajā radio, un es to tiešām novērtēju.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 90 006 955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8 eiro un 61 centu, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!
2: I've got a friend.

friend, and he is my strength.

0: Katram cilvēkam taču vajag kādu draugu, un katrs var būt draugs. Kad jums ir izaicinājums, skumjas, bēdas, nelaimes, vai ir daudz tādu, uz kuriem patiesi varat paļauties, piezvanīt jebkurā dienas laikā. Bieži vien cilvēki meklē to bāros, ka tā ir vieta, kur tie mēģina mācīties draudzību. Skumji ir tas, ka izklaides vietas ir tās, kas var vienot cilvēkus, bet ka tā nav draudze, baznīca. Un ļoti žēl, ka to jāmeklē visur citur, bet ne dievnamā. Vietā, kur nāk cilvēki, kas apgalvo, ka tiem ir gaisma. Draugs palīdzēs augt garīgi. Paties draugs nebūs, kas tikai visam piekritīs, ko jūs sakat, visu pieņems, ko jūs darat. Draugs būs tas, kas arī palīdzēs jums ieraudzīt, kur jūs kļūdaties. Jēzus Kristus, tas, kas ir šis Dievs, kas ienāca mūsu pasaulē, par patiesu draudzību saka šādus vārdus. Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Tātad draugs ir gatavs ziedoties, atdod sevi jūsu labā. Un tad viņš turpina: jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Bija man tāds 16 gados tāds piedzīvojums, un es ielīdu vienreiz tādā kastē šķūnī, un es teicu, es vairs negribu dzīvot, es šeit palikšu. Un tad bija tā, ka vienā brīdī vienkārši tā, tāds zibens man tāda apziņa nāca, ka, ja tavs tēvs un māte tev pat atstāt, es to nekad neatstāšu un nepamatīšu. Un es sāku tā bimbāt, kā mēs latvieši sakam, ja raudāt rīktīgi, un tas man iedeva tādu, nu nezinu, spēku, es teicu, okei, okay, ja es nedzīvošu sevis dēļ, dzīvošu maz Dievu dēļ, noteikti, viņam es esmu svarīgs, viņš man nepamatīs nekād, un tā es arī jūtu, ka tas, es nekad, nu neietos kaut kā Dieva atstāts, arī tagad, ja viņš rūpēs par visām lietām, es pilnāk pie viņa eju. Un man patīk laiku ar Dievu pavadīt. Jā, es zinu arī, ka no savas puses viņam ir tādas, nu, stipras jūtas pret saviem bērniem. Viņš ir ļoti ieinteresēts mūsos. Viņš ir ļoti jūt par mums, nu, tā mīlestības pēc.

0: Man ļoti, ļoti patīk raidījums, ko par to saka Bībele. Tad es varu vienkārši klausīties un apbrīnot visu to zināšanu klāstu, kas ir šiem cilvēkiem, kas šeit kalpo un stāsta. Man Bībele ir autoritāte, vienkārši man reizēm ir vajadzīgs kāds ceļvedis, kurš parāda un pastāsta. Jā, šis laikam ir tāds viss man mīļākais raidījums.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Mēs dzīvojam laikā, kad ir tik daudz dažādu patiesību. Vai tad ne? Mums katram ir sava taisnība, sava patiesība, par kuru mēs stāvam un krītam reizēm. Ir tā, ka katrs mēs runājam savā valodā, pat ja piedaram vienai valodu grupai. Jo kamēr mums ir katram sava taisnība, sava patiesība, mēs nespējam saprast citus, jo mēs redzam tikai katrs savu daļu no dzīves, kurā esam, un no tā izdarām spriedumus, kuri var būt maldīgi, jo mēs neredzam visu. Un tad nonākam pie strīdiem, mēģinam pierādīt viens otram savu taisnību, cenšamies citu pārliecināt par savu patiesību, bet ir tikai viena patiesība, kurā ir nozīme. Jēzus saka, es esmu ceļš patiesība un dzīvība. Un viņš saka, Svētais Gars jūs vedīs pie šīs pilnās patiesības, tās, kas ir reāla patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Esiet svētīti Latvijas kristīgā radio klausītāji. Pareizs laiks ir 7:02 un šajā rītā, pirmdienā, 20. jūlijā, ar jums šeit studijā kopā Pēteris Upelnieks. Un kā ierasts, iesāksim rītu ar lasījumu no Dieva vārda un ar lūkšanu. Šajā rītā lasīsim no Mateja evaņģēlija 6. Nodaļas no 14. Līdz 24. Pantam. Jo, kad jūs cilvēkiem viņu noziegumus piedosit, tad jums jūsu debesu tēvs arī dzen piedos. Bet, ja jūs cilvēkiem viņu noziegumus nepiedodat, tad jūsu debesu tēvs jums jūsu noziegumus arī dzen nepiedos. Un, kad jūs gavējat, tad neesiet saīguši kā liekuļi, jo tie dara savus vaigus nejaukus, lai radītos ļaudīm kā gavētāji. Patiesi es jums saku, tiem jau ir sava alga. Bet, kad tu gavē, svaidi savu galvu un mazgā savu vaigu, kad tu nerādies ļaudīm kā gavētājs, bet savam tēvam, kas redz slepenībā. Un tavs tēvs, kas redz slepenībā, tev to atmaksās. Nekrājiet savas mantas virs zemes, kur kodes un rūsa tās maitā un kur zagļi roku un zog. Bet krājiet sev mantas debesīs, kur ne kodes, ne rūsa tās nemaitā un kur zagļi ne roku un nezog. Jo kur ir tava manta, tur būs arī tava sirds. Miesas spīdeklis ir acs. Ja nu tava acs ir skaidra, tad visa tava miesa būs gaiša. Bet ja tava acs ir nevesela, tad visa tava miesa būs tumša. Ja tad gaišums, kas tevī ir tumsība, cik tad liela būs tumsa? Neviens nevar kalpot diviem kungiem. Vai viņš vienu ienīdīs un otru mīlēs, ja viņš vienam pieķersies un otru atmetīs. Jūs nevarat kalpot Dievam un mantai. Mīļais debesu tēvs, mēs šajā rītā nākam tavā priekšā ar pateicīgām sirdīm. Paldies tev par šo dienu, paldies par dzīvību. Paldies, Dievs, par tavu mīlestību un par to, ka tu vienmēr esi mums līdzās. Paldies, ka mēs varam saukt tevi par savu tēvu un zināt, ka tu mūs uzklausi. Kungs Jēzu, mēs lūdzam, dari mūsu sirdis mīkstas un atsaucīgas tavam svētajam garam. Ja mūsu sirdī ir aizvainojums, dusmas un nepiedošana, palīdz mums to atdot tev. Dod mums spēku piedot pat tad, kad tas šķiet grūti, jo mēs paši ikdienas dzīvojam no tavas piedošanas un žēlastības. Māci mums dzīvot patiesi, bez izlikšanās un vēlmes izpatikt cilvēkiem. Lai viss, ko darām, nāk no mīlestības pret tevi, nevis no vēlēšanās saņemt citu atzinību. Tu redzi mūsu sirdis daudz labāk nekā jebkurš cilvēks, un mēs vēlamies dzīvot tā, lai tev tas sagādā prieku. Kungs, pasargā mūs no steigas un rūpēm, kas tik viegli pārņem mūsu domas. Atgādini mums katru dienu, ka visvērtīgākais nav tas, ko varam nopirkt vai sakrāt, bet gan tās ir attiecības ar tevi un mīlestība, ko varam dāvāt citiem. Palīdz mums ieguldīt savu laiku, spēku un sirdi tajā, kam ir paliekoša mūžības vērtība. Dāvā mums skaidru skatienu, lai mēs redzētu labo, ko tu dari mūsu dzīvē. Palīdz nepazaudēt cerību arī tad, kad apkārt valda neziņa vai grūtības. Lai tava gaisma spīd mūsu domās, mūsu vārdos un mūsu darbos. Dari mūs par cilvēkiem, dari mūs par saviem mācekļiem, kuri nes mieru, iedrošinājumu un cerību tur, kur tās pietrūkst. Šodien īpaši lūdzam par ikvienu, kurš mūs klausās šajā brīdī.
esi tuvu tiem, kuri jūtas vientuļi. Stiprini, Kungs Jēzu, tos, kuri šajā rītā ir noguruši. Iepriecini tos, kurus sirdīs ir skumjas. Kungs Jēzu, dziedini slimos. Mierini tos, kuri sēro un atver durvis tiem, kur šobrīd meklē izeju no sarežģītām situācijām. Kungs Jēzu, svētī mūsu ģimenes, mūsu draudzes un mūsu zemi Latviju. Palīdz mums ikdienu izvēlēties Tevi par vissvarīgāko savā dzīvē. Lai nekas šajā pasaulē neaizņem to vietu mūsu sirdīs, kas pieder vienīgi Tev, Kungs Jēzu. Dod mums uzticīgu sirdi, kas paļaujas uz Tevi gan priekos, gan bēdās. Un lai mūsu dzīve arvien vairāk atspoguļo Tavu mīlestību, Tavu mieru un Tavu gaismu, Kungs. Mēs uzticam Tev visu, kas esam, un visu, kas mums pieder. Paldies, ka Tu esi uzticīgs vakar, šodien un mūžīgi. Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.

Pareizs laiks 7:12 minūtes. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio. Un šajā brīdī lasīsim no brāļu draudzes lozungiem Dieva vārds katrai dienai. Un šodien pirmdienā 12. jūlijā lasīsim no 12. psalma un no Jāņa evaņģēlija. 12. psalms, 7. pants. Kunga vārdi ir šķīsti, vārdi kā sudraps, kas kausāts podā no rūdām septiņkārt tīrīts. Jāņa evaņģēlijas 18. nodaļa, 37. pants. Jēzus atbildēja, tu saki, ka es esmu ķēniņš. Es esmu dzimis un esmu pasaulē nācis tādēļ, lai liecinātu patiesību. Katrs, kas ir no patiesības, dzird manu balsi. Jāņa evaņģēlijas 5. nodaļa, 19. līdz 23. pants. Tad Jēzus turpināja. Patiesi, patiesi es jums saku. Dēls no sevis neko nevar darīt, ja viņš neredz tēvu to darām. Jo ko tas dara, to arī dēls dara tāpat. Jo tēvs mīl dēlu un tam rāda visu, ko pats dara. Un viņš tam rādīs vēl lielākus darbus nekā šos, ka jūs brīnīsieties. Jo itin kā tēvs uzmodina miroņus un dara tos dzīvus, tā arī dēls dara dzīvus, ko viņš grib. Jo tēvs vairs nespriež tiesu ne par vienu, bet visu tiesu ir nodevis dēlam, lai visi godātu dēlu tāpat kā viņi godā tēvu. Kas dēlu negodā, negodā tēvu, kas viņu sūtīs. Te bija brāļu draudzes lozungi, Dieva vārds katrai dienai.

Labrīt ikvienam, kurš šajā brīdī klausās Latvijas Kristīgo radio. Pareizs laiks ir 7:22 minūtes un šajā rītā ar jums būšu es, līdz pat pulkstens 12:00 ar jums kopā Pēteris Upelnieks. Šis rīts Rīgā un Latvijā ir iesācies ar maz mākoņiem, nokrišņu pagaidām vēl nav un valsts lielākajā daļā spīd saula. Un vietām ir izveidojusies migla, valda lēns vējš un bezvējš, un kopumā gaisa kvalitāte ir laba. Ja arī tu vēlies mums nodot kādu sveicienu un pavēstīt par to, kāds laiks un laikapstākļi ir tavā pusē, droši gaidīšu tavu ziņu uz telefonu numuru 25 44 22 88. Mums ir jau arī atnākuši kādas sveicieni, kādas ziņas. Dailis, brālis Dailis no Bauskas mums raksta, ka labrīt Latvijas Kristīgais radio, Bauskā pašlaik plus 14 grādi. Iveta mums šajā rītā raksta arī sveicieni Ivetai no personīgi no manis un no visa Latvijas Kristīgā radio. Viņa raksta: labrīt Pēteri, svētības jaunajā nedēļā. Šorīt aizputē gaisa temperatūra ir plus 14 grādi un debesis aizklātas ar mākoņu segu. Vēlos arī pateikt to, ka šajā rītā un precīzāk šajā naktī visa zemākā gaisa temperatūra ir bijusi blīdenē. Tur bija diezgan vēss priekš vasaras, plus 8 grādi. Un augstākā gaisa temperatūra ir bijusi Daugavgrīvā, kur gaisa ir iesilis līdz plus 18 grādiem. Šajā rītā runāsim un vēlos arī iesākt rīta tematu. Un arī šī rīta vienā no brāļu draudzes lozungiem mēs lasījām, ka mums ir jāgodā tēvs. Un tur bija rakstīti tādi vārdi, kas dēlu negodā, negodā tēvu, kas viņu ir sūtījis. Un tad šajā rītā runāsim un es arī lūkšu, aicināšu ikvienu, kuram būs ko teikt un kura sirdī ir kāda liecība par to, kā tu esi iepazinis Dievu kā tēvu savā dzīvē. Tad šī rīta jautājums skan šādi.

Ā, tu savā dzīvē esi iepazinis Dievu kā tēvu. Pastāsti par kādu notikumu un pieredzi, kurā piedzīvoja viņa tēvišķo mīlestību un rūpes. Atgādinu, ka savu liecību, savu atbildu šo jautājumu un savas domas var rakstīt uz 25 44 228 8. Kā tu savā dzīvē esi iepazinis Dievu kā tēvu? Pastāsti par kādu notikumu un pieredzi, kurā piedzīvoja viņa tēvišķo mīlestību un rūpes.

Pareizs laiks 7:33 minūtes Latvijas kristīgā radio ēterā. Šajā rītā ar jums kopā esmu es, Pēteris Upelnieks. Jānis no Dobeles mums raksta. Labrīt, Pēteri! Dobelē plus 14 grādi un rīta dūmaka. Sveicieni Jānim! Arī varu teikt, ka šeit Rīgā lēnā garā debesis nevis skaidrojās, bet mākoņa nedaudz pārņem Rīgu. Ir izveidosies nedaudz migla, arī dūmaka. Un, jā, vēlāk par to, kādi laikapstākļi ir gaidām šajā dienā. Vēlos apsveikt vārda dienu gaviļniece šajā rītā. Un vārda dienu šajā rītā svin, un šodien svin Ramona un Ritma. Ramona un Ritma, ja tu šajā brīdī klausies Latvijas Kristīgo radio, daudz laimes tev vārda dienā, vai arī, ja kāds klausītājs pazīst kādu Ramonu vai Ritmu, droši iedrošinu apsveikt, neaizmirst apsveikt un pateikt kādu labu vārdu. Un, manuprāt, vārda dienas, dzimšanas dienas un dažādi svētki ir vienmēr iespēja novēlēt kādu labu vārdu, kādu pacelājošu vārdu noteikti. Ja cilvēks vēl nepazīst Dievu, tad noteikti tas ir brīdis, kad var pateikt par Dievu, var apsveikumā iekļaut kādu rakstu vietu vai novēlējumu, kas saistīts ar Dievu. Vēlos arī sveikt tik vienu dzimšanas dienas gaviļnieku, ikvienu pāri, kuram varbūt šodien ir laulību gada diena. Vēlos apsveikt tik vienu īstenībā, kurš šajā rītā ir piecēlies, kurš klausās un kurš var baudīt mūsu debesu tēva mīlestību. Šajā rītā vēlos runāt un vēlos arī tevi iedrošināt atcerēties par to, kā tu savā dzīvē esi iepazinis Dievu kā tēvu. Un jā, es tev lūdzu, lai tu pastāsti par kādu notikumu un pieredzi, kurā piedzīvoja viņa tevišķo mīlestību un rūpes. Savu atbildi var sūtīt gan SMS formātā, gan WhatsApp formātā. WhatsAppā tu var sūtīt gan balsziņu, gan vienkārši uzrakstīt uz telefonu numuru 2544-228-8. Atkārtošu vēlreiz numuru 2544-228-8. Noteikti arī nākamajā stundā pēc pulkstens 8:00 arī es pats padalīšos ar to, kā es savā dzīvē esmu piedzīvojis un joprojām piedzīvoju Dievu ne tikai kā kungu, ne tikai kā visa dzīvā radītāja, bet gan kā tēvu. Jo, manuprāt, Dieva tēvs, viņa šī funkcija, ka viņš ir kā tēvs, manuprāt, tā ir ļoti svarīga mūsu dzīvēs un caur to mēs varam piedzīvot viņa rūpes un viņa mīlestību. Bet tagad Phils Wickhams ar Jonathan Smithu kopā dziesmā House of the Lord.

Jūs klausāties Latvijas kristīgo radio. Šajā rītā ar jums studijā kopā esmu es, Pēteris Upelnieks. Bet tagad, lai skan lokāls sound dziesma To the King, Karalim.

0: Kristīgais radio, viņš arī pa lielam ir ieslēgts, ja, un citu radio neklausāmies. Es mājās esot ļoti daudz klausos atkārtojumus. No arhīva tiešām ļoti daudz. Man patīk tas, ka es varu paņemt tādu sēriju pēc kārtas. Man ir tā privilēģija, ja, kad es varu tā. Īpaši tad, kad arī bērniņi bija mazi. Ja, tad arī tas bija tāds, kad mazais guļ un tad tu vari.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.

Jā, kungs Jēzu, mūsu sirdis pēc tevis sauc. Šajā rītā vēlos tev uzdot jautājumu. Kā tu savā dzīvē esi iepazinis Dievu kā tēvu? Lūdzu, pastāsti par kādu notikumu un pieredzi, kurā piedzīvoja viņa tēvišķo mīlestību un rūpes. Savas pārdomas, savu liecību, savu pieredzi aicinu tevi sūtīt uz telefonu numuru 25 44 22 88. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

Latvijas kristīgā radio ētrā izskan Tim Timons dziesma Roar, bet tagad Max Powells ar dziesmu New Creation – jauns radījums.

0: Šajā brīdī pulkstens 8:01 Latvijas Kristīgā radio ēterā ziņas. Sabiedrisko mediju portālā lsm.lv no šodienas notiks 10 dienu publiskais balsojums par 2027. Gada Latvijas jauniešu galvaspilsētu. Pieteikumi saņemti no Rīgas, Jelgavas un Ventspils pilsētām, kā arī Augšdaugavas, Gulbenes, Jelgavas un Jēkabpils novadiem. Pretendents, kas iegūs visvairāk balsu publiskā balsošanā, būs konkursa uzvarētājs. Uzvarētāji paziņos 12. Augustā jauniešu iespēja festivālā kopums šī gada latviešu jauniešu galvaspilsētā Rēzeknē. Uzvaras gadījumā pašvaldība īstenos konkursā iesniegto pasākumu plānu 2027. Gadā. Tajā skaitā sadarbībā ar ministriju, darbā ar jaunatni, iesaistīto personu pieredzes, apmaiņas, semināru, starptautiskās jaunatnes dienas pasākumā. Konkurss tiek rīkots ar mērķi popularizēt darbu ar jaunatni pašvaldībās, stiprināt pašvaldības sadarbību jaunatnes jomā, labo prakšu un pieredzes apmaiņu. Turpinātu iedibinātās tradīcijas darbā ar jaunatni, kā arī paaugstināt darbā ar jaunatni iesaistīto personu, pašvaldību un organizāciju, kas organizē darbu ar jaunatni, prestižu un veicināt jauniešu līdzdalību un iesaistīšanos sabiedriskajos procesos. Latvijas Krievu mācību valodu skolu atbalsta asociācija 28. Augustā 2017. Rīgā pie Saimes nama rīkos igadējo piketu pret pārēju uz mācībām latviešu valodā, prasot nodrošināt mācības arī Krievu valodā. Asociācija vēlas, lai tiktu pieņemts jauns likums par mazāk tautību skolām, kurās skola padomis noteiktu dzimtās valodas lietošanas apjomu. Izmaiņas esot nepieciešams, jo mēs gribam dzīvot draudzīgā valstī. Vispārējā izglītība pārsvarā dzimtajā valodā rada izšķirošu priekšnoteikumu identitātes uzturēšanai, iespējai pilnvērtīgi nodot savu kultūras un etnisko piederību nākamajai paaudzei. 37% Latvijas iedzīvotāji mājās runā krievu valodā. Ir pamats pieprasīt, lai valsts uz viņa nodokļa rēķina nodrošinātu mācības tajā valodā, kādā viņa audzina savus bērnus un mazbērnus. Asociācija šādas piketus pirms mācību gada sākuma rīkojas arī iepriekšējos gadus. Piemēram, pērni tajā bija pulcējušies ap 50 interesentiem. Šodien Rīgā ziedot.lv pagalmā Sēlpils ielā 2C ceļā uz Ukrainu pulkstens 8:00 pavadīs humānās palīdzības sūtījumu teju 160 000 eiro vērtībā. Informā labdarības organizācija ziedot.lv. Sūtījumā iekļauti 14 transporta līdzekļi, kā arī dažādas Ukrainas bruņotajiem spēkiem, mediķiem un dronu centriem paredzētas preces. Humānās palīdzības sūtījumā būs vieglās apvidus automašīnas Ukrainas bruņotajiem spēkiem, benzīna vedēja automašīna Ukrainas bezpilota sistēmu spēku vienībai Nemesis, kā arī ātrās palīdzības automašīnas slimnīcai Kijivā. Sūtījumu ļāva nodrošināt Latvijas uzņēmumu un privātu personu portālā ziedot.lv saziedotie līdzekļi. Palīdzību Ukrainā nogādās 18 ziedot.lv un biedrības bruņotava brīvprātīgie. Pasākumā piedalīsies ziedot.lv vadītāja Rūta Dimanta, biedrības bruņotava pārstāvi, brīvprātīgie šoferi un Ukrainas vēstniecības Latvijā pārstāvi. Kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. Gadā, 14. Februārī portālā ziedot.lv iespējams ziedot Ukrainas atbalstam. Organizācijā norāda, ka saziedotie līdzekļi mēnesi tiek izmantoti praktisku preču iegādei Ukrainas armijas un brīvprātīgo vajadzībām. Ārvalstu ziņas. Sauvaļas ugunsgrēks, kas plosās 100 km uz ziemeļaustrumiem no Madrides kopš ceturtdienas, izdedzinājis aptuveni 13 000 hektāru. Svētdien paziņojušas Spānijas varas iestādes. Ugunsgrēks ceturtdien izcēlās Mežainā kalnainā apgabalā Gvadalaharas provincē. Raidorganizācija RTVE ziņoja, ka naktī liesmas pavirzījās uz priekšu vēl par 14 km un vairāk nekā 500 ugunsdzēsēju un ārkārtas dienas darbinieku strādāja pie ugunsdrošības joslas izveidošanas. Ugunsdzēsējiem palīdz Spānijas armijas ārkārtas situācija vienība. Liesmu dzēšanā tiek izmantotas 25 lidmašīnas. Kopš gada sākuma sauvaļas ugunsgrēki Spānijā iznīcinājuši vairāk nekā 80 tūkstošu hektāru, kas ir gandrīz divreiz vairāk nekā platība, kas izdeg tajā pašā periodā. Spānijā pēdējos gadus novērot arvien garāki un biežāki karstuma viļņi, kuru laikā gaisa temperatūra pārsniedz 40 grādus pēc Celsija, radot ugunsgrēkiem labvēlīgus apstākļus. Saskaņā ar Eiropas Savienības regulu, kas stājās spēkā svētdien, lielajiem uzņēmumiem Eiropas Savienībā vairs nebūs atļauts iznīcināt nepārdoto apģērbu un apavus. Eiropas Savienības regula paredz, ka attiecīgajiem uzņēmumiem preces ir jāpārdod tālāk vai jāziedo, nevis jāiznīcina. Iznīcināšana dažkārt tiek uzskatīta par lētāku risinājumu nekā preču uzglabāšana, atjaunošana vai atkārtot piedāvāšana pārdošanai. Izņēmumi attieksies uz gadījumiem, ka preces ir bīstamas, bojātas vai piesārņotas, vai arī tās nevar atkārtot, izmantot vai atjaunot. Masumtirdzniecības federācija norādīja, ka aizliegums varētu būt izdevīgs patērētājiem palielinot preču piedāvājumu izpārdošanās veikalos un lietoto preču tirdzniecības kanālos, taču masumtirgotājiem būs jārisina dažādas problēmas. Ne visas nepārdotās preces var viegli pārdot tālāk vai ziedot. Iemesli tam var būt bojāts iepakojums, augstas loģistikas izmaksas, pieprasījuma trūkums vai zema preču vērtība, norādīja federācijas pārstāvis. Krievijas armija Melnajā jūrā netālu no Odesas veikusi raķešu triecienu civilajam kuģim, kas kuģoja zem Gvinejas Bisavas karoga, un šajā triecienā nogalināti 6 jūrnieki, bet vēl 4 tiek uzskatīti par pazudušiem bez vēsts. Svētdien paziņoja Ukrainas atjaunošanas infrastruktūras un transporta ministrs Mikola Kališņiks. Izdevās izglābt 8 apkalpes locekļus, no viņiem 2 ir ievainoti. Diemžēl šobrīd ir zināms, ka gājuši bojā 6 jūrnieki, vēl 4 tiek uzskatīti par pazudušiem bez vēsts, teikts ziņojumā. Meklēšanas un glābšanas operācija turpinās, norādīja ministrs. Ukrainas jūras spēki iepriekš ziņoja par Krievijas uzbrukumiem ar 3 spārnotajām raķetēm kuģim Golden Leo. Bet šajā brīdī laika prognoze pirmdienai. Jaunās nedēļas ievadā Latviju šķērsos ciklons, tāpēc gaidāms stiprs lietus, vietām pērkona negaiss un stipras vēja brāzmas, īpaši piekrastē. Gaidāmā ļoti stiprā lietus dēļ Latvijā tiks izsludināts oranžais brīdinājums. Tas būs spēkā no 20. jūlija plkst. 11. līdz 21. jūlija pusnaktī. Ciklons Latviju pirmdien šķērsos no dienvidiem, nesot mākoņainu un lietainu laiku. Rietumu daļā un vidzeme ziemeļos lietus vietām būs ļoti stiprs, iespējams arī pērkona negaiss. Vējš lielākoties saglabāsies lēns, bet piekrastē un Kurzemē pastiprināsies ziemeļaustrumu un austrumu vējš, brāzmās sasniedzot no 15 līdz 18 metru sekundē, bet Kurzemes piekrastē līdz pat 20 līdz 21 metram sekundē. Gaisa temperatūra austrumu rajonos paaugstināsies līdz plus 20 plus 24 grādiem, bet rietumos būs nedaudz vēsāks, tur plus 15 plus 20 grādi. Rīgā debesis būs mākoņainas pēcpusdienā un vakarā arī gaidāms lietus. Vietām stipras iespējams arī pērkona negaiss. Vējš būs lēns, bet negaiss laikā brāzmains. Maksimālā gaisa temperatūra sasniegs plus 20 plus 22 grādus. Atbildīgie dienas brīdina, ka intensīvo nokrišanu dēļ iespējama zemāko vietu un upju palieņu aplūšana. Lietus ūdens kanalizācijas pārslodze, kā arī ceļu, izskalošana un citi infrastruktūras bojājumi. Braukšanas apstākļus var apgrūtināt slikta redzamība un akvaplanēšana. Bet pašlaik Rīgā plus 17 grādi.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Privātā pamatskola un pirmsskola Kompas aicina bērnus mācīties drošā, radošā un atbalstošā vidē. Pie mums katrs bērns tiek pamanīts, iedrošināts un saņem atbalstu savā izaugsmē no pirmsskolas līdz sestajai klasei. Atrodamies Meža parkā, Koknesis prospektā 15. Kompas – vieta, kur bērnam augt, mācīties un justies piederīgam. Tālrunas saziņai 263-79-201 www.skolakompas.lv.
3: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

Jā, kungs Jēzu, savu prieku mēs meklējam tevī. Jau pēc nākamās dziesmas turpināsim šī rīta tematu par to, kā mēs Dievu varam iepazīt kā tēvu.

Šajā 20. jūlijā rītā Latvijas Kristīgā radio ētrā ar jums kopā klausītājās mēs, Pēteris Upelnieks. Šajā rītā runājam par to, kā mēs savā dzīvē esam iepazinuši Dievu kā tēvu. Un aicinu arī tevi pastāstīt par kādu notikumu vai pieredzi, kurā piedzīvoji Dieva kā tēva, viņa tevišķo mīlestību un rūpes. Un aicinu tevi to darīt uz numuru 25442288. 25442288. Un es saku paldies ikvienam, kurš iesaistās, un mums jau ir atsūtītas kādas ziņas, kuras, ar kurām es vēlos padalīties. Dailis no Bauskas mums raksta par to, ka tad, kad viņa zemes tēvs atstāja ģimeni, viņam bija dažādi jautājumi. Kāpēc tā notiek? Un tajā pašā laika periodā viņa dzīvē ienāca Dievs. Viņš lūdzot piedzīvoja to, ka kāds viņu apķer. No sākuma viņš nesaprata, kas notiek, bet tad apzinājies, ka apkārt viņam neviens nestāv, bet ka tas ir debesu tēvs, kurš viņu ir apķērs. Un tālūk šādā veidā Dievs brālim Dailim ir parādījis to, ka Dievs ir tuvu un Dievs ir kā tēvs, un viņš var samīļot. Esmu dzirdējis vēl īstenībā neskaitāmas liecības par to, kad Dievs kādu samīļo. Vēlos arī pastāstīt savu pieredzi vai savu domu par to, kā es esmu piedzīvojis savā dzīvē Dievu kā

un kā tēvu, no kura, no kura nevar izvairīties. Ja debes tēvs tev ko pasaka vai lūdz vai liek kaut ko izdarīt, viņš nepārdomā. Un tu nevari, varbūt dažreiz kādu no zemestāvs var aizmirst dažreiz kaut ko, bet debes tēvs nekad neko neaizmirst. Un viņš, no viņa nevar izlocīties. Un pašlaik savā dzīvē es noteikti garīgi jūtu arī debes tēva audzināšanu. Bet pāri visam viņš ir mīlošs, viņš ir ilgpacietīgs, viņš, nu, mēs zinām, ka Bībelē ir rakstīts, kur tad vēl vairāk, kad ja jūs ļauni būdami spējat dot saviem bērniem ko labu, labas dāvanas, tad kur nu vēl vairāk debesu tēvs, un es zinu, ka mūsu debesu tēvs ir miljoniem reižu mīlošāks, labāks pār jebkuru tēvu, kurš ir šeit uz zemes, un Dievs dod mums kaut nedaudz atspoguļot to debes tēva mīlestību, kas debes tēvam ir pret mums, tāpēc, jā, ja arī tavā dzīvē ir kāds notikums vai kāda pieredze, kurā tu esi Dievu iepazinis vai iepazinusi kā tēvu, es gaidīšu tavu ziņu uz telefonu numuru 25 44 22 8 8. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio. What if I told you that you could be saved? What if I told you that you

0: ceļš veda no Liepājas uz Rīgu vai uz Jelgavu, kur tur biežāk sanāca braukt. Ir viens posms, kur pa ceļām raustās un neskan neviens radio, izņemot kristīgais radio. Tas īstenībā ir ļoti interesanti un tā bija regulāri. Es vēl nebiju atgriezusies, bet mēs braucām mašīnā un ir tas posms, kur viss sāk čirkstēt un skan tikai kristīgais radio. Un, protams, tajā brīdī, kad viņš skana, tu dzirdi to, kas tev jādzird, kad Dievs runā, liekas, wow, un jāgriež skaļāk, un tādu liekas, nu, viņš skan perfekti, tur ir viss tas, kas ir jādzird.
1: Latvijas kristīgais radio, tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: padod uguni kristīgās mūzikas festivāls 22. augustā Talsos.
1: Sveicināti! Mēs turpinām kopā ar jums ieskatīties kristīgās mūzikas festivāla Padod uguni tapšanā, kas notiks šī gada 22. augustā Talsos, Talsu Saules kalna estrādē. Pagājušajā reizē pie mums bija ciemos Ilze Maurere, kas dalījās par to, kā tika atjaunots šis kristīgās mūzikas festivāls, un kur tika ieskicēta jau mazliet arī pasākuma programma. Šodien pie mums ciemos ir Egita Ķīviča, kas ar savu vīru Mārtiņu kopā ir atbildīgi par pasākuma koordinēšanas procesiem, sākot no tehniskā nodrošinājuma līdz komunikācijai ar mūziķiem, kas uzstāsies festivālā. Sveika, Egita!
2: Sveiki!
1: Atskatoties uz pagājušo gadu, kas bija tas, kas tev pagājušā gada festivālā bija par svētību?
2: Manuprāt, liela svētība bija tā, ka vispār varēja atkal notikt Padod uguni pēc 18 gadu pauzes. Un tā kā šis festivāls ir par mūziku, lielākoties tad arī tajā es ļoti daudz piedzīvoju Dieva tuvumu, un man ļoti patīk tas, ka ir kvalitīva, kristīga mūzika, prieks, ka es varēju būt daļa no rīkošanas.
1: Tie, kas pagājušajā gadā apmeklēja festivālu, es domāju arī pamanīt to, kad viss bija sagatavots diezgan augstā līmenī, sākot no skaņas un gaismām, beidzot ar cilvēku sagaidīšanu, mūziķiem un pasākuma vadīšanu. Un tas nav noticis tāpat vien, tur visur aizmugurē stāv kādi cilvēki. Varbūt tu vari padalīties par to, kāds ir šis sagatavošanās process un cik ilgi notiek gatavošanās pašam festivālam.
2: Jāsāk ar to, ka es komandai pievienojos dažus mēnešus pirms Padod uguni. Liels darbs jau bija izdarīts, bet tā kā šis bija pirmais gads pēc lielās pauzes, mēs saņēmām lielu atsaucību no cilvēkiem un paši nevarējām sagaidīt, kad atkal piedzīvosim Padod uguni festivālu. Šajā gadā sākām gatavoties festivālam praktiski uzreiz pēc pagājušā gada festivāla. Mazliet var pastāstīt, kādi bija pagājušā gada un ir šogad mani pienākumi. Galvenais uzdevums ir saziņa ar apskaņotāju, tehnisko raideru nodošana un mūziķu soundchecku salikšana.
1: Tātad, lai cilvēki, kas nav ikdienā saistīti ar mūziku, saprot, tu esi tas cilvēks, kurš saņem informāciju no mūziķiem par visiem vadiem, štekeriem, instrumentiem un pārējo, kas ir nepieciešams, un to visu nodod tālāk apskaņotājam.
2: Jā, kopā ar Kasparu Ezeriņu, kurš arī ir daļa no Padod uguni komandas.
1: Tas kopējais skatuves, vadu un instrumentu daudzums ir diezgan iespaidīgs, cik vienkārši vai sarežģīti to visu ir saorganizēt.
2: Mums ir fantastisks un profesionāls apskaņotājs, kurš nodrošina visu vajadzīgo. Sarežģītākais ir salikt abas puses kopā, dabūt informāciju no mūziķiem, kas viņiem ir vajadzīgs, nodot to apskaņotājam un saprast, cik kas maksās un vai to varam finansiāli atļauties.
1: Finanses laikam ir tas jautājums, no kura mēs nevaram aizbēgt, gatavojot jebkādus pasākumus, festivālus vai dievkalpojumus. Un cik es zinu, tad tu biji tas cilvēks, kurš nāca ar diezgan kreatīvu ideju par to, kā cilvēki, kuriem Dievs sirdī liek atbalstīt šo festivālu, var tajā iesaistīties.
2: Šī vispār ir liecība priekš manis, jo ikdienā esmu mūzikas skolotāja un strādāju ar bērniem. Par mājas lapu veidošanu es nesaprotu neko, bet man ienāca ideja, ka varētu izveidot mājas lapu, kur cilvēki var atbalstīt festivālu. Un jūs droši varat iet un apskatīties ziedopadoduguni.lv.
1: Šī mājaslapa nav standarta lapa, tā kā es gribētu iedrošināt klausītājus ieiet un apskatīties, kas tad tā ir par ideju. Un Egita, es zinu, ka tu esi atbildīga par kādu jaunumu, kas šogad būs festivālā. Padalies!
2: Festivālu atklās Talsu draudžu apvienotais kopkoris. Ir aizvadīti jau divi mēģinājumi, un korī dziedās ap 60 cilvēki no dažādām draudzēm.
1: Ir prieks to dzirdēt, kad mēs varam sanākt kopā un vienprātībā arī tādā veidā slavēt un pielūgt Dievu. Un tagad mums ir vēl viens aicinājums un sveiciens.
3: Aicinu tevi un tavus draugus un visu Dieva saimi uz sadraudzības un mūzikas festivālu Padod uguni. Tajā būšu es, Dita Svaru par draugiem un vēl daudz citi svētīgi kalpotāji. 22. augustā Talsos Saulskalna estrādē. Tiekas!
1: Paldies Ditai par sveicienu un tiekamies Talsos Kristīgās mūzikas festivālā Padod uguni 22. augustā. Ar jums kopā bija Mārtiņš Ogle Ozoliņš un Egita Ķīviča no Padod uguni komandas. Uz tikšanos!
2: Uz redzēšanos un tiekamies Talsos!
0: Padod uguni Kristīgās mūzikas festivāls 22. augustā Talsos.

Latvijas kristīgā radio ētrā izskan Eksana Min Animo dziesma celies un slavē viņu, bet tagad Crowder un dziesmu In the House, un jau pēc šīs dziesmas padalīšos ar kādām jūsu ziņām.

Jūs klausāties Latvijas kristīgo radio, pareizs laiks 8:42 minūtes, un šī rīta jautājums, temats ir par to, ka Dievs ir mūsu tēvs, un kā tu savā dzīvē esi iepazinis Dievu kā tēvu, un aicinu arī tevi padalīties, pastāstīt par kādu notikumu vai pieredzi, kurā piedzīvoji Dieva tēva mīlestību un rūpes. Mums ir kāda garāka ziņa, kuru es arī vēlos nolasīt, un es ticu, ka tā būs par iedvesmu, par svētību tev, kurš pašlaik klausās Latvijas kristīgo radio. Iveta raksta. Atbildot uz šī rīta jautājumu, man ir viens īpašs notikums, kā Dievs tēvs sagatavoja manu sirdi vēstī par mana fiziskā tēva aiziešanu aizsaulē. Man ar fizisko tēvu dzīvē bija retas tikšanās. Viņam, diemžēl, bija smaga atkarība, kas notrulināja viņa dzīvi. Taču bija pateicīga, ka Dievs kādā dzīves posmā mūs saved atkal kopā, kad bija jau pieaugušā vecumā. Un dienā, kad man pavēstīja par viņu aiziešanu, bija īpaši sagatavota no Dieva tēva. Bija ar kādu tuvu cilvēku kopā aizbraukus līdz Liepājai uz kādas draudzes dievkalpojumu. Dievnams, kā šodien atmiņā palacis, cik tur bija gaiši, svētruna bija par Dieva mīlestību. Pēc dievkalpojuma aizbraucām līdz Liepājas ezeram, kur savā laikā pirmo reizi bija ar fizisko tēvu aizgājuši pastaigā, kad ciemojamies pie radiniekiem, kad man bija pusaudžu vecums. Tā, tais svētdienā pastaigājāmies pa Liepājas ezera laipa, un man negaidot piezvanīja māsa no tēva puses un pavēstīja par fiziskā tēva aiziešanu aizsaulē. Tas bija tik īpaši, jo Dievs man atgādināja, nostiprināja par savu mīlestību un aizved uz īpašu vietu, kas man atgādināja par fizisko tēvu. Tā var tikai debesu tētis parūpēties par sava bērna sirdi. Jā, slava Dievam par to, ka mūsu Dievs, kā es jau iepriekš minēju, nav tikai visuma radītājs, tiesnesis, soģis, bet ka viņš ir arī mūsu debesu tēvs un ka mums ir šī privilēģija būt un saukties par Dieva bērniem un ka viņš mums ir, kādā vietā Bībelē rakstīts, ka viņš mums ir devis varu būt par Dieva bērniem. Ja arī tev ir kāda liecība, kāda pieredze par to, kā tu savā dzīvē esi iepazinis Dievu kā tēvu, gaidīšu tavu ziņu gan rakstiskā formātā, gan arī balsziņas formātā, sūto to uz WhatsAppu un uz telefonu numuru 2544228. Atgādināšu vēlreiz numuru 2544228. Šajā rītā līdz 12:00 Latvijas kristīgā radio ētrā būšu es, Pēteris Upelnieks, bet tagad lai skan Cochrane and Co. dziesma Running Home, bēgot mājās, jeb skrienot mājās.

Latvijas kristīgā radio ētrā viskan Lana Sābultiņas dziedātā dziesma, kas būs pret mani. Bet jau pēc nākamās dziesmas Latvijas kristīgā radio ētrā kristīgās ziņas.

0: Pareizs laiks 9. Šajā brīdī jūsu uzmanībai kristīgās ziņas ar tām Latvijas kristīgā radio studijā esmu es, Pēteris Upelnieks. Izdevniecība Kala raksti laidusi klajā jaunu ikmēneša žurnālu bērniem, āmen, kura 1. Augusta numurs jau ir pieejams lasītājiem. Jaunā izdevuma mērķis ir palīdzēt bērniem iepazīt Dievu, svētos rakstus un kristīgās vērtības viņiem saprotamā un saistošā veidā. Žurnālā apkopoti stāsti, komiksi, uzdevumi, lūkšanas un citas radošas aktivitātes, kas rosina bērnus augt ticībā. Pirmajā numurā īpaša uzmanība pievērsta svētajam Maksimiliānam Marijam Kolbem, kura dzīves stāsts atspoguļots komiksā Priesteris, kas paveica varoņdarbu. Tajā bērni var iepazīt priesteri drosmīgo rīcību, atdodot savu dzīvību, lai izglābtu citu cilvēku nacistu koncentrācijas nometnē. Izdevumam veidotāji uzsver, ka āmen paredzēts gan ģimenēm, gan draudzēm un svētdienas skolām kā praktisks palīgs bērnu kristīgajā audzināšanā. Katru mēnesi žurnālā būs jauns saturs, kas iepazīstinās ar baznīcas mācību, svētajiem un liturģisko gadu. Veidotāji cer, ka šīs izdevums iedrošinās bērnus biežāk lasīt, lūgties un iepazīt Jēzu Kristu. Lielbritānijā publicētas jaunas vadlīnijas, kas palīdzēs draudzēm gudri un atbildīgi izmantot mākslīgo intelektu kalpošanā. Tās izstrādājusi organizācija AI Christian Partnership sadarbībā ar Faraday Zinātnes un Reliģijas institūtu, lai palīdzētu kristīgajiem vadītājiem izvērtēt gan mākslīgā intelekta iespējas, gan riskus. Vatlīnijās aplūkota tādu rīku kā ChatGPT, Gemini un CopyPilot izmantošanas prediķu sagatavošanā, pastorālajā kalpošanā un draudžu darbā. Dokumenta autori uzsver, ka mākslīgais intelekts var būt noderīgs palīgs administratīvajos un radošajos uzdevumos, taču tās nevar aizstāt cilvēka kalpošanu un garīgo atbildību. Vienlaikus tiek brīdināts par neprecīzas informācijas datu drošības un cilvēcisko attiecību vaināšanās riskiem. Draudzes tiek aicināts vienmēr kritiski izvērtēt mākslīgā intelekta radīto saturu un izmantot to atbildīgi. Vadlīnija autori cer, ka šis resurss palīdzēs kristīgajām kopienām izmantot jaunās tehnoloģijas, saglabājot uzticību evaņģēlijam un kristīgajām vērtībām. ASV pārstāvju palāta apstiprinājusi grozījumu likumprojektam, kas paredz apturēt finansiālo palīdzību Nigērijai, līdz valsts veiks konkrētus pasākumus kristiešu aizsardzībai un vardarbības mazināšanai. Grozījuma autori norāda, ka daudzviet Nigērijā kristieši joprojām piedzīvo uzbrukumus, nolaupīšanas un slepkavības reliģiskās pārliecības dēļ. Likumprojekta atbalstītāji uzskata, ka ASV palīdzībai jābūt saistītē ar cilvēktiesību un reliģiskās brīvības ievērošanu. Vienlaikus tiek uzsvērts, ka grozījums vēl nav stājies spēkā, jo tas jāapstiprina arī ASV senātam un jāparaksta prezidentam. Nigērijas valdība iepriekš ir noraidījusi apsūdzības par sistemātisku kristiešu vajāšanu, norādot, ka vardarbības skar dažādas sabiedrības grupas. Kristīgās cilvēktiesību organizācijas savukārt aicina starptautisko sabiedrību aktīvāk reaģēt uz pieaugušo vardarbību pret kristiešiem Nigērijā. Likumprojekta virzītāji cer, ka šis solis mudinās Nigērijas valdību efektīvāk aizsargāt reliģisko brīvību un tās iedzīvotāju drošību. Latvijas kristīgā radio izskanēja kristīgās ziņas. Kristīgās ziņas arī lasiet mūsu portālā lkr.lv. Bet šajā brīdī laika ziņas. Jaunās nedēļas ievadā Latvijas šķērsos ciklons, tāpēc gaidām stipras lietus. Vietām pērkona negaiss un stipras vēja brāzmas, īpaši piekrastē. Gaidāmā ļoti stipra lietus dēļ Latvijā tiks izsludināts oranžais brīdinājums. Tas būs spēkā no 20. jūlija 2011. Līdz 21. jūlija pusnaktī. Ciklons Latviju pirmdien šķērsos no dienvidiem nesot mākoņainu lietainu laiku. Rietumu daļā un vidzemes ziemeļos lietus vietām būs ļoti stipras, iespējams arī pērkona negaiss. Vējš lielākoties saglabāsies lēns, bet piekrastē un Kurzemē pastiprināsies ziemeļa austrumu un austrumu vējš, brāzmās sasniedzot 15 līdz 18 metrus sekundē, bet Kurzemes piekrastē līdz pat 20 līdz 21 metram sekundē. Gaisa temperatūra austrumu rajonos paaugstināsies līdz plus 20 plus 24 grādiem, bet rietumos būs vēsāks, tur plus 15 plus 20 grādi. Rīgā debesis būs mākoņainas pēcpusdienā un vakarā arī gaidāms lietus. Vietām stipras iespējams arī pērkona negaiss. Vējš būs lēns, bet negaisa laikā brāzmains. Maksimālā gaisa temperatūra sasniegs plus 20 plus 22 grādus. Atbildīgie dienesti brīdina, ka intensīvo nokrišanu dēļ iespējama zemāko vietu un upju palieņu aplūšana, lietus ūdens kanalizācijas pārslodze, kā arī ceļu, izskalošana un citi infrastruktūras bojājumi. Braukšanas apstākļus ir apgrūtināts sliktā redzamība un akvaplanēšana. Pašlaik Rīgā plus 17 grādi.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Vai vēlies pavadīt aizraujošu nedēļu starptautiskā kristiešu kompānijā? Nest evaņģēliju vēstu un paust Dievu mīlestību kalpojot? Tad šis piedāvājums ir tieši tev. No 1. līdz 9. augustam projekts Mission of Hope Baltic notiks Talsu novada Valdmārpalī un Laidzē. Tā būs svētīta Dievu piepildīta nedēļa. Ja vēlies uzzināt, ko vairāk, zvani uz numuru 29413253 Ilonai. Pieteikšanās saiti var atrast jaunatam misiju vai Mission of Hope Baltic sociālajos tīklos.
3: Uzmanība Rīgas iedzīvotāji! Draudze Getzemane ir uzsākusi kolektīvā iesnieguma parakstu vākšanu ar lūgumu Rīgas domei nodot draudzes bezatlīdzības lietošanā zemes gabalu Skanstes ielā 31, kur atrodas draudzes lūkšanu nams. Ja esat rīdzinieks un vēlaties atbalstīt draudzes turpmāko garīgo, sabiedrisko un labdarības kalpošanu, aicinām atbalstīt to ar savu parakstu. Parakstu vākšana notiek līdz 1. augustam. Nenokavē, jo iespējams tieši jūsu paraksts palīdzēs šai iniciatīvai sasniegt savu mērķi. Parakstīties iespējams Mateju Baptistu draudzē Rīgā, Matīsa ielā 50B. Ar pilnu iesnieguma saturu iespējams iepazīties mūsu mājaslapā lkr.lv.

Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio un līdz 12:00 ar jums studijā šeit Latvijas Kristīgā radio. Esmu es, Pēters Upelnieks, un jau pēc nākamās dziesmas turpināsim runāt par to, kā mēs savā dzīvē varam un esam iepazinuši Dievu kā tēvu un aicinu palikt pie Kristīgā radio viļņos, palikt, jo būs kāda īpaša liecība, kurus vēlos arī atskaņot Kristīgā radio ēterā, kura es ticu, tev iedvesmos, pacels un piepildīs tavu sirdi šorīt ar Dieva tēva mīlestību. Bet tagad Jen Bostik ar dziesmu God of Big Dreams, lielo sapņu. Dievs.

0: Pareiz laiks 9:15 minūtes un šajā rītā Latvijas Kristīgā radio ēterā turpinām runāt par to, kā mēs savā dzīvē esam iepazinuši Dievu kā Tēvu un aicinu arī Tevu pastāstīt par kādu notikumu vai pieredzi, kurā piedzīvoja viņa tevišķu mīlestību un rūpes. Un šajā brīdī es vēlos atskaņot Ivetas ziņu, Ivetas balzi ziņu un noteikti šī balzi ziņa tev, kā es jau iepriekš teicu, piepildīs tavu sirdi ar mīlestību. Tāpēc jā, paklausīsimies, ko Iveta mums šajā rītā saka.
1: Labrīt, es gribēju padalīties par to, kā es iepazinu Dievu kā tēti. Nu, tas bija ar to brīdi, kad es ieicināju Jēzu Kristu savā dzīvē, savā sirdī, kad Jēzus kļuva mans dzīves kungs un glābējs. Jo mēs jau zinām, ka rakstos ir teikts, ka Jēzus pats saka, ka viņš ir ceļš patiesība un dzīvība, un neviens netiek pie tēva, pie Dieva tēva, kā tikai un vienīgi caur viņu. Un kad Jēzus ir nācis rādīt, kāds ir tēvs, un tajās personīgās attiecībās, es, protams, vēl joprojām no tā brīža, kad es pieņēmu Jēzus Kristu kā savu glābēju, es iepazīstu arvien vairāk un vairāk savu mīlošo tēti. Sākumā bija ļoti grūti, jo es debesu tēvu salīdzināju ar savu tēti. Man tēts bija labs tēts, brīnišķīgs, kā viņš mācēja, tā viņš mūs audzināja. Bet viņš pats nebija piedzīvojis tādu īstu mīlestību. Un tāpēc mums tā, piemēram, tāda mīlestības izrādīšana tādā vārdos un darbos, varbūt vairāk darbos bija, bet mazāk vārdos arī. Un bija grūti sākumā pieņemt to, ka tēts, ka debes tēvs mani mīl un ka viņš man netiesā un ka viņš man pieņem tādu, kādas esmu un viņš ir gatavs gaidīt līdz brīdim, kamēr es pieņem pareizos lēmumus. Un viņš man netiesā. Sākumā man bija grūti. Man likās, ka viņš dusmojās uz mani par maniem nepareizām kaut kādām izvēlēm vai maniem nepareiziem lēmumiem, bet patiesībā jau tā nav. Ir ļoti liela atšķirība, ka cilvēks tev norāja un ka tev izsaka piezīmi pats debes tēts. Tas ir pavisam savādāk. Jā, tā kā mūsu tēts, mūsu debes tēvs ir ļoti, ļoti, ļoti labs un mīlošs tēts. Un tāpēc es varu teikt, ka mans debes tēvs ir mans vairogs, mans stiprā klints, uz ko es paļaujos. Un kā saka, viņš ir stiprā pils, taisnais dodis tur un to pasargāts. Paldies, lai visiem svētīta diena.
0: Jā, paldies, Iveta, par sirsnīgu mīlestības pilnu ziņu par liecību par to, ka mūsu kungs ir arī tētis. Un viņš ir tētis mums, un viņš var būt tētis ik vienam, kurš atver savu sirdi viņam, ik vienam, kurš negrib vairs paļauties tikai uz sevi, bet kurš grib paļauties uz kaut ko augstāku, un kur nu vēl labāk paļauties uz tādu Dievu, kurš, kā es jau iepriekš minēju, kurš nav tikai debesu un zemes radītājs, kurš nav tikai tiesnesis, kurš nav tikai soģis. Jā, un āmen, viņš ir arī tas, bet viņš ir mūsu debesu tēvs, kurš mūs mīl, kurš mūs uzrunā katru dienu un pamāca. Bet šajā brīdī Latvijas Kristīgā radio ēterā jauna dziesma. Tā ir Megan Tibbetts ar dziesmu Best Thing. Lai laba klausīšanās!

Jā, Dieva mīlestība vienmēr atradīs ceļu uz cilvēku sirdīm. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio un šajā brīdī Lība Ēce ar dziesmu Visā pasaulē.

Un šajā brīdī, pulkstens 9:30, mēs šeit Latvijas Kristīgajā radio vēlamies informēt par kādu nozīmīgu iniciatīvu Rīgas iedzīvotājiem. Draudze Ģedzamene aicina rīdzniekus atbalstīt kolektīvo iesniegumu Rīgas domēja ar lūgumu nodot draudzes bez atlīdzības lietošanā zemes gabalu Skanstas ielā 31, kur atrodas draudzes lūkšanu nams. Draudze jau daudzus gadus kalpo sabiedrībai, sniedz garīgu atbalstu, palīdz cilvēkiem grūtībās, iesaistās labdarībā un atbalsta Ukrainu un tās iedzīvotāju. Ja tu esi Rīgas iedzīvotājs un vēlies atbalstīt šo iniciatīvu, aicinu parakstīt kolektīvo iesniegumu. Parakstu vākšana turpinās līdz 1. augustam, tā kā vēl ir laiks. Parakstīties iespējams Mateja Baptistu draudzē Rīgā, Matīse ielā 50B. Ar iesniegumu pilno saturu var iepazīties arī Latvijas Kristīgā radio mājaslapā lkr.lv. Ja tu esi rīdzinieks, aicinu tevi būt atsaucīgam un atbalstīt šīs draudzes Ģedzamene turpmāko kalpošanu šajā vietā. Bet mēs turpinam šajā rītā runāt par to, kā tu savā dzīvē esi iepazinis Dievu kā tēvu un aicinu tevi sūtīt uz numuru 2544-2288, vēlreiz atkārtošu numuru uz 2544-2288 un pastāstīt par kādu notikumu vai pieredzi, kurā tu piedzīvoji Dieva tēva mīlestību un rūpes. Bet tagad Kevin Jones ar dziesmu Love to say I love you.

0: pamazām ejot to ticības ceļu, protams, prasās pēc Dieva vārda, prasās pēc viņa izzināšanas. Gribējās saņemt arī kādas atbildes, un man liekas, tas kristīgais rādījā ir tiešām tas, kas man ir vajadzīgs. Un no rītiem dodoties uz darbu, bija tas foršais laiks no 8 līdz 9.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-00-6955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 eiro.

Latvijas kristīgā radio ēterā izskan grupas vēstniecība dziedātā dziesma Gaismas ēnā. Šajā rītā, 9:48 minūtēs, runājam par to, kā mēs savā dzīvē esam iepazinuši Dievu kā Tēvu, un es jūs aicināju šajā rītā un joprojām aicinu pastāstīt par kādu notikumu un pieredzi, kurā piedzīvoja Dieva Tēva mīlestību un rūpes. Arī šajā rītā vēlos tev atgādināt par šo ļoti svarīgo patiesību. Dievs nav tikai tāls un varens radītājs, viņš vēlas būt tavs tēvs un ir kāda liecība, ka kāda sieviete vārdā Kārla savā dzīvē piedzīvoja dziļas sāpes, jo bērnībā viņai ļoti pietrūka tēva mīlestības un klātbūtnes. Viņa sirdī bija jautājums, kur ir mans tētis, vai vispār kāds mani patiesi mīl, bet iepazīstot Dievu, viņa atklāja ko tādu, kas mainīja visu. Debesu tēvs nebija tālu, viņš bija tepat. Viņš redzēja viņas sāpes, dzirdēja viņas ilgas un piepildīto vietu sirdī, kuru neviens cilvēks nespēja piepildīt. Varbūt arī tev dzīvē ir bijis trūkums, vientulība vai sāpes, kas nāk no attiecībām ar cilvēkiem. Bet šodien Dievs tev vēlas atgādināt. Tu neesi viens, tu neesi viena, tu esi Dieva bērns. Bībele saka, jūs esat saņēmuši bērnības garu, kurā mēs saucam Aba tēvs. Lai šodien tavas pārdomas ir par to, ka Dieva mīlestība nav tikai vārdi. Viņš vēlas būt klātesošs tēvs tavā dzīvē. Jūs klausāties Latvijas kristīgo radio.

Pareizs laiks ir 10:00 un sveicinu šajā rītā ikvienu Latvijas Kristīgā radio klausītāju. Ar jums kopā šeit radio ēterā esmu es, Pēteris Upelnieks, un šajā brīdī īsumā ieskatīsimies, kas mūs sagaida nākamajās stundās šeit Latvijas Kristīgā radio ēterā. Aptuveni pēc 15 minūtēm, kā ierasts, aicinām piedalīties Bībeles konkursā Bībeles dienas jautājums. Atbildiet uz jautājumu un pirmais klausītājs, kurš iesūtīs pareizo atbildi, saņems brīnišķīgu dāvanu Bībeli no Latvijas Bībeles fonda. Ap pulksten 10:30 pavadīsim laiku rīta pārdomās no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Savukārt pulkstens 11:00 turpināsim pavadīt laiku Dievu vārdā, bet jau 11:15 noslēgsim šodienas Bībeles konkursu. Uzzināsim pareizo atbildi un arī to, kurš būs kļuvis par šīs dienas uzvarētāji. Pulkstens 12:00 Latvijas Kristīgajā radio mūzikas stunda un jauno pulkstens 1:00 jūs aicinām baudīt mierīgās mūzikas stundu. Tas būs īpašs laiks, lai mazliet atvilktu elpu, novērinātu prātu un atpūstos no ikdienas skrējiena. Un vēl kāds atgādinājums, mēs vienmēr ļoti priecājamies dzirdēt no jums. Ja jums ir kādi jautājumi, ierosinājumi vai vēlties ar mums sazināties, rakstiet uz e-pastu lkr@lkr.lv. Ja esat pamanījuši kādas tehniskas problēmas radio apraidē, arī dodiet mums ziņu. Jūsu atsauksmes un ziņas mums palīdz ātrāk šīs tehniskās problēmas pamanīt un novērst. Savukārt, ja vēlaties pastāstīt par kādu kristīgu pasākumu, notikumu vai uzzināt vairāk par reklāmas iespējām Latvijas Kristīgajā radio, rakstiet mums uz reklama@lkr.lv. Bet jau pēc īsa brīža Bībeles lasījums no jaunās derības. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

0: Tanīs dienās mācekļu skaitam pieaugot helēnistu starpā. Radās kurnēšana pret ebrejiem, ka viņu atraitnes dienišķajā apkalpošanā paliekot neievērotas.
1: Tie 12 saicināja visus mācekļus un sacīja, nav pareizi, ka mēs kalpodam pie galda atstājam novārtā Dievu vārdu. Tāpēc, brāļi, izredziet no sava vidus 7 vīrus, kam laba slava, svētā gara un gudrības pilnus, ka mēs varētu šo pienākumu uzticēt. Bet mēs gribam arī turpmāk Dievu lūgt un kalpot ar vārdu.
0: Šie vārdi patika visai draudzei. Un viņi izredzēja Stefanu, vīru ticības un svētā gara pilnu, un Filipu, Prohoru, Nikanoru, Timonu, Parmenu un Nikolaju, Antiohijas prosēlītu, un vedatos apustuļu priekšā.
1: Tie Dievu pielūgdami uzlika viņiem rokas. Dieva vārds auga augumā, un mācekļu skaits Jeruzalemē stipri pieauga, un liels pulks priesturu kļuva ticīgi. Bet Stefans, pilns ticības un spēka, darīja brīnumus un lielas zīmes tautā.
0: Tad piecēlās daži no tās sauktās libertīnu un kirēniešu un aleksandriešu skolas, un daži no Kilikijas un Āzijas, un iesāka vārdu cīņu ar Stefanu, bet tie nespēja pretoties gudrībai un garam, ar kādu viņš runāja. Tad viņi sakūdīja vīrus, lai saka, mēs esam dzirdējuši, ka viņš zaimo Mozu un Dievu. Tie saskubināja ļaudis, vecējus un rakstumācītājus, un viņam uzbrukuši satvēra to un veda sinedrija priekšā. Viņi atveda viltus lieciniekus, kas sacīja, šis cilvēks nemitas runāt pret svēto vietu un bauslību, jo mēs esam dzirdējuši viņu sakām, šis nācarietis Jēzus nopostīs šo vietu un pārgrozīs parašas, ko mums Mūzus devis.
1: Un visi, kas sēdēja sinedrijās, skatījās uz viņu un redzēja viņu vaigu līdzināmies eņģeļa vaigam.

Uzmanību Rīgas iedzīvotāji! Draudze Getsemane ir uzsākusi kolektīvā iesnieguma parakstu vākšanu ar lūgumu Rīgas domei nodot draudzes bezatlīdzības lietošanā zemes gabalu Skanstes ielā 31, kur atrodas draudzes lūkšanu nams. Ja esat rīdzinieks un vēlaties atbalstīt draudzes turpmāko garīgo, sabiedrisko un labdarības kalpošanu, aicinām atbalstīt to ar savu parakstu. Parakstu vākšana notiek līdz 1. augustam. Nenokavē, jo iespējams tieši jūsu paraksts palīdzēs šai iniciatīvai sasniegt savu mērķi. Parakstīties iespējams Mateja Baptistu draudzē Rīgā, Matīsa ielā 50B. Ar pilnu iesnieguma saturu iespējams iepazīties mūsu mājaslapā lkr.lv.

Latvijas kristīgā radio ēterā izskan grupas Vējš dziedātā dziesma tagad. Bet jau pēc nākamās dziesmas Bībeles konkurss, Bībeles dienas jautājums. Jūs klausāties Latvijas kristīgo radio.

Pareizs laiks 10:17 minūtes. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio un šajā brīdī aicinām piedalīties Bībeles konkursā Bībeles dienas jautājums. Atgādinu, ka konkurss tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv. Un šīs dienas jautājums 20. jūlijā pirmdienā skan šādi. Cik sakām vārdus un dziesmas pēc Bībelē minētās informācijas savas dzīves laikā sacerēja Izrēle ķēniņš Salmans? Tātad, cik sakā vārdus un cik dziesmas pēc Bībelē minētās informācijas savas dzīves laikā sacerēja Izrēle ķēniņš Salmans? Savas atbildes varat sūtīt uz 25442288. 25442288. Tātad jautājums ir šāds. Cik sakā vārdus un cik dziesmas pēc Bībelē minētās informācijas savas dzīves laikā sacerēja Izrēle ķēniņš Salmans? Gaidīšu jūsu atbildes un atgādinu, ka pareizās atbildes autors, kurš visātrāk atbildēs uz jautājumu, saņems brīnišķīgu dāvanu Bībeli no Latvijas Bībeles fonda. Bet tagad, lai Latvijas Kristīgā radio ēterā skan Jemī Kime dziesma Love Your Neighbor. Mīli savu kaimiņu, jeb mīli savu tuvāko.

0: Raidījums, kāpēc gaidīt? Tas man arī vēl ar vienu uzrunājas, viņu vēl ar vienu ļoti daudz klausos. Es esmu ļoti daudz cilvēkiem pārsūtījis to raidījumu, arī īpaši jauniem cilvēkiem, ka man liekas, ka tā ir tik skaista lieta, ka tu savu šķīstību var saglabāt un iemācīties attiecībās ar Dievu, slīpēt savu raksturu.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas Kristīgais Radio skan arī internetā, lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sevi mīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē.

Kristīgais radio. Tikko Latvijas Kristīgā radio ētrā jūs dzirdējāt Mairītas Bauermeistaras dziesmu Tu, kungs, zini. Bet šajā brīdī lasīsim rīta pārdomas no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Rakstu vieta no šīs grāmatas 20. jūlijam ir no pirmās ķēniņu grāmatas 18. nodaļas 1. un 2. pants. Un pēc kāda ilgāka laika tā kunga vārds atkal nāca pār Eliju 3. gadā, sacīdams, ej parādies Ahabam, un Elija aizgāja. Kas tas bija par šausmīgu gājienu? 3 gadus tas kungs bija Eliju slēpis no ļaunā ķēniņa. Bezdievīgais Ahabs ļoti pūlējās atrast šo dieva vīru, kuru viņš tik ļoti ienīda. Viņš to gribēja nonāvēt, bet Elija bija apslēpts dieva rokā. Tagad tas kungs Eliju atlaiž. Ej, parādies Ahabam. Tas nozīmē doties lauvu bedrē. Tas nozīmē vaļējām acīm iet nāvē. Un Elija aizgāja. Šeit ir kārdinājums runāt par stipra vīra bezbailību. Bet es neticu, ka Elijam nebija baiļu. Esmu pārliecināts, ka arī viņa sirdī mītā izbailes un šausmas. Tomēr viņš, un tas ir izšķirošais, nepadevās šīm bailēm. Viņš pārvarēja dabu. Tā ir evaņģēlijas svarīga īpašība. Viņš dod spēku pārvarēt paša miesīgo dabu. Kad skaistā Potifāra sieva gribēja pavest Jāzepu, varbūt arī viņam saviļņojās asinis, bet viņš nepadevās sacīdams, kā lai es darītu tik lielu ļaunumu un grēkotu pret Dievu. Tā bija savas miesīgās dabas pārvarēšana. Kad Jeremija tika aicināts par pravieti, viņš garā redzēja lielas grūtības, kādās viņu vedīs šis aicinājums un izbijies iesaucās. Es esmu vēl jauns, un tomēr viņš kā dzīvā Dieva sūtnis izgāja pret pasauli. Savas miesīgās dabas pārvarēšana. Tas ir iespējams caur Jēzu, kas mūsu veco dabu ņem sev līdz nāvē, lai mēs līdz ar viņu ieietu jaunā dzīvē. Kungs Jēzu, dari mūs brīvus no mums pašiem un valdi mūs ar savu garu. Āmen. Jūs dzirdējāt rīta pārdomas no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš.

0: Es esmu uzaugusi baznīcā. Jā, nelegāli uz svētdienas skolu esam gājuši tajā laikā, kad nevarēja. Tas bija laiks, kad vēl bija padomju vara un tuvojās tā kā pārmaiņas un tāds. Un tad esmu arī klasē bijis vienīgais, kurš nav bijis oktobrbērns, jo mamma uzrakstīja zīmi, kad mūsu pārliecības dēļ es nebūšu. Kādi smējās par to, ka, nu, baznīcēns un tā tālāk. Un es atceros, viens puika teica, ka Gārins ir uzlidojis kosmosā, un tur nevienu dievu nesot ir bijis un redzējis. Es atceros, ka mana mamma teica to izsmiešanu un tādu veidu. Teica, ka Jēzus pie krusta ciet daudz vairāk manis mūsu dēļ, kā ir tas, ko tur varbūt skolā saka. Un tas man iedeva mieru, viss man bija vienalga.
1: Arī grūtos laikos tā kunga vārds ir stipra pils. Taisnais dodas turp un to pasargāts. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Latvijas kristīgā radio ēterā izskanēja Lanas Āboltiņas izpildītā dziesma Svēts esi tu. Bet pirms mēs klausāmies nākamo dziesmu, vēlējos atskaņot kādu īsu iedrošinājumu vārdu no Artūra, kurš mums ir atsūtījis ziņu no Dānijas. Artūram zemestēvs nomira tad, kad Artūram bija tikai viens mēnesis un viņa mamma palika viena pati ar trim dēliem un Artūram ļoti ir uzrunājusi šī rakstuvieta, ko Jēzus teica, ka viņš neko nedara no tā, viņš tikai dara to, ko viņš redz tēvu darām un ka tēvs māca Jēzu un arī Artūrs ir piedzīvojis savā dzīvē arī caur sapni, kurā Dievs viņu uzrunāja un teica, ka es tev mācīšu, kā to darīt. Un jā, paldies tev, Artūr, par ziņu. Un jā, lai šī Artūra ziņa ir kā iedrošinājums tev šajā dienā.
1: Un Dievs ir tik ļoti labs, kaut vai es viņu neesmu nekad Jēzu redzējis. Bet svētīgi tie, kas neredz, bet tic un mēs vienu dienu viņu skatīsim vaigu vaigā un tiešām piedzīvosim pilnīgu šo mīlestību, pilnīgi redzēsim viņu, kāds viņš ir. Un jā, arī varbūt kādam ir grūti bijis arī dzīvē, kas audzis ir bez tēva vai arī ir bijis slikts tēvs, tad es gribu iedrošināt to, ka meklējiet Dievu, jūs pat atradīsiet Jēzu un redzēsiet, kāds ir patiesībā tēvs, ka viņš ir nu sirds žēlīgs, ka viņš ir pazemīgs, ka viņš ir piedodošs, ka viņš ir mīlošs un ka viņš māc un pamāc un arī tos, ko viņš mīl, tos viņš arī pamāc un pārmāc un tāpēc arī šīs pārmācības, kādas dzīvē mēs esam piedzīvojuši, ņemsim tos par svētību, jo Dievs savā žēlstībā, savā mīlestībā negrib, lai mēs pazūst, bet lai mēs tikt izglābti. Un šīs pamācības, pārmācības, tas ir tikai un vienīgi mums nāk par svētību, par stiprinājumu. Un ka mēs tādā veidā vairāk viņu iepazīstam arī caur grūtībām, ne tikai, kad viss ir labi, bet caur grūtībām, ka mēs viņu iepazīstam. Un mēs tā kā Ieps saka, iepriekš es par tevi biju dzirdējis, bet tagad es tevi pazīstu. Tā kā, jā, iepazīstam dziļāk savu mūsu debes tēvu, un viņš ir tik labs un mīlošs. Tā kā, jā, esiet svētīti.

0: Dievs sagaida, ka mēs pirmām kārtām paļaujamies uz viņu, nevis uz kaut kādiem ārējiem spēkiem. Nevis uz kaut kādu politisku spēku, nevis uz kaut kādu līderi, pat ne uz kaut kādu garīgu vadītāju. Kad Dievs grib, lai mēs pirmām kārtām skatāmies uz viņu. Lai mēs dzīvojam ar to pārliecību, ka viņš ir tas, kurš gādās par mums, ka viņš ir tas, kurš rūpēsies par mums, ka viņš ne brīdī neatstās mūs, ka viņš dos maizi dienišķo, ko likt uz galda, ka viņš dos iespējas strādāt, nopelnīt sev iztiku, ka viņš gal galā sargās, ka viņš būs tas, kurš rūpēsies par mūsu veselību. Ja mēs paļaujamies uz viņu, tad viņš arī dod mums pārliecību, lai mēs neviltos cilvēkos. Dievs vēlas, lai mēs paļaujamies uz viņu. Tātad pirmkārt meklējiet kungu, kamēr viņš ir atrodams.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.
2: Perfect was a race with the finish line. I'd be in last place every single time. Anyone who knows me knows it's no surprise. I need Jesus, yeah. My strong's never been quite strong enough. My past ain't ever been quite gone enough. My prone to wander, yeah, it always likes to trip me up. Hey, I need Jesus.

Matthew Vests ar dziesmu I need Jesus. Mums vajag Jēzu. Bet tālāk Kristīna Dzels ar dziesmu Jesus, I need you.

Pareizs laiks 11 un Latvijas kristīgā radio ēterā ar jums kopā. Šajā rītā esmu es, Pēteris Upelnieks. Un šajā rītā turpināsim pavadīt laiku Dieva vārdā. Tā kā šajā rītā runājam par Dievu kā tēvu un par to, kādi notikumi un pieredze mums ir bijusi, kurā mēs esam piedzīvojuši viņa tēva mīlestību un rūpes, tad lasīsim no Ebrejiem 12. Nodaļas no 1. Līdz 12. Pantam. Tāpēc tad arī, kur ap mums visapkārt tik liels pulks liecinieku, dosimies ar pacietību mums noliktajā sacīkstē, nolikdami visu smagumu un grēku, kas ap mums tīnas, un raudzīsimies uz Jēzu, ticības iesācēju un piepildītāju, kas viņam sagaidāmā prieka vietā krūstu ir pacietis par kaunu nebēdādams un ir nosēdējis Dieva tronim pa labai rokai. Ņemiet vērā to, kas panesis tādu pārestību no grēciniekiem, lai arī jūs nepiekūstat savās dvēselēs pagurdami. Jūs vēl neesat līdz asinīm pretim turējušies, cīnīdamies pret grēku, un esat aizmirsuši pamācību, kas jūs kā bērnus uzrunā. Mans bērns, nenicini tā kunga pārmācību un nepagursti, kad viņš tevi norāja. Jo ko tas kungs mīl, viņš to pārmāca un šauš katru bērnu, ko viņš pieņem. Pacietiet pārmācību. Dievs izturas pret jums kā pret bērniem, jo kur ir bērns, ko tēvs nepārmāca. Bet ja jūs esat bez pārmācības, ko visi saņēmuši, tad jūs esat nelikumīgi bērni un ne īsti bērni. Tad nu mums mūsu miesīgie tēvi ir bijuši par pārmācītājiem, mēs tos esam bijušies. Vai tad, lai mēs daudz vairāk nepaklausītu gara tēvam, lai dzīvotu? Jo tie gan īsu laiku mūs ir pārmācījuši, kā tas viņiem šķita pareiz esam. Bet viņš, lai nāktu, tas mums par labu, lai mēs kļūtu viņa svētuma dalībnieki. Bet katra pārmācība tai acu mirklī neliekas mums par prieku, bet par bēdām. Tomēr vēlāk tanī vingrinātiem dod taisnības miera augli. Dārgie klausītāji, šajā rakstuvietā mēs ieraugam ļoti skaistu patiesību. Dievs nav tikai tāls un varens kungs, bet viņš ir mūsu mīlošais tēvs. Kā labs tēvs parūpējis par saviem bērniem, tā arī Dievs rūpējis par mums. Viņš redz mūsu dzīves ceļu, mūsu vājumu un mūsu vajadzību. Lai šodien katrs no mums atceras, ka mēs neesam vieni, mums ir debesu tēvs, kurš mūs mīl, pavada un nekad neatmet savus bērnus.

0: Lai vēlies pavadīt aizraujošu nedēļu starptautiskā kristiešu kompānijā, nest evaņģēliju vēstu un paust Dieva mīlestību kalpojot, tad šis piedāvājums ir tieši tev. No 1. līdz 9. augustam projekts Mission of Hope Baltic notiks Talsu novada Valdmārpilī un Laidzē. Tā būs svētīta Dievu piepildīta nedēļa. Ja vēlies uzzināt, ko vairāk, zvani uz numuru 29413253 Ilonai. Pieteikšanās saiti var atrast Jaunatam misiju vai Mission of Hope Baltic sociālajos tīklos.
1: Mežstrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādēji un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Latvijas kristīgā radio ēterā izskanēja Valda Indrišonaka izpildītā dziesma, ja es klusēšu. Bet šajā brīdī noslēgsim Latvijas kristīgā radio konkursu Bībeles dienas jautājums. Šīs dienas jautājums skanēja šādi. Cik sakām vārdus un dziesmas pēc Bībelē minētās informācijas savas dzīves laikā sacerēja Izrēla ķēniņš Salmans. Glika teksta Bībeles pirmās ķēniņu grāmatas 4. Nodaļas 32. Pantā mēs varam atrast atbildi uz šo jautājumu. Un šī rakstuvieta skan šādi. Un viņš runāja 3000 sakām vārdus un viņa dziesmu bija 1005. Tātad pareizi atbilda uz jautājumu, cik sakām vārdus un dziesmas pēc Bībelē minētās informācijas savas dzīves laikā sacerēja Izrēla ķēniņš Salmans ir 3000 sakām vārdus un 1005 dziesmas. Paldies ikvienam, kurš sūtīja savu atbilžu variantu, bet šajā rītā uzvarētāja ir Skaidrīte no Zaubes. Apsveicam Skaidrīti, jūs savā īpašumā iegūsiet Bībeli no Latvijas Bībeles fondu. Latvijas Kristīgais radio ar jums sazvanīsies un atgādināšu tikai to, ka šis konkurss Bībeles dienas jautājums tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bibele.lv. Bet šajā brīdī Forest Ranks ar dziesmu Your Ways Better. Tavi ceļi Jēzu ir labāki.

0: nu, radio klausījāmies no pašiem sākumiem. Tad, kad sāka skanēt tausos, tad noteikti tā bija radio svētdien skola, un kā mūsu vecākais dēls atgādināja arī vakara pasaciņa, ja? Protams, tikšanās ar klausītāju. Viens raidījums bija tāds, kad viņš sākās, es klausījos runātāja dēļ, jo man ļoti patika viņa balss, un tas bija Alvas Sauka.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A.

Pareizs laiks 11:26 minūtes un joprojām šeit pat Latvijas Kristīgā radio ētrā. Ar jums kopā esmu es, Pēters Upelnieks un mīļie radio klausītāji, vēlos pateikties ik vienam, kurš šajā rītā iesaistījās un dalījās savā liecībā. Man bija tiešām liels prieks dzirdēt, cik dažādos veidos Dievs cilvēkiem ir atklājies kā debesu Tēvs. Un zini, es ticu, ka tas ir viens no vissvarīgākajiem atklājumiem mūsu ticības ceļā. Saprast, ka Dievs nav tikai radītājs vai tāls valdnieks, bet viņš ir arī mūsu debesu Tēvs, kurš mīl, kurš pieņem, kurš audzina, kurš stiprina un viņš vienmēr mūs gaida pie sevis. Lai arī kāda

ir bijusi tava pieredze ar tavu zemes tēvu, zini, ka Dievs ir pilnīgs tēvs. Es no sirds vēlos un lūdzu debes tēvam, lai katrs no mums arvien vairāk iepazīst viņu tieši tādā veidā. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī un šajā brīdī klausīsimies Valda Indrišona dziesmu Esi aicināts. Un zini, ka šajā rītā arī esi tu aicināts nāk pie Dieva. Debesu Tēvs tevi gaida lūkšanā pie sevis, un viņš vēlas tevi atspirdzināt, ietrīcināt un dot tev mieru.

Viņš skrien tev pretī, viņš nejautā, kur tu biji, kāpēc tu tur biji, bet viņš tev gaida, jo viņš tev mīl un tu esi ļoti dārgs kādam. Tas ir debes tēvs. Ja mēs runājam par pārējām izvietošajām lietām, Dievam pieder visu pasaules nauda, pieder visi sakari. Mans tēvs strādā pa Dievu, viņam ir ļoti liela sakara, jā. Tev nekas nevar stāvēt pretī. Kā vienīgi tu pats un tev, šie prāts ietūkšņi, kas mums jānoārda, un tiešām jāpieņem šī vēsts, kad par tevi ir samaksāts, par taviem grēkiem ir samaksāts. Pieņem šo un ej un negrēko un ej un meklē Dievu. Lasi vārdu, tur viss ir rakstīts, vārds ir dzīvs.

Paldies Evijai Čerevko par to, ka viņa atgādina, ka tēvs par savējiem vienmēr rūpējās. Tā bija Evija Čerevko ar dziesmu Dievs ir ar tevi. Mīļie radio klausītāji, no sirds jums pasakos, ka šo rītu pavadījāt kopā ar Latvijas Kristīgo radio. Paldies par jūsu īziņām, par jūsu liecībām. Tas, godīgi teikšu, pat tiešām tas bagātina mūsu kopīgo laiku ētrā. Un es jūtu šo klātbūtni ar jums. Un, kā mēs zinām, Bībelē rakstīts, kur divi vai trīs sanāk, Jēzus vārdā, tur viņš ir pa vidu. Mēs noteikti esam vairāk nekā divi vai trīs, kas ir sanākuši šeit Latvijas Kristīgā radio ēterā Jēzus Kristus vārdā. Jau rīt no paša rīta kopā ar jums šeit Latvijas Kristīgā radio ēterā būs Kristīna, bet ja Dievs dos, tad arī trešdien, ceturtdien, piektdien atkal būšu ar jums šeit kopā es, Pēteris Upelnieks. Lai jums svētīga, mierpilna un prieka pilna šī diena. Atcerieties, ka mūsu debesu tēvs ir kopā ar mums ikdienu. Un viņš nekad neatstāja savus bērnus. Un kā tikko Evija Čerevko dziedē, viņš par mums rūpējās. Uz sadzirdēšanos un Dieva bagātas svētības jums visiem.

0: Un, ja mēs arī iepazīstos un tas sēdētu pie viena galda šobrīd un runātu, nu, mēs varētu atrast kaut ko, ar ko lielīties, ar ko lepoties. Es varētu pastāstīt kaut ko par savu ģimeni, par saviem sasniegumiem. Tu varētu kaut ko izstāstīt par savu piedzīvoto, par savu dzīvi. Otrajā vēstulē korintiešiem 12. Nodaļā ir Pāvels, kurš saka, nevajag viss, ko es esmu sasniedzis, viss, ko tu esi sasniedzis, lai tas paliek. Viņš saka, ja es gribētu lielīties, es nebūtu neprātīgs. Man ir mans dosjē, man ir mans CV, man ir mans piedzīvotājs. Daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu pār mani. Jo, kad es esmu nespēcīgs, tad es esmu spēcīgs.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Kristīgās literatūras veikalā Liepājā, Peldu ielā 4, var iegādāties kristīgu literatūru, bībeles un apsveikumu kartītes. Darba laiks no pulksten 12 līdz 2 darba dienās. Var apkalpot arī citā laikā, ja iepriekš tiek pieteikts. Pieteikšanās pa tālruni 28-223-322. Atkārtoju 28-223-322.
1: Mežestrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādē un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8-40-7-17.

0: Kristīga radio es sāku klausīties, kad bija man notikama pirmā atgriešanās pie Dieva. Nu, tas bija kāds vairāk kā 10 gadus atpakaļ. Man vairāk uzrunāja tieši runātais vārds, dažādas intervijas un raidījumi. Un tas ir jāsaka arī šobrīd, kad es klausos to visu, es te veru nu, tādos lielos malkos, jo tā ir priekš manis lielā vērtība. Tiklīdz ir kāds raidījums, arī tad tā bija pirms 10 gadiem, tad es ķeru rokā un zinu, ka vienmēr tur ko vērtīgu es sadzirdēšu.
1: Latvijas Kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06-955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: Dievs ir mainījis tādu manu sirdi. Man tika mācīts, ka sievietei jābūt vienlīdzīgai ar vīrieti, un ka sieviete nekad nevar paļauties uz vīrieti. Strādāju ārlietu ministrijā, es biju nokārtojis diplomātisko rangu, un es biju gatava doties prom. Es biju domājis, ka es strādāšu, veidošu karjeru. Es biju vairāk uz sasniegumiem un orientēta, ne uz ģimeni, bet tagad iepazinu Dievu, kad es par sapratu, kā Dievs ir radījis ģimeni, ko viņš grib, un kad es paliku stāvoklī ar pirmo bērniņu un aizgāju dekrētā, es neatgriezos pēc tam darba vietā. Es mamma šobrīd pilna laika jau 12 gadus. Dievs mainīja pilnīgi manu domāšanu. Es domāju, tas ir lielākais brīnums. Dievs man ir devis brīnišķīgu vīru, man ir ģimene, man ir 5 bērni, un vienmēr viņš ir bijis uzticīgs. Es pat nezinu, kā var dzīvot bez Dieva. Es nezinu.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

Dievs saka, es tevi mācīšu un rādīšu ceļu, pa kuru tev jāstaigā. Es pār tevi turēšu nomodā savu aci. 32. psalms, 8. pants. Un tagad es sapratu, kas ir tas, kas mani sargājas visu mūžu, gan bērnībā, cauri visai dzīvei. Kas toreiz mani sargāja, kad es biju izdomājis aiziet uz mežu, uz birstalu? Tur man vienmēr gribējās aiziet, bet es zināju, ka mamma man tur neļauj iet. Un es tur brīvā vaļā darbojos. Nu, pārgāju pār ceļam, aizgāju uz skaisto bērzu birzi un skatījos uz tiem bērziem. Tie ir tik skaisti. Un ceļa acis arvien augstāk, un tās debesis ir tik silas un skaistas. Es kādu laiku tā vēroju, un es biju ar to aizgrābta. Bet tur bija tik daudz čūsku vienmēr. Jūs glāba mani visur. Nebija nevienas čūskas, un es tur sastapu Dievu. Kā vēl tagad atceros, cik skaistas debesis.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: tev ir kaut kas sasniegts dzīvē. Ģimene izveidota, izaudzināti bērni, karjerā kaut kas labs paveikts, varbūt kāds bizness, ko tu esi izveidojis, varbūt izglītība laba. Tev būtu par ko palepoties. Varbūt tas būtu kaut kas tavā garīgajā dzīvē. Kā Pāvils šo raksta, liels atklāsmes. Daudz garīgi piedzīvojumu ar Dievu, daudz skaistas liecības, ko līdzdalīt. Bet, Pāvils saka, bet es atturos. Varbūt ir kaut kāds brīdis, kad tev gribas teikt, paklau, bet vai tad tu nezini, kas es esmu? Pāvils saka, es atturos. Tavs status, tava ietekme un iepriekšējie nopelni, nobāli, ja tu centies ar tiem nobruģēt sev ceļu. Viņš saka, es atturos, lai neviens par mani nedomā vairāk kā to, ko tas mani redz vai ko no manis dzird.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Kristus žēlastība ir lielāka par jebkuru cīņu, jebkuru ielai, par jebkuru sāpi, par jebkurām bēdām, par jebkurām pārestībām, par jebkurām bajāšanām, par jebkurām bailēm. Pāvils to visu piedzīvoja. Viņš nedzīvoja tādā cilvēcīgā, mūžīgā labklājībā un visu laiku tikai svētību okeāna. Viņam bija daudz no tā, kur viņš tika mētāts ar akmeņiem, sists, likts cietumā atkal un atkal, nonācis briesmās dažādās. Un viņš saka, es esmu laimīgs, jo nu vairs nedzīvojies, bet Kristus, kas dzīvo manī. Tas, ko es iepriekš cilvēcīgi skatoties, uzskatīju par ieguvumu Kristu dēļ, es to uzskatu par zaudējumu. Viņš runā pat tik skarbi, viņš saka, es to uzskatu par mēsliem. Daudzas lietas, pēc kā mēs esam dzinušies cilvēcīgi, tā ka mēs satveram to žēlastības skaistumu, ko Dievs tev grib dot un jau ir devis ticībā, tu to vari satvert un pie tā pieķerties un stāvēt šajos apsolījumus, tad daudz no tā, kas ir bijis iepriekš, liek, labi Dievs, tas nav vairs tik svarīgi.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Es vienmēr jaunajā gadā lūdzu, ko Dievs tu gribi, lai es tā kā par ko man lūgt. Un tad tas ir tas, ko Dievs ļoti tā kā uzsver. Tā kā šogad arī, es gribu visiem arī pateikt, saka, dzirdi manu balsi. Nu, tā kā tev būs jādzird mana balsi. Nu, tieši no manis bez starpniekiem dzirdi manu balsi šodien, jo rītā tev vajadzēs pastāvēt uz tā mana vārda, ko es tev būšu teicis. Dievs tiešām, nu, viņš ir labs, un viņš ir labs, tiešām, un tiecēties pie viņa, tikai pie viņa, lai ir tāda skaidrība tiešām prātā.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

Turpinām lasījumu no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība. Izpirkšanas noslēpums. Zobens nozibsnīja naktī. Degošu lāpu gaismu spīdēja cauri eļļas koku šuburainajiem zariem, mezdama uz zemes izkropļotas sēnes. Vispirms šī gaisma bija redzama 100 mazākos atspīdumos no šķēpu smailēm un bruņu cepurēm un atspīdēja lielajās vērīgajās acīs. Tad šais acīs pazibēja spoži sārtā zobena asmens atspīdums un zobens kā uguns zipsnis pāršķēla nakts tumsu. Nākamajā mirklī zobena cirtiens bija ķēris kādu no tumsā ieskautajām sejām un tumša asiņu strauma sāka plūst ievainotā vīra bārdā. Tas viss bija noticis pilnīgi negaidot. Karēviņa pārsteigumā par bruņotu pretestību nepaguva atvairīt cirtienu. Taču tūlīt jau viņu sejas pauda stingru apņēmību. Vienā mirklī viņu vairogi saslējās acu augstumā un sakļāvās kā mūris, kuras spraugas tika atstātas vienīgi izvirzītajām šķēpu smailēm. Bija vajadzīgs tikai brīdis, lai vairogu grindas sakārtotos un izveidotu taisnu ierindu. Tad tikai uz mirkli šī ierinda nodarbēja, sakopoja spēkus uzbrukumam pret vīru, kurš bija cirtis ar zobenu. Taču uzbrukuma nebija. Kaut kas bija noticis. Zobens, kas bija nozipsnījis tumsā, vairs netika pacelt cīņai. Tā vietā tika pacelta roka, kas to atvairīja. Šī brūnā un sastrādātā roka piederēja darba cilvēkam, bet vienlaikus tā bija arī ķēniņa roka. Šai cilvēku pūlī, kur visas rokas vai nu apņēmīgi tvērās pie šķēpu kātiem un vairogu siksnām, vai arī bailēs sažmiegt strīcē, bija kāda nesaistīta roka, brīva no sasprindzinājuma, droša kā bērna, un pārliecinoša kā valdnieka roka. No šī roka tika pacelta. Ar vienu pārliecinošu kustību tā lika zobenam bezspēcīgi nolaisties. Tad šī roka pieskārās asiņojošajam vaigam, un asiņošana tulīt apstājās. Viss notika acu mirklī. Tūlīt pēc tam vairogu mūris ar izvirzītiem šķēpiem pavērsās pret neapbruņoto vīru. Viss atrisinājās vienā acumirklī. Tumši augumi nozuda starp kokiem, citi pārslīdē pāri mūrim un iegrim nakts tumsā, bet neapbruņotais vīrs bija vairogu ielenkts dārza vidū. Smagās pieredzējušās kareivi rokas viņu satvēra un saslēdza važās. Tā tika atrisināts kārtējais cilvēciskais samezgloģums. Karēvji izkārtojās ierindā, ar pašsaprotamu nevērību pārmeta savus vairogus pār plecu un gatavojās vest prom sagūstīto. Ar lāpām un kūjām bruņotais ļaužu bars, kas bija noelsies un atkāpies, redzot naktī zibošo zobenu, tagad jau bija pārņēmis leģionāru pausto pašpārliecinātību un pievienojās kolonnas galā, kas devās atpakaļ uz pilsētu. Kas bija noticis? Nemiera pilnajai Jeruzalemei. Tas bija tikai tāds nieks. Aizdomīga indivīda naksnīga apcietināšana, turklāt bez asins izliešanas. Un tomēr, tas bija notikums, kura nozīmība sniedzās daudz tālāk, līdz pašām pasaules beigām. Šis notikums īstenībā bija divu pasauļu satikšanās. Brīdī, kad zobens nozibsnīja naktī,
starp divām valstībām tika novilkta spilgti sarkana robežšķirtne. Tā ir robeža, kur beidzas bauslība ar savu taisnību, un sākas dievišķā žēlastības valsts, kuras pamatā ir izpirkšanas noslēpums. Šis notikums ar zibsnījošo zobenu Ģetsemanes dārzā ļoti dzīvi atklāja un parāda šīs abas valstības. Vispirms runāsim par bauslības jeb likuma valstību. To pārstāv trīs tēli, trīs dažādu cilvēku tipi, un ik viens simbolizē to pašu labāko, ko vien likums un bauslība spēj sasniegt šai pasaulē. Tur stāv romiešu leģionārs. Viņš ir karavīrs. Viņš ir nācis, lai iedibinātu kārtību un pūles to panākt, būdams gatavs atdot savu dzīvību. Viņš dzīvo ar augsti paceltu galvu un nebez iemesla, jo viņš pārstāv pašu dižāko valsti, kāda jebkad pastāvējusi šajā pasaulē. Viņš pats ir kā viens no pamata akmeņiem, kas šo celtni uztur. Viņa līdzinieki, kas guļ kazarmās kaut kur nokaitētā sīriešu tuksnesī, vai stāv sardzē uz cietokšņa mūriem pie Reinas, ar saviem vairogiem aiztur barbarus un dāvina šai sašķeltajai pasaulē romiešu mieru svētību. Lai arī šai celtnē bija savas nepilnības, tomēr Romas valsts uz dažiem īsiem gadsimtiem bija dāvinājusi pasaulē to, pēc kā tik ļoti izmisīgi ilgojās mieru un kārtību. Tur stāv šis romiešu leģionārs, kas pats nemaz neapzinādamies, pārstāv dieva pārvaldi šīs pasaules likumvalstībā. Un te viņš stāv, kalpotams kārtībai, ko dievs iedibinājis ikvienā sabiedrībā, un kalpotams likumam, ko dievs kopš radīšanas ir ierakstījis cilvēka sirdsapziņā. Šie likuma nosaukums ir taisnība un kārtība, tiesa un atmaksa. Tā pamatprincips ir alga par labu darbu un sots par pārkāpumu. Tā mērķis ir kārtība virs zemes miers, tautu starpā, rūpes par nabadzīgajiem un drošību mazajiem. Tā galējais pārliecināšanas arguments ir zobens, kas uzticēts valdībai ļaundaru sodīšanai. Leģionārs ir iespaidīgākais šīs taisnības, miera un kārtības valstības simbols. Vienlaikus viņš ir arī varas akluma un nespēka, korupcijas un izkropļojuma simbols. Jā, valdība ir dieva iedibināta, likums ir labs, taisnība ir svēta, taču šajā grēka pasaulē likuma valstība nekad nav nekas vairāk kā vāja nojausma par to, kādai tai ir jābūt. Dažkārt tā kļūst par pilnīgu parodiju. Likuma vārdā tiek apcietināts pats dieva dēls. Bet aiz šiem romiešu leģionāriem slēpjas vēl kāds cilvēks. Viņa seja ir bāla, viņa gudrās acis pauž bailes, viņa smalkās rokas nav radušas ne pie kā cita, kā vien papirus ar uļiem. Visa viņa pasaule ir vienīgi studiju vai padomnieku zālēs. Viņa ieroči ir rabīniskās gudrības noslīpētie argumenti. Arī viņš pārstāv likuma, jeb bauslības valstību. Visa viņa eksistence ir pamatota uz tiesu un taisnību. Viņš līdz galējai konsekvencei ir noslīpējis domu par dieva stingro un atriebjošo taisnību. Tā ietekmē visu viņa dzīvi no darba dienas rīta līdz pat sabata saulrietam. Pret sevi viņš ir nelūkams stingrs un nepielūdzami bargi spriež par cilvēkiem, kas nepazīst bauslību un tādēļ ir nolādēti.
Visa viņa dzīve ir veltīta bauslībai, ne tikai tās nepilnīgajām izpausmēm sabiedrībā, bet arī tās dievišķajai atklāsmei Izraēla svētajos rakstos. Tur viņš stāv šai vakarā, jo ir noticis, kas nedzirdēts, kas skāris arī viņa aprindas. Šai labi sakārtotajā dievišķīgajā taisnības un atmaksas pasaulē pēkšņi ir ielauzies nemiera cēlājs, dumpinieks, kas apdraud dievišķo pasaules kārtību. Pirms viņa to ir darījuši daudzi, bet tie tūdaļ tikuši sodīti kā atkritēji muitnieki un grēcinieki. Bet šis te staigā pravieša drānās un uzdrošinās runāt Dieva vārdā. Ļaudis uz viņu raugās ar cieņu un godina viņu. Visu tiesu un taisnību viņš ir apgriezis kājām gaisā. Viņš mājo muitnieku vidū un netikļu vidū. Viņš uzmeklē tos, kas paši ir atšķīrušies no bauslībai, paklausīgās jūdu sabiedrības un tāpēc tikuši visu dievbijīgo cilvēku nicināti. Viņš staigā apkārt kā grēcinieku draugs, ar pilnām rokām dāvina piedošanu tā, it kā taisnīgajam dievam būtu īpaša mīlestība uz visu šo netaisnības perēkli, kas dzīvo Izraēla vidū. Te nu visa farizējiskā dedzība uz bauslības taisnību un paklausību ceļas kājās, lai protestētu. Te ir runa par morālis un visas tautas pastāvēšanu, jo šis viltus pravietis dara zīmes un brīnumus, un tauta skrien viņam pakaļ. Gaiss ir pārblīvēts ar Mesijas gaidīšanu, un dumpis var sākties jebkurā mirklī. Ir tikai viena izeja. Un farizeji ir pārliecināti par savas rīcības pareizību. Ir labāk, ja viens cilvēks mirst tautas dēļ, nevis visa tauta iet bojā. Tāpēc bija jāiesaista visa vara, kas bija tautas politisko un garīgo vadītāju rokās un bija pienācis brīdis uzbrukumam. Tā nu ir sanācis, ka smalkie farizeji ar savām inteliģentajām sejām šovakar ir kopā ar raupjajiem leģionāriem. Izskanēja lasījums no grāmatas Lielie meli un Lielā patiesība.

0: Pārsvarā es vairāk mūziku, ir kaut kādi raidījumi, par ko runā, par Bībeli, par rakstvietām. Ir kaut kādas lietas, kas mani aizrauja. Man patīk liecības klausīties par to, ko Dievs dara cilvēku dzīvē, un patīk klausīties par rakstiem debatas.
1: Latvijas Kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Un Jēzus uzdod tādu ne tikai retorisku, bet arī ļoti būtisku jautājumu, uz kuru mums ir jāatbild. Vai dzīvība nav labāka nekā barība, un vai miesa nav labāka nekā drēbes? Tagad kara kontekstā, kur tepat kaimiņu valsts ir iebrukusi Ukrainā un iznīcina cilvēkus, daudz cilvēku paliek bez nekā, bēgļi no Ukrainas, kuri ir ar smagu darbu sakrājuši, uztaisījuši savu māju, izremontējuši, bet tagad tur joprojām vēl ir Krievu armija. Droši vien visi šī gadiem krātā nauda un manta būs izputināta un viss būs jāsāk no gala. Visi šie cilvēki, kuri varbūt ir daudz mantas un naudas zaudējuši, ja viņi paši ir dzīvi, ja vēl dzīvi arī viņiem tuvi un mīļie, tad viņi saka, ka dzīvība ir labāka nekā ēdiens. Dzīvība ir labāka nekā drēbes, dzīvība ir labāka nekā tās mājas, tie biznesi, tās mašīnas. Tādēļ Jēzus aicina skatīties uz putniem un skatīties uz zāli un pasacīt sev, redziet, nu, Dievs rūpējas par putniem, viņi pārtiek no tā, ko salas ikdienā. Redziet, zāli tā ir skaista, kaut arī tā lēnām nokalst, un tad Jēzus atgādina, jūs esat vērtīgāki.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Šajā brīdī jūsu uzmanībai kristīgās ziņas ar tām Latvijas kristīgā radio studijā esmu es, Pēteris Upelnieks. Izdevniecība Kala raksti laidusi klajā jaunu ikmēneša žurnālu bērniem, Āmen, kura 1. Augusta numurs jau ir pieejams lasītājiem. Jaunā izdevuma mērķis ir palīdzēt bērniem iepazīt Dievu, svētos rakstus un kristīgās vērtības viņiem saprotamā un saistošā veidā. Žurnālā apkopoti stāsti, komiksi, uzdevumi, lūkšanas un citas radošas aktivitātes, kas rosina bērnus augt ticībā. Pirmajā numurā īpaša uzmanība pievērsta svētajam Maksimiliānam Marijam Kolbem, kuru dzīves stāsts atspoguļots komiksā Priesteris, kas paveica varoņdarbu. Tajā bērni var iepazīt priesteri drosmīgo rīcību, atdodot savu dzīvību, lai izglābtu citu cilvēku nacistu koncentrācijas nometnē. Izdevumu veidotāji uzsver, ka Āmen paredzēts gan ģimenēm, gan draudzēm un svētdienas skolām kā praktisks palīgs bērnu kristīgajā audzināšanā. Katru mēnesi žurnālā būs jauns saturs, kas iepazīstinās ar baznīcas mācību, svētajiem un liturģisko gadu. Veidotāji cer, ka šīs izdevums iedrošinās bērnus biežāk lasīt, lūgties un iepazīt Jēzu Kristu. Lielbritānijā publicētas jaunas vadlīnijas, kas palīdzēs draudzēm gudri un atbildīgi izmantot mākslīgo intelektu kalpošanā. Tās izstrādājusi organizācija AI Christian Partnership sadarbībā ar Faraday Zinātnes un Reliģijas institūtu, lai palīdzētu kristīgajiem vadītājiem izvērtēt gan mākslīgā intelekta iespējas, gan riskus. Vatlīnijās aplūkota tādu rīku kā ChatGPT, Gemini un CopyPilot izmantošanas prediķu sagatavošanā, pastorālajā kalpošanā un draudžu darbā. Dokumenta autori uzsver, ka mākslīgais intelekts var būt noderīgs palīgs administratīvajos un radošajos uzdevumos, taču tās nevar aizstāt cilvēka kalpošanu un garīgo atbildību. Vienlaikus tiek brīdināts par neprecīzas informācijas datu drošības un cilvēcisko attiecību vaināšanās riskiem. Draudzes tiek aicināts vienmēr kritiski izvērtēt mākslīgā intelekta radīto saturu un izmantot to atbildīgi. Vadlīnija autori cer, ka šis resurss palīdzēs kristīgajām kopienām izmantot jaunās tehnoloģijas, saglabājot uzticību evaņģēlijam un kristīgajām vērtībām. ASV pārstāvju palāta apstiprinājusi grozījumu likumprojektam, kas paredz apturēt finansiālo palīdzību Nigērijai, līdz valsts veiks konkrētus pasākumus kristiešu aizsardzībai un vardarbības mazināšanai. Grozījuma autori norāda, ka daudzviet Nigērijā kristieši joprojām piedzīvo uzbrukumus, nolaupīšanas un slepkavības reliģiskās pārliecības dēļ. Likumprojekta atbalstītāji uzskata, ka ASV palīdzībai jābūt saistītai ar cilvēktiesību un reliģiskās brīvības ievērošanu. Vienlaikus tiek uzsvērts, ka grozījums vēl nav stājies spēkā, jo tas jāapstiprina arī ASV senātam un jāparaksta prezidentam. Nigērijas valdība iepriekš ir noraidījusi apsūdzības par sistemātisku kristiešu vajāšanu, norādot, ka vardarbības skar dažādas sabiedrības grupas. Kristīgās cilvēktiesību organizācijas savukārt aicina starptautisko sabiedrību aktīvāk reaģēt uz pieaugušo vardarbību pret kristiešiem Nigērijā. Likumprojekta virzītāji cer, ka šis solis mudinās Nigērijas valdību efektīvāk aizsargāt reliģisko brīvību un tās iedzīvotāju drošību. Latvijas kristīgā radio izskanēja kristīgās ziņas.
1: Latvijas kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8-4-0-7-1-7.
3: Uzmanību Rīgas iedzīvotāji! Draudze Getsemane ir uzsākusi kolektīvā iesnieguma parakstu vākšanu ar lūgumu Rīgas domei nodot draudzes bezatlīdzības lietošanā zemes gabalu Skanstes ielā 31, kur atrodas draudzes lūkšanu nams. Ja esat rīdzinieks un vēlaties atbalstīt draudzes turpmāko garīgo, sabiedrisko un labdarības kalpošanu, aicinām atbalstīt to ar savu parakstu. Parakstu vākšana notiek līdz 1. augustam. Nenokavē, jo iespējams tieši jūsu paraksts palīdzēs šai iniciatīvai sasniegt savu mērķi. Parakstīties iespējams Mateja Baptistu draudzē Rīgā, Matīsa ielā 50B. Ar pilnu iesnieguma saturu iespējams iepazīties mūsu mājaslapā lkr.lv.

0: skatos, kādi raidījumi man patīk. Tad es arī ieslēdzu vai nu tiešraidē, vai tad arī skatos mājaslapā arhīvā. Un ir brīnišķīgi raidījumi. Kristīgais radio arī ir daudz mainījies. Tāpat kā mēs esam mainījušies šajā laikā, un ir 30 gadi pagājuši, kad Kristīgais radio skan šeit, mūsu valstī, Latvijā.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Tā liecība rodas no tā, ka mēs pazīstam Dievu ne tikai no grāmatu lasīšanas, ne tikai no gudrām grāmatām, ne tikai no tā, ka cilvēki mums pastāsta, kāds ir Dievs. Jā, ir kādā brīdī, kur cilvēki stāsta, bet ir kādā brīdī, kur tev jāsper pretī šis solis, kungs. Es vēlos ne tikai zināt par tevi, es gribu pazīt tevi. Un tad, kad tu iepazīsti viņu, tad, kad svētā gara spēks piepilda tevi, tu citādāk nevari. Tu kļūsti par viņa liecinieku. Tava paša ticības pieredze kopā ar Kristu ir spēcīgākā liecība par Dieva glābšanu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

brother in me. Man arī šī tēma mīlestība pat atklājas ar to, ka es saprotu, ka Elle ir reāla. Bet viņa nav domāta mums, un cilvēki to bieži vien nesaprot, un ar Elle viņas biedē. Bet Elle nav domāta mums. Ja mēs neatzīstam Jēzus par savu kungu, nepieņemam, diemžēl, tur sātans mūs tur iemāna iekšā. Nu, ienaidnieks mūs tur iemāna, jo tā vieta viņam un dēmoniem. Un, ja tas tā nebūtu, tad Jēzus Kristus upuri nebūtu nekāds jēgas, un tā ir tā lieta, ar ko man vēl vairāk šī tēva mīlestība atklājas.

Sveicināti, dargie radio klausītāji, šeit studējās mēs jau ar Sozoņš, ceru būt kopā ar jums līdz pūkstiem desmitiem vakarā. Un Jāņa Evaņģēlijas mums atklāja trešajā nodaļā. Kas nāk no augšienes, tas ir pār visiem. Un kas ir no zemes, un viņa runa ir no zemes. Kas nāk no debesīm, tas ir pār visiem. Ko viņš skatīs un dzirdēs, par to viņš dod liecību, bet viņa liecību neviens nepieņem. Bet kas viņa liecību pieņēmis, tas ir apliecinājis, ka Dievs ir patiesīgs. Jo, ko Dievs ir sūtījis, tas runā Dieva vārdus, jo bez mēra viņš dod savu garu. Tēvs mīl dēlu un viss ir nodevis viņa rokā. Kas tic dēlam, tam ir mūžīgā dzīvība. Bet kas dēlam neklausa, tas dzīvības neredzēs, bet Dieva dusmība paliek uz viņa. Lūk šāds vārds šajā laika brīža sākumā posmā, kur es būšu šeit. Un viņu mēs arī sludinām. To, kurš ir nācis no debesīm. Jēzu Kristu. Dzīvā Dieva dēlu mēs viņu apliecinām. Slavējam, pielūdzam, godinām. Un sludinām viņa vārdu. Un turpinājumā, protams, skanēs kristīgā muzika, kas arī dos liecību par viņu, pielūgs viņu. Un bez 10:05 būs laika ziņa prognozes, 5 bībeles lasījums. Un tad arī 8 vakarā būs grāmatas lasījums, 9:30 raidījums atvērtās debesu krievu valodā ar tulkojumu, 9:00 raidījums saldā miedziņā bērniem, 10:00 vakarā svētbrīdis un 10:00 vakarā padod ugunī. Kaut ko varēsim atkal dzirdēt, ko nozīmē padod ugunī. Lai Dievs svētī, tiešām lai skan, turpina skanēt un skan patiesību vārdos un mūzikā. Turpinām ar Liene Viļumsone rīta dziesmā.

0: Vai vēlies pavadīt aizraujošu nedēļu starptautiskā kristiešu kompānijā, nest evaņģēliju vēstu un paust Dieva mīlestību kalpojot? Tad šis piedāvājums ir tieši tev. No 1. līdz 9. augustam projekts Mission of Hope Baltic notiks Talsu novada Valdmārpilī un Laidzē. Tā būs svētīta Dievu piepildīta nedēļa. Ja vēlies uzzināt, ko vairāk, zvani uz numuru 29413253 Ilonai. Pieteikšanās saiti var atrast jaunatan misiju vai Mission of Hope Baltic sociālajos tīklos.
1: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

Un ir aicinājums izskanējis no draudzes Ģetzemanē, kas ir uzsākusi kolektīvā iesnieguma parakstu vākšanu ar lūgumu. Rīgas domai nodot draudzes bezatlīdzības lietošanās zemes gabalu Skanstes ielā 31, uz kur atrodas draudzes lūkšanu nams, ko pati draudze ir uzcēlusi. Bet lai tagad varētu viņu arī likumīgi turpināt lietot, ir vajadzīga šī zeme, kas varētu tikt nodota draudzes bezatlīdzības lietošanā, un tāpēc ir lūgums vākt parakstus. Bet nu, tas ir ierobežots, ja esat Rīgas iedzīvotājs. Tad Rīgas iedzīvotāji ir aicināti atbalstīt šo iniciatīvu un pievienot savu parakstu kolektīvajam iesniegumam, un tas ir iespējams to izdarīt praktiski Mateja Baptistu draudzē Rīgā Matīs ielā 50. B. Ar iesniegumu pilnu saturu varat iepazīties arī Kristīgā radio mājaslapā lkr.lv. Lai Dievs svētī tiešām, kad mēs varam arī lietot to, kas mums, nu, teiksim tā gribas teikt, praktiski pieder. Lai tas arī notiek likumīgi apstiprināts. Turpinām ar Lou Fillingham, His Life, viņš ir dzīvs.

0: Mēs tā, nu, tā Latvijā esam pieraduši, ka ir kristīgais rādio un var ieslēgt, var klausīties, bet man ir sanācis konkrēti ar zviedru kristiešiem un tādiem kristīgiem vadītājiem, kas ir mācītāji, viņiem runāt un stāstīt par to, un vēl arī tas bija Igaunijā. Un viena lieta, nu, tas ir unikāli, kas ir Latvijā, jo ir Zviedrijā arī kristīgā televīzija, ir kāds kristīgais rādio, bet tas ir vairāk tāda, nu, teiksim, nosauksim tas vienas komisijas ietvaros vai kaut kādas kalpošanas ietvaros, bet tas nav tik plaša apturošana, kā tas ir Latvijā. Un tas ir, es domāju, mūsu laikos, jā, tas arī ir, tas ir milzīga vērtība, ka spēja dažādu konfesiju vadītāju bīskaps sasēsties pie viena galda.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

Paldies Tev, Tēvs, ka Tu esi sūtījis savu garu, aizstāvi, ko Jēzus ir lūdzis. Un žēlstība ir notikusi, atkal notikusi. Gars ir dots mums, gars dod liecību pasaulē par grēku taisnību un tiesu. Mūsu aizstāvis patiesības gars, dzīvības gars, augšām celšanās spēka, mīlestības savaldības gars. Paldies Tev, Kungs, ka Tu joprojām darbojies pie cilvēku vērnu sirdīm. Paldies Tev, Kungs, mēs Tevi paaugstinām, mēs svētījam Tavu vārdu, mēs Tevi pielūdzam. Amen.

gribu pēc friziera. Un man ieteica friziera turpat Jaungulbenē. Lieliski turpat no kojām aizskrien, izter to, ko tev vajag. Es jūtos tur ļoti mierīgi. Es jūtos, ka man tur jābūt. Un tad viņi ar mani sāka runāt. Ne jau par lietām, kas ir ikdienā, bet sāka runāt par Jēzu. Viņa bija pirmā, kas man sāka runāt, un viņa man teica, vai tu zini, kas ir Jēzus? Es saku, nu, es zinu, ka tāds ir. Nu, kas viņš tāds ir, ko viņš darīja, nedarīja, vai, nu, es nezinu. Protams, ar katru reizi ar vienu vairāk un vairāk man tā kā stāstīja. Kaut kas arī laikam aizķērās. Viņš noglabājās un tapa man skaidrs tikai tad, kad es biju reāli atgriezusies. Tikai tad es sapratu, ka viņa bija pirmā, kas man sagatavoja zemi, un tad iesēja sēklu. Viņa bija pirmā, kas to sāka. Paldies Dievam, tas bija nosēdies manī, un tas, kad man to ļoti, ļoti vajadzēja, man tas bija.

6. Matēja evaņģēlija 22. nodaļas. Un Jēzus atkal iesāka uz tiem runāt līdzībās un sacīja. Debes valstība līdzinās ķēniņam, kas taisīja savam dēlam kāzas. Un viņš izsūtīja savus kalpus aicināt viesus kāzās, bet tie negribēja nākt. Viņš izsūtīja atkal citus kalpus un teica tiem, sakait aicinātiem, redzi, mans mielas sataisīts mani vērši un baroti lopi nokauti un viss sagatavots nāciet kāzās. Bet viņi to neievēroja, nogāja cits uz savu tīrumu un cits savās darīšanās, bet citi sagrāba viņu kalpus tos apsmēju un nokāva. Tad ķēniņš palika dusmīgs. Viņš izsūtīja savu karaspēku un lika šos slepkavus nokaut un nodedzināja viņu pilsētu. Tad viņš sacīja saviem kalpiem, kādas ir sataisītas, bet viesi nebija cienīgi. Tāpēc ejiet uz lielceļiem un aiciniet kāzās, kādus vien atrodat. Lasinu Mateja evaņģēlija 22. nodaļas.

Un kristīgā radiostudijā laika ziņu prognoze. Arī naktī uz otru dienu debes būs lielākoties mākoņainas un valsts ziemeļos līs. Vietām lietus būs stipras un ilgstošas, bet dažviet gaidāms arī pērkona negaiss un stipras lietusgāzes. Vējš valsts teritorijas lielākajā daļā būs lēns, bet piekrastē pūtīs lēns līdz mērens ziemeļaustrumu ziemeļu vējš, kas brāzmās pastiprināsies līdz 19 metriem sekundē. Nakts sākumā jūras piekrastē līdz 20 metriem sekundē. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz 10-15 grādu atzīmē. Arī Rīgā naktī debesis aizklās mākoņi, tomēr nokrišņus tie nenesīs, vējš pūtīs lēnu un gaiss atdzisīs līdz plus 13-15 grādiem. Rītdienā debesis turpinās klāt mākoņi valsts austrumu. Mums brīžiem skaidrosies. Daudz vietu palaikam uzlīs, pēcpusdienā vietām iespējamas stipras lietus gāzes un pērkona negaiss. Piekrastē vējš iegriezīsies no ziemeļiem, ziemeļrietumiem un turpinās pūst lēni līdz mēreni. Brāzmās sasniedzot līdz 16 metru sekundē. Citu vietu vējš pūtīs lēni. Un gaisa temperatūra plus 14 plus 20 grādu robežās. Rīgā debesis brīžiem skaidrosies, palaikām arī gaidāms lietus. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 19-21 grādam. Lūk šeit laika prognozēm.

Un Latvijas kristīgā radio, pulksteni 5:00 šeit pievakarē, 20. jūlijā, dzirdēsim, lasīšu no 37. psalmā. Dāvida dziesma. Nesaniknojies par tiem, kas ir nekrietni, un nekļūsti naida pilns pret ļauna darītājiem. Jo tāpat kā zāle tie ātri nokaltīs, un lakā lapu zaļums tie novītīs. Ceri uz to, kungu, un dari labu. Paliec savā zemē un dzīvo ar godu. Meklē savu prieku savā kungā, tad viņš tev dos, pēc kā tavas sirds ilgojas. Pavēl tam kungam savu ceļu un ceri uz viņu. Gan jau viņš tad darīs. Viņš tavai taisnībai liks starot kā gaismai un tavām tiesībām kā saulainai dienai. Esi kluss tā kunga priekšā un gaidi uz viņu. Neesi sašutis, ja kādam laimējis un ir sekmes, nedz arī par vīru, kas dara blēdības. Atmet dusmas un neļaujies bardzībai neiekarsti niknumā, jo no tā ceļas tikai ļaunums. Ļaundari taču tiks izdeldēti, bet kas gaida uz to kungu, iemantos zemi. Vēl mazu brīdi un bezdevīgā vairs nebūs. Tu raudzīsies uz viņa vietu, bet viņa tur vairs nesaskatīsi. Bet lēnprātīgie iemantos zemi un baudīs mieru papilnām. Bezdevīgais gan glūn savā ļaunumā uztaisno un griež zobus pret viņu. Bet tas kungs par viņu smejas, jo viņš redz, ka viņa diena nāks. Gan bezdievi paceļ zobenu un uzvelk stopu, lai satriektu grūdieņus un nabagus un nomaitātu taisnā ceļa gājējus. Bet viņu zobens dursies viņu pašu sirdī un viņu stops salūzīs. Labāk būt taisnam ar mazumu nekā būt bezdievim un dzīvot pilnībā. Jo bezdevīgo elkonis tiks salausts, bet tas, kas uztur taisnos, ir tas kungs. Tas kungs zina sirdšķīsto dienas, un viņa mantojums pastāv mūžīgi. Tie neiekļūs kaunā ļaunā dienā, un pada laikā tie būs pēduši. Bet bezdevīgais iznīgs, un tie, kas to kungu ienīst, būs kā salmi ceplī, kā dūmi tie zudīs un izgaisīs. Bezdievīgais ņem uz parādu un neatdod, bet taisnais ir žēlsirdīgs un devīgs. Tā kunga sveitītie iemantos zemi, bet kurus viņš nolāda, tie tiks izdaldēti. Tas kungs dara drošus vīras soļus, un viņam ir prieks par viņa ceļu. Kad viņš klūp, tas tomēr nenokrīt pilnīgi zemē, jo tas kungs tur viņa roku. Es biju jauns un kļuvu vecs, bet nekad es neredzēju taisno atstātu, nedz arī viņa bērnus lūdzam maizi. Viņš vienmēr iežēlojas un aizdod, un arī no viņa pēcnātēju cilts nāk svētība. Turies tālu no ļauna un dari labu, tad tu pastāvēsi mūžīgi, jo tas kungs mīl taisnu tiesu un savus ticīgos neatstāja postā tos nemitīgi aprūpēdams. Bet kas atkrīk, tiek izdaldēts uz mūžiem un bezdevīgo dzimums iznīkst. Taisnie iemantos zemi un dzīvos tur mūžīgi. Taisnā mute pauž gudrību, un viņa mēle runā taisnību. Viņš glabā sirdī sava dieva likumu, un viņa soļi neļodzās. Bezdīvīgais uzglun taisnajam un meklē viņu nokaut. Bet tas kungs viņu nepamet bezdevīgā varā un nepazedina viņu, kad to tiesā. Gaidi uz to kungu un nenovērsies no viņa ceļa, tad viņš tevi pacels, ka tu atgūsi savu zemi un ar gandarījumu redzēsi, ka bezdevīgie tiks izdaldēti. Es redzēju, kādu bezdevi darām varas darbus un kuplojam kā Libanona ciedra koku. Bet kad es atkal gāju garām, viņa vairs nebija, un kad es viņu meklēju, es to vairs neatradu. Glabā skaidru sirdi un dzenies pēc taisnības. Jo miera cilvēkam beidzot labi klāsies. Bet grēcinieki visi kopā iznīks, un bezdevīgo pēcnācēji tiks izdaldēti. Taisnajiem nāk palīdzība no tā kunga, viņš ir viņu patvērums bēdu laikā. Tas kungs viņiem palīdz un tos izglābj. Viņš tos izglābj no bezdevīgo rokas un sargā tos, jo tie paļaujas uz viņu. Dzirdējām 37. Psalmu.

0: Privātā pamatskola un pirmsskola Kompas aicina bērnus mācīties drošā, radošā un atbalstošā vidē. Pie mums katrs bērns tiek pamanīts, iedrošināts un saņem atbalstu savā izaugsmē no pirmsskolas līdz 6. Klasei. Atrodamies Meža parkā, Koknesis prospektā 15. Kompas – vieta, kur bērnam augt, mācīties un justies piederīgam. Tālrunas saziņai 263-79-201 www.skolakompas.lv.
1: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Kristīgais radio jau ir bijis no bērnības, kad mamma atgriezās pie Jēzus, kad es jau biju piedzimusi. Viņa vienmēr klausījās kristīgo radio, tad no bērnības klausījos tieši svētdienas skolas raidījumus, piedalījāmies arī konkursos. Bet tā, šobrīd es šeit klausos Tālvalda Tālparga raidījumus, kur arī skatītāji iesūta dažādas jautājumas par dažādām tēmām, un tas man ir ļoti noderīgi, jo, man liekas, tā jautājuma ir tiešām aktuāli un ir labi zināt tās atbildes arī no radio puses.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06-955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: Jēzus Kristus, Dieva vienpiedzimušais dēls, caur ko viss ir radīts. Viņš ir bijis savā uzticībā tēvam, mīlestībā pret cilvēkiem un pret mums un pret tevi uzticams un atdevis savu dzīvību. Un kaut un būdams Dieva dēls, kurš dzīvoja Dieva slavā, viņš nāca un cilvēka tēlā jeb ķermenī dzīvoja dzīvi caur ciešanām un grūtībām, uzticīgi tēvam, dzīvodams svētumā, lai kā nevainīgs un nevainojams Jēzus mirtu pie krusta kā upurs svēts, lai atpirktu cilvēkus no grēka, no ļaunā varas, no tumsības, valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Lasīšu no Pāvila vēstules Efeziešiem 5. Nodaļas. Un neapreibinājieties ar vīnu, no kā ceļas izlaidīga dzīve, bet topiet gara pilni, runādami cits uz citu psalmos, himnās un garīgās dziesmās, dziedādami un slavēdami to kungu savās sirdīs. Lasīšu no Pāvila vēstules Efeziešiem 5. Nodaļas.

Pāvils raksta Timotejam 1. Vēstulē 5. Nodaļā. Vecāku vīru neraj, bet pamāci laipni kā tēvu. Jaunākus kā brāļus, vecākas sievas kā mātes, jaunākas kā māsas visā šķīstībā. Lasi no Pāvila 1. Vēstulē Timotejam 5. Nodaļas.

0: Viņa teica, tu gribi saņemt savu atbrīvošanu no visa, kas tevi nomoka. Tu gribi saņemt savā sirdī Jēzu par savu glābēju. Es no sākuma apjuku, es domāju, kā tas ir. Un tā, ka es piegāju priekšā, ka pa manīm lūdza, pa manīm stipri lūdza, tad es sajūtu, ka svētais gars nāk. Man bija apkārt tāda tā kā deksme. Un es tikai runāju, Jēzu, Jēzu, es tikai saucu viņu. Un tā, ka man teica, ka Jēzus ienāk tavā sirdī, ka tu sajūti viņu, ka viņš ir tavs glābējs, es nevarēju valdīt asaras. Es sapratu, ka Jēzus ir manī, ka viņš man vada, ka mana dzīve mainīsies. No visiem grēkiem viņš mani atbrīvojis, viņš mani izcietinājis, jo tas jau ir noticis pie Golgāta krusta. Man tas skaļi sevi jāapliecina, ka tas jau ir noticis pie Golgāta krusta.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Vecas.
1: Šogad man aprit tā 20 gadu, kopš es klausos Kristīgo rādio. Un būtībā es tā domāju, ka visas pārraides ir ārkārtīgi svētīgas un kaut ko no tā var iegūt. Un kaut vai arī vienkārši virtuvē ieslēgts rādio, man citas acīs nav, kā tikai Kristīgais rādio skan. Un kāda liecība, kāda atziņa, kāds Bībeles lasījums, man viss tas liekas tik brīnišķīgi. Un tā, kad piepildu visu telpu ar Dieva vārdu. Un
2: Latvijas Kristīgais radio. Tā ir Dieva gaisma katrā namā. Ziedojumu Latvijas Kristīgajam radio jūs varat nodot arī katrā Latvijas pasta nodaļā, aizpildot iemaksas orderi. Vairāk informācijas 67 213 704.

Jāņa atlasmes grāmatā 5. Nodaļā stāv rakstīts. Te viens no vecajiem man saka, neraudi, redzi, uzvarējis ir lauva no Jūdas cilts, Dāvida sakne, lai atvērtu grāmatu un tās septiņus zīmogus. Lasi no Jāņa atlasmes grāmatas 5. Nodaļas

0: uz Rīgas Svētā Jāņa baznīcas iesvētas kursu. Tā Dievs man tur aizveda un ielika baznīcas solā un es klausījos un tas man ļoti uzrunāja. Es tur arī paliku.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība Dievam par godu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

143. psalmā ir šāda lūkšana. Māci man darīt pēc tava prāta, jo tu esi mans Dievs. Tavs labais gars, lai vada mani pa taisnu ceļu. Lasīt no 143. psalma.

Lasīšu no 143. psalma. Tava vārda dēļ, ak, kungs, uzturi mani pie dzīvības. Izved manu dvēseli no bēdām savas taisnības dēļ. Lasīšu no 143. psalma.

0: ka Jēzus sāka kalpot cilvēkiem uz zemes, ka viņš bija cilvēka ķermenī un cilvēka vidū. Viņa sākums, viņa kalpošanas un sludināšanas sākums ir ietverts vienā teikumā. Atgriežieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt nākusi. Debesu valstība, debesu valdība, jeb Dieva valdība un Dieva valstība ir kopš tā brīža, kad Jēzus to sāk sludināt pieejama visiem cilvēkiem. Nevajag kādam priestrim, izredzētam, pravietim, vēl kaut kādam sevišķam personai vai karalim, bet lūk tev un man, vienkāršam grēciniekam un cilvēkam, kurš ir spējīgs savu sirdi mīkstināt un pazemot Dievu priekšā, ir pieejama debesu valstība. Tikai atgriezies, pagriezies prom no pasaules un paskaties uz to kungu viņa acīs. Viņa acīs, kas dod žēlstību un glābšanu no grēka, kas dod mūžīgās dzīvības cerību, kas salauž tums darbus pie tevis un pie manis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Lasīšu no 68. psalma. Dodiet Dievam godu. Viņa augstības spēks valda pār Izraelu, un viņa varenība sniedzas līdz padevešiem. Bijājams esi. Tu Dievs no savas svētās vietas. Tu, Izraela, Dievs. Tu esi, kas dod spēku un stiprumu savai tautai. Slavēts, lai ir Dievs. Lasīt no 68. psalma.

0: Mans bērns.
1: Paldies, Debes Tēvs, par šo žēlastību, ka mēs varam šeit dzīvot, ka mēs varam baudīt šo dzīvi, ko Tu esi dāvājis ar cerību, ticībā. Gaidot Tavas atnākšanas dienu, radi šīs ilgas savā draudzē, savā līgavā, kungs, lai nav neviens, kas atsakās no ielūguma, no aicinājuma ierasties kāzu mīlestā. Bet mēs gaidām, gaidām Tavu atnākšanu, lai būtu ar Tevi vienumēr svētī, Debes Tēvs, svētī savu tautu, savu draudzi. Ar spēku no augšanas apveltī, lai mēs būtu stipri Tavas atnākšanas dienā, stipri ticībā, gaiši, cerībā un pilni, pilni Tavas mīlestības piepildīti Jēzus Kristus vārdā. Āmen.

0: Protams, braucot pie autostūras, tā ir pārsvarā lielākā reize, kad man sanāk klausīties kristīgo radio. Un, nu, neapšaubām tās ir kristīgas dziesmas, kas skan un kas palīdz arī braucot vai ikdienas kaut kādās gaitās un tajās skriešanas rutīnā, ka tu jā, var klausīties un audzēties divas lauzas dziesmās. Tas ir tas, kas, protams, runā. Un ir vairākas dziesmas, kas man ir mīļas un uzrunājošas, un tās ir pārsvarā no projekta Jaunas labas dziesmas. Arī es pats pašam ir gadījies pielikt roku pie šī projekta. Un esmu filmējis, esmu pats video operators un montāžas speciālists, un tad es esmu trīs dziesmas šķiet pats filmējis un montējis, un tās ir man tūs patīkam, ka tu dzirdiņas arī savu kristīgo radio.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

69. psalmā rakstīts: skatieties jūs pazemīgie un priecājieties jūs Dieva meklētāji, lai atspirkst jūsu sirds. Jo tas kungs uzklausa nabagus un nenicina savus sagūstītos, lai viņu slavē debesis un zemi, jūras un viss, kas tur kustas. Un taču Dievs atpestīs Cionu un uzcels Jūdas pilsētas, lai tām ļaudīm kļūst par mājvietu un īpašumu. Un viņa kalpu dzimums tās iemantos, un kas viņa vārdu mīl, tie tur dzīvos. Lasīju no 69. psalma.

0: Vai tā kādreiz nav modernā pasaule? Vai te nav modernais cilvēks? Kad mēs jau arī tā kā, nu tā ir pasaka. Nu pasaka par Kristu, par augšām celšanos. Ja? Ir tas kā labi, man patīk un lietu par to stāst, bet tā jau nav patiesība. Ja es teicu, es esmu ceļš patiesību un dzīvību, neviens netiek pie tēva kā viens ar mani. Vai nav tā, ka mēs sakam, ne, tā nav patiesība, tā ir pasaka. Un piedodiet, ja runājam par kristiešu cīņu, vai bieži nav tā, ka mēs esam gatavi lieldienās izcīnīt olu kaujas. Ja ka mēs esam gatavi cīnīties, sisties ar olām, bet uz ko mēs neesam gatavi, cīnīties par evaņģēliju ticību, palikt pie tā, ko saka tas kungs, ka mums bieži liekas, tā ir pasaka. Un tas kungs klauvē pie mūsu sirdsdurvīm. Viņš saka, iekarsties, atgriezies, atdari man savu sirdi, kungs bairo mums ticību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Brāļi un māsas, līdz 1. augustam Rīgas iedzīvotājiem ir iespēja atbalstīt draudzi Ģetzemanē. Parakstot kolektīvu iesniegumu, Rīgas domē nodot draudzes bezatlīdzības lietošanā zemes gabalu skanses ielā 31, uz kura atrodas draudzes lūkšana noms, ko draudze ir cēlusi. Diezgan ilgā laika posmā. Lūgums atbalstīt, lai Dievs svētī, ka mēs neatstājam vajadzībās brāļus un māsas, kuri jau ilgu laiku vēlas, ja tā drīkst teikt, atgūt savā īpašumā namu, kas tomēr ir viņu roku pašu rokām uzcelts. Lai Dievs uz to svētī un mēs, kur varam pielikt savu roku, lai Dievs arī to mums palīdz izdarīt. Tātad līdz 1. augustam Rīgas iedzīvotājiem ir iespēja parakstīties Mateja Baptistu draudze Rīgā, Matīs ielā 50 bez zem lūguma raksta, kas adresēts Rīgas domēju.

Lasīšu no 68. psalma. Ir redzēti tavi svētku gājieni, ak Dievs. Mana Dieva, mana ķēniņa svētku gājieni svētā vietā. Pa priekšu iet dziedātāji, tiem seko stīgu instrumentu, spēlētāji, bungotāji jaunavu vidū. Draudzes sapulcēs, teiciet Dievu to kungu. Jūs, kas esat no Izraela dzīvības avota. Lasīju no 68. psalma.

Man kādu brīdi bija tās domas tā kā mocījušas, es nevarēju atrast to risinājumu. It kā jā, es nevaru noliekt kristīgo pusi, es nevaru noliekt tos stāstus, bet nu kā, nu es mēģināju tā Dievu savā galvā iebāst. Un tas bija grūti. Un tad pienāca tāds laiks, man bija ķīmijā jātaisa kaut kādi darbi, un tad ķīmijas skolotāja iedeva grāmatu par ūdens kristāliem. Es sāku to pētīt, un tas runāja uz mani. Bija kaut kādi darbi fizikā. Tie principi man pateica, nu nav iespējams, vienkārši kaut kāda evolūcija un tādas lietas. Es atceros, sēdēju starpbrīdī bibliotekā un šķirstīju bioloģijas grāmatu, enciklopēdiju, un tur es skatījos uz aci, un skatījos, cik viņa ir sarežģīta. Un tā atnāca man tā liecība, un tas atrisināja, Dievs ir.

Turpinām lasījumu no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība. Izpirkšanas noslēpums. Zobens nozipsnīja naktī. Degošu lāpu gaismu spīdēja cauri eļļas koku šuvrainajiem zariem, mezdama uz zemes izkropļotas sēnes. Vispirms šī gaisma bija redzama 100 mazākos atspīdumos no šķēpu smailēm un bruņu cepurēm un atspīdēja lielajās vērīgajās acīs. Tad šais acīs pazibēja spoži sārtā zobena asmens atspīdums un zobens kā uguns zipsnis pāršķēla nakts tumsu. Nākamajā mirklī zobena cirtiens bija ķēris kādu no tumsā ieskautajām sejām, un tumša asiņu strauma sāka plūst ievainotā vīra bārdā. Tas viss bija noticis pilnīgi negaidot. Karēviņa pārsteigumā par bruņotu pretestību nepaguva atvairīt cirtienu. Taču tūlīt jau viņu sejas pauda stingru apņēmību. Vienā mirklī viņu vairogi saslējās acu augstumā un sakļāvās kā mūris, kur spraugas tika atstātas vienīgi izvirzītajām šķēpu smailēm. Bija vajadzīgs tikai brīdis, lai vairo grindas sakārtotos un izveidotu taisnu ierindu. Tad tikai uz mirkli šī ierinda nodarbēja, sakopoja spēkus uzbrukumam pret vīru, kurš bija cirtis ar zobenu. Taču uzbrukuma nebija. Kaut kas bija noticis. Zobens, kas bija nozipsnījis tumsā, vairs netika pacelt cīņai. Tā vietā tika pacelta roka, kas to atvairīja. Šī brūnā un sastrādātā roka piederēja darba cilvēkam, bet vienlaikus tā bija arī ķēniņa roka. Šai cilvēku pūlī, kur visas rokas vai nu apņēmīgi tvērās pie šķēpu kātiem un vairogu siksnām, vai arī bailēs sažmiegt strīcē, bija kāda nesaistīta roka, brīva no sasprindzinājuma, droša kā bērna un pārliecinoša kā valdnieka roka. No šī roka tika pacelta. Ar vienu pārliecinošu kustību tā lika zobenam bezspēcīgi nolaisties. Tad šī roka pieskārās asiņojošajam vaigam, un asiņošana tulīt apstājās. Viss notika acu mirklī. Tulīt pēc tam vairogu mūris ar izvirzītiem šķēpiem pavērsās pret neapbruņoto vīru. Viss atrisinājās vienā acu mirklī. Tumši augumi nozuda starp kokiem, citi pārslīdēja pāri mūrim un iegrim nakts tumsā, bet neapbruņotais vīrs bija vairogu ielenkts dārza vidū. Smagās pieredzējušās kareivi rokas viņu satvēra un saslēdza važās. Tā tika atrisināts kārtējais cilvēciskais samezgloģums. Karēvji izkārtojās ierindā, ar pašsaprotamu nevērību pārmeta savus vairogus par plecu un gatavojās vest prom sagūstīto. Ar lāpām un kūjām bruņotais ļaužu bars, kas bija noelsies un atkāpies, redzot naktī zibošo zobenu, tagad jau bija pārņēmis leģionāru pausto pašpārliecinātību un pievienojās kolonnas galā, kas devās atpakaļ uz pilsētu. Kas bija noticis? Nemiera pilnajai Jeruzalemei. Tas bija tikai tāds nieks. Aizdomīga indivīda naksnīga apcietināšana, turklāt bez asins izliešanas. Un tomēr. Tas bija notikums, kura nozīmības sniedzās daudz tālāk, līdz pašām pasaules beigām. Šis notikums īstenībā bija divu pasauļu satikšanās. Brīdī, kad zobens nozipsnīja naktī,
starp divām valstībām tika novilkta spilgti sarkana robežšķirtne. Tā ir robeža, kur beidzas bauslība ar savu taisnību, un sākas dievišķā žēlastības valsts, kuras pamatā ir izpirkšanas noslēpums. Šis notikums ar zibsnījošo zobenu Ģetsemanes dārzā ļoti dzīvi atklājumu parāda šīs abas valstības. Vispirms runāsim par bauslības jeb likuma valstību. To pārstāv trīs tēli, trīs dažādu cilvēku tipi, un ik viens simbolizē to pašu labāko, ko vien likums un bauslība spēja sasniegt šai pasaulē. Tur stāv romiešu leģionārs. Viņš ir karavīrs. Viņš ir nācis, lai iedibinātu kārtību un pūlis to panākt, būdams gatavs atdot savu dzīvību. Viņš dzīvo ar augsti paceltu galvu un nebez iemesla, jo viņš pārstāv pašu dižāko valsti, kāda jebkad pastāvējusi šajā pasaulē. Viņš pats ir kā viens no pamata akmeņiem, kas šo celtni uztur. Viņa līdzinieki, kas guļ kazermās kaut kur nokaitētā sīriešu tuksnesī, vai stāv sardzē uz cietokšņa mūriem pie Reinas, ar saviem vairogiem aiztur barbarus un dāvina šai sašķeltajai pasaulē romiešu miera svētību. Lai arī šai celtnē bija savas nepilnības, tomēr Romas valsts uz dažiem īsiem gadsimtiem bija dāvinājusi pasaulē to, pēc kā tik ļoti izmisīgi ilgojās – mieru un kārtību. Tur stāv šis romiešu leģionārs, kas pats nemaz neapzinādamies, pārstāv dieva pārvaldi šīs pasaules likumvalstībā. Un te viņš stāv, kalpotams kārtībai, ko dievs iedibinājis ikvienā sabiedrībā, un kalpotams likumam, ko dievs kopš radīšanas ir ierakstījis cilvēka sirdsapziņā. Šie likuma nosaukums ir taisnība un kārtība, tiesa un atmaksa. Tā pamatprincips ir alga par labu darbu un sots par pārkāpumu. Tā mērķis ir kārtība virs zemes miers, tautu starpā, rūpes par nabadzīgajiem un drošību mazajiem. Tā galējais pārliecināšanas arguments ir zobens, kas uzticēts valdībai ļaundaru sodīšanai. Leģionārs ir iespaidīgākais šīs taisnības, miera un kārtības valstības simbols. Vienlaikus viņš ir arī varas akluma un nespēka, korupcijas un izkropļojuma simbols. Jā, valdība ir dieva iedibināta, likums ir labs, taisnība ir svēta, taču šajā grēka pasaulē likuma valstība nekad nav nekas vairāk kā vāja nojausma par to, kādai tai ir jābūt. Dažkārt tā kļūst par pilnīgu parodiju. Likuma vārdā tiek apcietināts pats dieva dēls. Bet aiz šiem romiešu leģionāriem slēpjas vēl kāds cilvēks. Viņa seja ir bāla. Viņa gudrās acis pauž bailes. Viņa smalkās rokas nav radušas ne pie kā cita, kā vien papirus ar uļiem. Visa viņa pasaule ir vienīgi studiju vai padomnieku zālēs. Viņa ieroči ir rabīniskās gudrības noslīpētie argumenti. Arī viņš pārstāv likuma, jeb bauslības valstību. Visa viņa eksistence ir pamatota uz tiesu un taisnību. Viņš līdz galējai konsekvencei ir noslīpējis domu par dieva stingro un atriebjošo taisnību. Tā ietekmē visu viņa dzīvi no darba dienas rīta līdz pat sabata saulrietam. Pret sevi viņš ir nelūkams stingrs un nepielūdzami bargi spriež par cilvēkiem, kas nepazīst bauslību un tādēļ ir nolādēti.
Visa viņa dzīve ir veltīta bauslībai, ne tikai tās nepilnīgajām izpausmēm sabiedrībā, bet arī tās dievišķajai atklāsmei Izraēlas svētajos rakstos. Tur viņš stāv šai vakarā, jo ir noticis, kas nedzirdēts, kas skāris arī viņa aprindas. Šai labi sakārtotajā dievišķīgajā taisnības un atmaksas pasaulē pēkšņi ir ielauzies nemiera cēlājs, dumpinieks, kas apdraud dievišķo pasaules kārtību. Pirms viņa to ir darījuši daudzi, bet tie tūdaļ tikuši sodīti kā atkritēji, muitnieki un grēcinieki. Bet šis te staigā pravieša drānās un uzdrošinās runāt Dieva vārdā. Ļaudis uz viņu raugās ar cieņu un godina viņu. Visu tiesu un taisnību viņš ir apgrīzis kājām gaisā. Viņš mājo muitnieku vidū un netikļu vidū. Viņš uzmeklē tos, kas paši ir atšķīrušies no bauslībai, paklausīgās jūdu sabiedrības un tāpēc tikuši visu dievbijīgo cilvēku nicināti. Viņš staigā apkārt kā grēcinieku draugs, ar pilnām rokām dāvina piedošanu tā, it kā taisnīgajam dievam būtu īpaša mīlestība uz visu šo netaisnības perēkli, kas dzīvo Izraēla vidū. Te nu visa farizējiskā dedzība uz bauslības taisnību un paklausību ceļas kājās, lai protestētu. Te ir runa par morāles un visas tautas pastāvēšanu, jo šis viltus pravietis dara zīmes un brīnumus, un tauta skrien viņam pakaļ. Gaiss ir pārblīvēts ar Mesijas gaidīšanu, un dumpis var sākties jebkurā mirklī. Ir tikai viena izeja. Un farizeji ir pārliecināti par savas rīcības pareizību. Ir labāk, ja viens cilvēks mirst tautas dēļ, nevis visa tauta iet bojā. Tāpēc bija jāiesaista visa vara, kas bija tautas politisko un garīgo vadītāju rokās un bija pienācis brīdis uzbrukumam. Tā nu ir sanācis, ka smalkie farizeji ar savām inteliģentajām sejām šovakar ir kopā ar raupjajiem leģionāriem. Izskanēja lasījums no grāmatas Lielie meli un Lielā patiesība.

0: ko jūs meklējat dzīvo pie mirušajiem. Bet mīļa, vai te neesam mēs? Ja mēs meklējam dzīvo tur, kur dzīvais nemaz nav, mēs meklējam pestītāju kaut kādās tradīcijās, kaut kādos pieņēmumos, kā dzīvo pie mirušajiem. Ja tiek pasūdās, viņš nav šeit, bet ir augšām cēlies. Tas ir noticis. Ja Dieva žēltība pilnais apsolījums ir piepildījies, viņš nav te, viņš ir augšām cēlies. Un tām sievām tiek atgādināts. Pieminiet, ko viņš jums runājas vēl Galilejā būdams. Mīļie, vai mums ir ko atcerēties, vai mēs zinām, vai mums ir svarīgi, varbūt tas kungs mums kaut ko ir teicis, brīdinājis, atgādinājis, iedrošinājis, un mēs to visu esam aizmirsuši.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Labvakar, mazie klausītāji! Šovakar atkal turpinam klausīties lasījumu no grāmatas Doktors Dūlitls un viņa zvēri.

Čips aizskrēja uz kuģa priekšgalu un sāka osņāt gaisu. Tad viņš klusi murmināja – darva, spāņu sīpoli, petrolēja, slapi lietus mēteļi, saspiestas lauru lapas, gruzdoša gumija, mežģīnes, ko pat labanu mazgā. Nē, es esmu maldījies, jau izžauti mežģīņu priekškari un lapses, simtiem jaunu lapsu un… Vai tu tiešām šai vienā vējā vari savost tik daudz dažādu lietu? Doktors jautāja. Protams, Džips atbildēja. Un tās ir tikai dažas no viegli saožamām spēcīgām smakām. Tās savostu, kurš katrs ar iesnām saslims jauklis. Uzgaidiet, es jums tūlīt nosaukšu dažas grūti saožamas smakas, kas arī jūtams šai vējā. Dažas pavisam smalkas. Suns cieši aizvēra acis, iztiepa purnu un ar pusatvērta muti sāk ošņāt gaisu. Ilgu laiku viņš nesacīja nekā. Viņš bija klus kā kaps. Likās, ka viņš pat neelpo. Kad viņš beidzot sāka runāt, šķita, ka viņš sapņotams kaut ko skumju dzied. Ķieģeļi, viņš čukstēja pavisam klusi. Veci, dzelteni, ķieģeļi, kas aiz vecumu drūp dārz mūrī. Saldinā jaunu govju smaka, tā stāv kalnu strautā. Baložu būdiņas skārda jumts, varbūt jumtā sabērt labība un to apspīt pusdienas sauli. Melni ādas cimdi, riekstu koka rakstām galda atvilknē. Putekļaina iela ar mucām, kur dzird zirgus, mazas sēnītes, kas saraucas cauri sapavušām lapām un... Un nekādu sakņu, jautāja Gibgeba. Nē. Čips atbildēja, tu domā tikai par ēšanu, sakņu nav, un nav arī šņaucamās tabakas. Daudz pīpi un cigarešu arī dažādi cigāri, bet šņaucamās tabakas nav. Mums jāgaida, kamēr vējš pagriezīsies dienvidos. Tiešām nožēlojams vējš. Gebas acī, man šķiet, tu esi krāpnieks, Džip. Kas to dzirdējis, ka var atrast vīru tikai ar ožas palīdzību, un pēc tam vēl okeānu vidū? Es tūlīt sacīju, ka tu to nevari. Pagaidi tikai. Džips noņurdēja un pavisam nopietni saskaitās. Es tūlīt sagrāpšu tavu purnu. Žēl, ka doktors man neļauj tevi tā pārmācīt, ka tu būtu pelnījusi. Bet tādēļ tev vēl nevajag iedomāties, ka vari būt bezkaunīgi līdz pēdējai iespējai. Bez ķildām. Doktors pārtrauca viņus. Bez ķildām. Dzīve ir par daudz īsa, lai varētu ziedot laiku tādiem niekiem. Saki, Džips. Kā tu domā, no kurienes šīs smaržas varētu nākt? No Devonas un Velsas, vismaz lielākā daļa, Džips atbildēja. Vējš nāk no tās puses. Tas ir interesanti, ļoti interesanti, doktors noteica. Tas man jāpieraksta manai jaunajai grāmatai. Es labprāt gribētu zināt, vai tu arī mani varētu iemācīt tā ost. Bet nē, varbūt labāk, ja paliek tāds pats, kāds esmu. Paruna saka, pati pieticība atsver bagātību, bet tagad iesim lejā vakriņās. Man ļoti gribas ēst. Man arī piebalsoja Geba. Ah, viņa otrā rītā žāvājās līdzdām ārā no zīdas pilveniem. Saule jau spīdēja pavisam spoži un vējš pūti no dienvidiem. Džips pusstundu ošņāja gaisu. Tad viņš atgriezās pie doktora un kratīja galvu. Vēl neesmu saodžu šņaucamās tabakas, viņš sacīja, mums jāgaida, kamēr vējš iegriežas austrumos. Bet arī pulksten trijos pēc pusdienas, kad sāka pūst austrum vējšs un nevarēja uztvert šņaucamās tabakas smaku. Mazais zēns jūtās ļoti vīlies, raudāja un vaimanāja, ka neviens laikam nevarēšot atrast viņa krustēvu. Bet Džips tikai īsi pateica doktoram. Tik līdz vējš iegriezīsies rietumos, es atradīšu viņa krustēvu, un arī viņš būtu pašā Ķīnā. Bet, protams, tikai tādā gadījumā, ja viņš arī vēl tagad lieto melno šņaucamo tabaku. Viņiem bija jāgaida trīs dienas, kamēr vējš iegriezās rietumos. Tas sāka pūst kādā piekdienas rītā. Ļoti agri, kad tikko svīda gaisma. Kā viegla migla sega, jūru klāja smalki mitri izgarojumi. Vējš bija silts, maigs un mitrs. Tiklīdz Džips uzmodās, viņš uzskrēja uz klāju un sāk ošņāt gaisu. Piepeši viņš kļuva pavisam satraukts, steigšus noskrēja lejā un modināja doktoru. Doktor, viņš sauca, es esmu atradis viņu, vējš pūš no rietumiem un noš tikai pēc šņaucamās tabakas. Nāciet iekšā un vadiet kuģi, bet ātri. Doktors izvēlās no gultas un devās pie stūras vadīt kuģi. Es nosēdīšos kuģa priekšgalā, sacīja Džips, un jums jāvēro mans deguns, uz kuru pusi es to griežu, uz to pusi jums jāstūrē kuģis.
Šis vīrs nevar būt sevišķi tālu. Smaka ir ļoti spēcīga. Dzirdējām par to, ka suns Džips sauda šo smaku, kas vēstīja par to, ka zēna krustējus nav nekur pārāk tālu. Vējš šo smaku saglabāja, un suns Džips to spēja uztvert. Mēs šeit varam runāt par brīnišķīgu cerību, ar kādu viņi visi, kas bija uz kuģa, doktors Dūlitls un viņa zvēri pārējie, cerēja uz to, kad atradīs mazā zēna krustēvu. Viņa cerība bija tiešām spēcīga. Tā vismaz liekas. Bet mēs varam parunāt arī par citu cerību, kas mums ir dota no Dieva. Par cerību, kas ir nolikta debesīs. Tas ir evaņģēlija patiesības vārdā izpausts, ka mums ir cerība dota evaņģēlijā. Cerība izprast Dievu žēlastību, izprast viņu gribu, staigāt mīlestībā garā, ka mēs varam saņemt un piedzīvot garīgu gudrību un garīgu atziņu, ka mēs dzīvojam kunga cienīgu dzīvi, viņam viscaur patīkami, un ka mēs nesam augļus ar visādu veidu labiem darbiem. Dievs patiešām ir brīnišķīgs, un viņš mūs ir žēlojis, ka mēs no saviem grēkiem atstājamies, ka mēs no saviem grēkiem atgriežamies un sākam dzīvot jaunu, brīnišķīgu dzīvi, ka mēs pieaugam Dieva atziņā, kad viņa godības varenība atspīd mūsos un ka tā bagātīgi apveltī mūs ar spēku būt izturīgiem un pacietīgiem savā ticībā un ka mēs ar prieku pasakāmies Tēvam, ka mēs ar prieku pasakāmies mūsu kungam Jēzum Kristum, ka mēs piesaucam viņu svēto garu, kas mūs dara spēcīgus un izturīgus, ticēt, cerēt un mīlēt. Tādiem mums ir jābūt allažiņ, jo Dievs vēlas mūs darīt par tādiem, kas ir viņa bērni, kas ir pavisam jauni radījumi, kas dara patiesības pilnus mīlestības darbus, kas mūs darīs cienīgs dabūt savu tiesu pie svēto mantojuma gaismā, lai uz svēti mēs kļūdām un nevainojam varētu stāties viņa priekšā, ka mēs ticībā paliekam stipri un nesatricināmi, ka mēs nenovēršamies no tās brīnišķīgās cerības, kas dota evaņģēlijā. Mēs pateicamies Dievam allaž par šo brīnišķīgo dāvanu, par cerības pilnu, patiesības izpratni, ka Jēzus Kristus ir miris par mums pie Golgātas krusta, ka mēs topam garīgi veseli, garīgi pilnīgi, domājot un lūkojoties uz šo brīnišķīgo mūsu kunga upurēšanās, upuri, ko nav nemaz tik viegli saprast, un diez vai visa mūžība mums pietiks, lai mēs saprastu šo noslēpumu. Tas ir ticības noslēpums. Un allaž tāpēc lūksim Dievu, lai Dievs mūs dara atziņā pilnīgākus, pilnīgākā izpratnē mūs vestu tuvāk savam godības tronim. Āmen.

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāja aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

0: Šokar vakar svētbrīdī mums un ar mums kalpos Kaspars Žavneris un draudze vārda gaismā.
1: Labvakar, dārgie Latvijas kristīgā radio klausītāji. Šovakar vēlos kopā ar jums padomāt par vienu jautājumu, kas man pēdējā laikā arī ļoti uzrunā. Ko Dievs redz cilvēkā, ko neredz neviens cits? Ja godīgi paskatāmies uz savu dzīvi, mēs ļoti bieži vērtējam cilvēkus pēc tā, ko redzam. Mēs redzam viņu pagātni, viņu kļūdas, viņu raksturu, viņu neveiksmes vai panākumus, un balstoties uz to mēs izdarām arī secinājumus. Arī Samuēls tā darīja, kad Dievs viņu sūtīja svaidīt nākamo Izraela ķēniņu, viņš ienāca izsēja namā un ieraudzīja Eliābu, kas bija spēcīgs stelts, tāds cienīgs vīrs, un Samuēls savā sirdī nodomāja, tiešām šis ir tā kunga svaidītais viņa priekšā. Un no cilvēka skata punkta viss bija arī, es domāju, diezgan loģiski. Ja jāizvēlas ķēniņš, tad, protams, jāizvēlas tas, kurš izskatās kā ķēniņš. Bet tad Dievs pasaka vienu no svarīgākajiem vārdiem visā Bībelē, kas rakstīts 1. Samuēla 16.7. Neskaties uz viņa izskatu un uz viņa augumu, jo tas kungs neskatās tā, kā cilvēks skatās. Cilvēks skatās uz ārieni, bet tas kungs uzlūko sirdi. Man šķiet, ka šis pants atklāja ne tikai to, ka kā Dievs izvēlējās Dāvidu, tas atklāja, kā Dievs skatās uz katru vienu cilvēku. Cilvēks skatās uz ārieni, Dievs skatās uz sirdi. Bet es arī domāju, ka Dievs dara vēl vairāk. Viņš neskatās tikai uz to, kas cilvēks ir šodien, viņš skatās arī uz to, par ko cilvēks var kļūt viņa rokās. Jo, padomājiet, kad Samuēls ieradās Isēja namā, Dāvids pat nebija uzaicināts. Neviens viņu neuzskatīja pat par kandidātu. Viņš bija laukā pie aitām. Pat viņa paša tēvs nebija iedomājies, ka pravietis varētu meklēt tieši viņu. Visi redzēja ganu, Dievs redzēja ķēniņu. Cik interesanti. Dievs negaidīja, kamēr Dāvids kļūs par ķēniņu, lai viņu svaidītu. Dievs viņu svaidīja, kamēr viņš vēl bija gans. Un tas mani tiešām ļoti aizkustina, jo tas nozīmē, ka Dievs negaida, kamēr mēs kļūsim ideāli, lai mūs aicinātu. Viņš ļoti bieži aicina cilvēku vēl tad, kad neviens cits viņā neko īpašu neredz. Un varbūt arī tu šobrīd jūties līdzīgi kā Dāvids. Varbūt cilvēki tevi nav ievērojuši, varbūt tu pats uz sevi skaties un domā, kas gan es tāds esmu. Ko Dievs vispār varētu darīt ar manu dzīvi? Bet Dāvida stāvs mums tiešām atgādina vienu ļoti svarīgu patiesību. Tas, ka cilvēki tavā dzīvē vēl neredz aicinājumu, nenozīmē, ka Dievs to neredz. Un varbūt tas ir viens no skaistākajiem Dieva rakstura aspektiem. Viņš neskatās tikai uz šodienu, viņš redz rītdienu. Viņš neskatās tikai uz mūsu vājumu, viņš redz savas žēlastības darbu. Viņš neskatās tikai uz to, kādi mēs esam, viņš redz, kādi mēs varam kļūt, ja paliekam viņa rokās. Un tas dod milzīgu cerību.

0: Jo mūsu nākotne nenosaka tikai mūsu pagātne. Mūsu nākotne nosaka arī tas, ko Dievs ir nolēmis darīt mūsu dzīvēs. Tāpēc varbūt šovakar svarīgākais jautājums nav, kā cilvēki redz mani, bet kā mani redz Dievs. Jo ļoti iespējams, ka starp šīm divām atbildēm ir ļoti milzīga atšķirība. Pēc tam, kad Dievs svaidīja Dāvidu par ķēniņu vēl ilgi pirms viņš apsēdās tronī, mēs jaunajā derībā atrodam vēl vienu ļoti skaistu stāstu. Tas ir stāsts par Sīmani. Jāņa evaņģēlijā mēs lasām, ka Andrejs atveda savu brāli pie Jēzus. Tā ir viņa pirmā tikšanās, un Jēzus pastījās uz viņu un saka, kas ir rakstīts Jāņa 1.42, tu esi Sīmanis Jāņa dēls. Tu tiksi saukts Kēfa, kas tulkojumā ir Pēteris. Katru reizi, kad es lasu šo rakstvietu, man rodas jautājums, ko Jēzus ieraudzīja šajā cilvēkā. Jo, ja mēs lasām evaņģēlijas Sīmanis, tajā brīdī vēl nepavisam nelīdzinās Klintī. Viņš ir impulsīvs, viņš bieži runā, pirms padomā, viņš apsola vairāk, nekā spēja izpildīt, un pēc dažiem gadiem viņš pat trīs reizes noliedza pašu Jēzu Kristu. Ja mēs viņu varētu tikai vērtāt tikai pēc viņa uzvedības, mēs droši vien nekad viņu nesauktu par Klinti. Bet Jēzus to dara jau pirmajā tikšanās reizē. Jo Jēzus neskatās tikai uz cilvēku pagātni. Viņš redz cilvēku caur tēva nodomu. Viņš redz ne tikai to, kas cilvēks ir, viņš redz arī to, ko Dieva žēlastība viņā paveiks. Un tas mani tiešām ļoti iedrošina. Jo ir brīži, kad mēs paši skatāmies uz sevi un redzam tikai savas neveiksmes. Mēs sakām, es atkal kļūdījos, es atkal izdarīju nepareizi. Es neesmu pietiekami stiprs. Bet varbūt Dievs tajā pašā brīdī saka, es redzu daudz vairāk. Jēzus zināja, ka Pēteris kritīs. Viņš zināja, ka viņš nobīsies. Viņš zināja, ka viņš nolieks. Un tomēr viņš nesaka, tu esi nodevējis. Viņš saka, tu esi Pēteris. Tas ir tiešām tik brīnišķīgi, jo Dievs nenosauc cilvēku pēc viņa lielākās kļūdas. Viņš nosauc viņu pēc viņa aicinājuma. Man šķiet, ka mēs bieži darām pretējo. Mēs ļoti ātri pielīmējam cilvēkam birku. Viņš ir neveiksmnieks, vai viņa vienmēr tāda ir. No viņa nekas nesanāks. Bet Dievs ļoti reti lieto šādu valodu. Viņš redz to, ko mēs vēl neredzam. Varbūt tieši tāpēc arī mums vajadzētu daudz uzmanīgāk runāt par cilvēkiem, jo mēs redzam tikai vienu viņu dzīves nodaļu. Dievs redz visu grāmatu. Un iespējams, ka cilvēks, kuru šodien visi noraksta, pēc dažiem gadiem kļūst par svētību ļoti daudziem. Tieši tā notika arī ar Pēteri. Un varbūt tas notiks arī ar kādu, par kuru šodien neviens vairs netic. Vai pat ar mums pašiem. Jo Dievs vēl nav beidzis rakstīt mūsu stāstu. Ir vēl viens cilvēks, kuru stāsts mani vienmēr ļoti aizkustina. Tas ir Sauls no Tarses. Jo tajā laikā mēs būtu pajautājuši kristiešiem, kurš ir visbīstamākais cilvēks baznīcai. Es domāju, ka gandrīz visi atbildētu Saulus. Viņš vajāja kristiešus, viņš vilka viņus cietumā, viņš piekrita Stefanu, ka viņu nomētā ar akmeņiem. No cilvēka skata punkta viņš bija cilvēks, no kura vajadzēja baidīties. Bet tad Dievs uzrunā Ananiju, un Ananija ir šokā. Viņš saka, kungs, es par šo vīru esmu daudz dzirdējis. Citiem vārdiem sakot, kungs, tu laikam nezini, kas viņš ir. Bet Dievs atbild ar vienu teikumu, kas ir rakstīts Apustuļu darbos 9.15. Ej, jo viņš man ir izredzēts trauks. Un Ananija redz vajātāju, Dievs redz apustuli. Ananija redzēja pagātni, un Dievs redz aicinājumu. Ananija redz to, ko Sauls ir izdarījis, Dievs redz to, ko Pāvils vēl darīs. Un cik atšķirīgs ir šis skatījums. Es domāju, ka mēs ļoti bieži esam līdzīgi Ananijam. Mēs skatāmies uz cilvēku un domājam, viņš nekad nemainīsies. No viņa nekas noteikti nesanāks. Viņa pagātne ir pārāk smaga, bet Dievs ļoti bieži saka, tu vēl neredzi to, ko es redzu. Tas nozīmē, ka mēs neignorējam cilvēku pagātni, bet mēs zinām, ka tas, kas cilvēku pagātnē notika, tas, ka Dievs to var visu mainīt par labu. Un Dievs pieļauj pagātnē notikt cilvēku dzīvēs, bet tas nenosaka Dieva žēlastību. Un manuprāt, šeit slēpjas viena no skaistākajām evaņģēlija patiesībām. Mēs ļoti bieži dzīvojam ar savām vakardienām, Dievs dzīvo ar savu rītdienu. Mēs sakam, es tāds vienmēr esmu bijis. Dievs saka, tu vēl neesi tas, par ko es tevi radīju. Varbūt arī šovakar kāds klausās šo raidījumu un domā, ja cilvēki zinātu manu pagātni, varbūt cilvēki tiešām atceras tevi pēc kļūdām. Varbūt viņi tevi joprojām sauc vārdos, kas tev sāp. Bet gribu, lai tu atceries un tev atgādināt vienu ļoti svarīgu patiesību. Dievs tev nesauc pēc tavas pagātnes. Viņš tevi sauc pēc tava aicinājuma. Un tas ir tas, ko neviens cilvēks nevar atņemt. Jo Dieva skatījums uz tevi nenosaka tava pagātne. To nosaka viņa mīlestība un viņa nodoms tavai dzīvei. Jo vairāk es domāju par Dāvidu, Pēteri un Pāvilu, jo vairāk saprotu, ka viņu stāsti patiesībā nav par viņiem. Tie ir stāsti par to, kā skatās Dievs. Mēs ļoti bieži skatāmies uz cilvēku un domājam, viņš ir impulsīvs, viņa ir salausta, viņš pārāk daudz kļūdījies, no viņa nekas nesanāks. Bet Dievs ļoti bieži uzdod pavisam citu jautājumu. Kas notiks ar šo cilvēku, ja mana žēlstība pilnībā darbosies viņa dzīvē? Un te ir milzīga atšķirība. Mēs vērtējam cilvēku pēc viņa pagātnes. Dievs skatās uz viņu nākotni. Mēs redzam kritienus, Dievs redz piecelšanos. Mēs redzam neveiksmes, Dievs redz raksturu, kur viņš vēl veidos. Tieši tāpēc man šķiet, ka viens no skaistākiem Dieva rakstura aspektiem ir tas, ka viņš cilvēku nenoraksta tur, kur cilvēki viņu jau ir norakstījuši. Mēs sakam, viņš vienmēr būs tāds, Dievs saka, tu vēl nezini, ko es ar viņu izdarīšu. Mēs sakām, es pazīstu šo cilvēku. Dievs saka, tu pazīsti viņa pagātni, es pazīstu viņa aicinājumu. Un manuprāt, tas ir arī ļoti personīgs jautājums mums pašiem. Jo dažreiz lielākais cilvēks, kurš mūs noraksta, nav citi, tie esam mēs paši. Mēs paskatāmies uz savu dzīvi un sakām, es atkal kļūdījos, es nekad nemainīšos, Dievs mani nevar lietot. Bet vai tiešām mēs skatāmies uz sevi ar Dieva acīm, vai ir tikai ar savām? Jo ja Dievs būtu skatījies uz Pēteri tikai pēc viņa kritiena, viņš nekad nebūtu sludinājis vasaras svētkos. Ja Dievs būtu skatījies uz Pāvilu tikai pēc viņa pagātnes, viņš nekad nebūtu uzrakstījis lielāko daļu jaunās derības. Ja Dievs būtu skatījies uz Dāvidu tikai kā uz ganu zēnu, Izraēlam nekad nebūtu bijis tāda ķēniņa. Un tad es saprotu vienu lietu. Varbūt Dieva lielākais brīnums nav tikai tas, ka viņš maina apstākļus. Varbūt viņa lielākais brīnums ir tas, ka viņš spēj ieraudzīt cilvēkā to, ko vēl neredz neviens cits. Un tad viņš pacietīgi strādā, līdz arī pats cilvēks sāk ieraudzīt sevi tā, kā viņu redz Dievs. Jo tiešām tieši tā darbojas žēlastība. Žēlastība nesaka, tu jau esi ideāls. Žēlastība saka, es redzu, par ko tu vari kļūt, ja paliksi manās rokās. Un ir viena lieta, kuru es gribētu, lai mēs šovakar paņemu līdzi. Mēs ļoti bieži dzīvojam no tā, ko par mums ir pateikuši cilvēki. Dažreiz šie vārdi nākuši jau no pašas bērnības. Tādi vārdi kā, no tevis nekas nesanāks, tu neesi pietiekam gudrs, tu nekad nemainīsies, tu vienmēr būsi tāds. Un tas ir pats skumjākais, ka pēc kāda laika mēs paši sākam ticēt, mēs sākam skatīties uz sevi ar cilvēku acīm. Bet Bībele mums atkal un atkal rāda pavisam citu Dievu. Dievu, kurš paskatās uz ganu, un redz ķēniņu, kurš paskatās uz zvejnieku un redz apustuli, kurš paskatās uz kristiešu vajātāju un redz tautu apustuli. Ne tāpēc, ka viņi jau būtu tādi, bet tāpēc, ka Dievs redzēja, ko viņa žēlastība viņos paveiks. Tieši tāpēc man ļoti patīk Pāvila vārdi, Filipiešos, kas rakstīti 1:6. Paļaudamies uz to, ka tas, kas jūsos labo darbu iesāca, tur ir pabeigts līdz Jēzus Kristus dienai. Ievērot, Pāvils nesaka, jūs paši sevi pabeigsiet. Viņš saka, Dievs pabeigs. Tas nozīmē, ka arī šodien mēs vēl esam procesā. Varbūt tu vēl neesi tas cilvēks, par kuru kādu Dievs tevi aicina. Varbūt tev vēl ir cīņas, varbūt vēl ir lietas, kurās tu klūpi. Bet neļauj savai šodienai pateikt pēdējo vārdu par tavu dzīvi. Pēdējais vārds pieder Dievam. Ja viņš ir iesācis darbu tavā dzīvē, viņš arī to pabeigs. Tas nenozīmē, ka mums nav jāaug, un tas nenozīmē, ka nav jānožālo grēki, un tas nenozīmē, ka viss notiks bez mūsu paklausības. Bet tas nozīmē, ka Dievs nav atteicies no tevis. Varbūt cilvēki ir atteikušies, varbūt tu pats kādā brīdī esi atteicies no sevis, bet Dievs nav atteicies. Un es domāju, ka tas ir viens no skaistākajiem evaņģēlija vēstījumiem. Mūsu cerība nav tajā, cik labi mēs redzam sevi. Mūsu cerība ir tajā, ka Dievs redz mūs daudz dziļāk, nekā mēs paši spējam. Viņš redz ne tikai to, kas mēs esam šodien, viņš redz to, par ko viņš mūs veido. Tāpēc šovakar es gribētu atstāt jums vienu jautājumu. Ar kā acīm tu skaties uz sevi? Ar cilvēku acīm, ar savas pagātnes acīm vai ar Dieva acīm? Jo ļoti iespējams, ka Dievs šovakar tev saka to pašu, ko viņš reiz teica Dāvidam, Pēterim un Pāvilam. Es tevī redzu daudz vairāk, nekā tu šobrīd spēji ieraudzīt. Un ja mēs uzticēsim savu dzīvi viņam, tad kādu dienu mēs paši būsim pārsteigti par to, ko Dieva žēlastība ir spējusi paveikt. Un noslēgsim šīs pārdomas ar lūkšanu. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu neizsakāmo mīlestību un žēlastību. Paldies, ka Tu esi Dievs, kurš neskatās uz mums tā, kā cilvēks skatās. Paldies, ka Tu neskaties tikai uz mūsu pagātni, mūsu kļūdām vai mūsu neveiksmēm, bet redzi to cilvēku, par kuru Tu mūs veido. Kungs, mēs atzīstam, ka tik bieži skatāmies uz sevi ar cilvēku acīm. Mēs atceramies savus kritienus, savus neveiksmes un vārdus, ko kādreiz esam dzirdējuši no citiem, dažreiz mēs paši esam kļuvuši par saviem bargākajiem tiesnešiem. Bet šovakar mēs lūdzam, māci mums ieraudzīt sevi tā, kā tu mūs redzi. Dod mums ticību noticēt, ka tavs darbs mūsu dzīvē vēl nav pabeigts, ka tu joprojām veido mūsu raksturu, māci mūsu sirdi un gatavo mūsu tam aicinājumam, ko es paredzējis jau pirms pasaules radīšanas. Es lūdzu par katru klausītāju, kurš šobrīd jūtas norakstīts. Varbūt cilvēki viņu ir norakstījuši, varbūt viņš pats sevi ir norakstījis, bet kungs, lai šovakar viņš sadzird tavu balsi, kas saka, es vēl neesmu pabeidzis darbu tavā dzīvē. Dod mums pacietību gaidīt tavu darbu, dod mums pazemību ļaut tev mūs mainīt un dod mums acis, kas spēj ieraudzīt arī citos cilvēkos, ne tikai viņu pagātni, bet to, ko tu viņos redzi. Palīdz mums nekad nenorakstīt cilvēku, kuru tu veido mūsos. Māci mums mīlēt cilvēkus ar tavu mīlestību, cerēt ar tavu cerību un ticēt tam, ka tava žēlastība spēj izdarīt daudz vairāk nekā mēs spējam iedomāties. Un, kungs, paldies, ka mūsu dzīves stāstu neraksta mūsu pagātne, to raksti tu, Dievs. Mēs uzticam tev savu dzīvi, savu nākotni un visu, kas vēl ir priekšā, zinot, ka tu esi uzticīgs un ka tu pabeigsi darbu, ko esi mūsos iesācis. To mēs lūdzam mūsu kunga un pestītāju Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Un šobrīd arī pāriesim pie vajadzībām un aizlūkšanām, kas ir iesūtīts šeit Latvijas Kristīgajā radio. Iesāksim ar pateicībām. Velta pateic Dievam par Kristīgo radio, par visām svētībām un žēlastību par atbildētām lūkšanām. Lilita pateic par visiem Kristīgā radio raidījumiem, īpaši par vakara svētbrīžiem. Helēna pateic Dievam par atbildētām lūkšanām un Latvijas Kristīgā radio par aizlūkšanām. Vēl tu pateici Dievam par uzklausītām lūkšanām. Kungs, mēs lūdzam, lai Dievs savu draudzi audzina svētumā un šķīstībā, lai stiprinam patiesībā atziņā un dod gribu un spēku nošķirties no jebkādas nešķīstības. Lūdzam, lai Dievs runā uz Latvijas tautu un pasargā no sagānīšanas, kungs. Kā arī lūdzam par Andreju Dieva palīdzību darba meklējumos un finansēs, lai Dievs parāda pareizo virzienu dzīvē un dāvā sirdsmieru. Lūdzam Lilitai un viņas tuviniekiem Dieva vadību, aizsardzību un palīdzību. Lūdzam par Uldi, viņa gaidāmajām laulībām, lai Dievs sargā un no pārsteidzības un vada visu pēc viņa prāta. Lūdzam par Ulda pestīšanu. Lūdzam par Edgara problēmu situāciju ar darbu, lai kungs sniedz risinājumu pēc Kristus prāta. Lūdzam par Annas ģimeni, dēlu un vīru, lai Dievs dod spēku pārvarēt grūtības. Lūdzam Dievu vadību Edgaram un Ilzē viņu dzīves ceļos. Lūdzam par Nikolai dvēseles glābšanu, atbrīvošanu no nepiedošanas. Lūdzam par Ievas un Andas dvēseļu glābšanu. Lūdzam par Ingusa, Lienas, Keilas un Rūtas dvēseļu glābšanu. Lūdzam par Valtera pestīšanu un atbrīvošanu no alkohola atkarības. Lūdzam par Agra dvēseles pestīšanu. Lūdzam par Gunta pestīšanu un dziedināšanu no onkoloģijas un Dieva apsardzību rītdienas operācijā. Lūdzam par Brigitas un Alberta pestīšanu. Lūdzam par Lonijas dziedināšanu no bezmiega un stiprinājumu vecumas nespēkā. Lūdzam par Ženijas, kurai 83 gadi, dziedināšanu pēc gūžas lūzuma no kritiena, Dievu svētību, vadību un apsardzību operācijā. Lūdzam par Lindas pilnīgu dziedināšanu, lai Dievs dāvā gudrību ārstiem, vada izmeklējumus un palīdz noteikt pareizo diagnozi. Lūdzam par Ritas nervu sistēmas dziedināšanu, lūdzam par Roberta dziedināšanu no saaugstēšanās un Dieva apsardzību. Lūdzam par Veltes abu kāju pilnīgu dziedināšanu no tropiskās čūlas un asinsritas uzlabošanu. Lūdzam par Aijas dziedināšanu no vēža un atvieglo, arī kungs atvieglo ķīmijas terapiju. Lūdzam par Benitas dziedināšanu no stiprām galvas sāpēm un Dieva apsardzību. Lūdzam par Ievas dziedināšanu un Dieva gudrību. Lūdzam par Ingas dziedināšanu no audzēju un ārstēšanu par svētību darbā un kalpošanā. Lūdzam par Kristofera dziedināšanu, kā arī lūdzam par Annas dziedināšanu pēc insulta un lai Dievs dod spēku dzīvot un mīlēt. Kungs, mēs nesam visu šīs vajadzības lūkšanas tavā priekšā, gan par dziedināšanu, par pestīšanu, par glābšanu, atbrīvošanu, kungs. Tad šīs lietas mēs to visu lūdzam, liekam tavās rokās, jo tu esi mūsu Dievs, un mēs paļaujamies uz tevi, un tu teici, lai mēs lūdzam, un mēs tāpēc arī nesam lūkšanā šīs vajadzības pie tevis, un mēs ticam un zinām, ka tu pieskaries katram šim cilvēkam, kuru mēs nosaucām, ka tu, ka tavi eņģeļi, ka tavs klātbūtne, ka tavs pārdabiskais spēks dziedina, atbrīvo un dod spēku, iziet cauri visam tam, ko cilvēki tev bērni saskarās. Un to mēs visu lūdzam tava mīļā Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
1: Šokar vakar svētdienī mums un ar mums kalpoja Kaspars Žavneris draudze vārda gaisma.
2: Latvijas Kristīgais radio.
3: Pateicības un aizlūkšanas varat iesniegt piezvanot pa tālruni 67 213 704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv. Lai Dievs jūs svētī!

0: padod uguni kristīgās mūzikas festivāls 22. augustā Talsos.
1: Sveicināti! Mēs turpinām kopā ar jums ieskatīties kristīgās mūzikas festivāla Padod uguni tapšanā, kas notiks šī gada 22. augustā Talsos, Talsu Saules kalna estrādē. Pagājušajā reizē pie mums bija ciemos Ilze Maurere, kas dalījās par to, kā tika atjaunots šis kristīgās mūzikas festivāls, un kur tika ieskicēta jau mazliet arī pasākuma programma. Šodien pie mums ciemos ir Egita Ķīviča, kas ar savu vīru Mārtiņu kopā ir atbildīgi par pasākuma koordinēšanas procesiem, sākot no tehniskā nodrošinājuma līdz komunikācijai ar mūziķiem, kas uzstāsies festivālā. Sveika, Egita!
2: Sveiki!
1: Atskatoties uz pagājušo gadu, kas bija tas, kas tev pagājušā gada festivālā bija par svētību?
2: Manuprāt, liela svētība bija tā, ka vispār varēja atkal notikt Padod uguni pēc 18 gadu pauzes. Un tā kā šis festivāls ir par mūziku, lielākoties tad arī tajā es ļoti daudz piedzīvoju Dieva tuvumu, un man ļoti patīk tas, ka ir kvalitīva, kristīga mūzika, prieks, ka es varēju būt daļa no rīkošanas.
1: Tie, kas pagājušajā gadā apmeklēja festivālu, es domāju arī pamanīt to, kad viss bija sagatavots diezgan augstā līmenī, sākot no skaņas un gaismām, beidzot ar cilvēku sagaidīšanu, mūziķiem un pasākuma vadīšanu. Un tas nav noticis tāpat vien, tur visur aizmugurē stāv kādi cilvēki. Varbūt tu vari padalīties par to, kāds ir šis sagatavošanās process un cik ilgi notiek gatavošanās pašam festivālam.
2: Jāsāk ar to, ka es komandai pievienojos dažus mēnešus pirms Padod uguni. Liels darbs jau bija izdarīts, bet tā kā šis bija pirmais gads pēc lielās pauzes, mēs saņēmām lielu atsaucību no cilvēkiem un paši nevarējām sagaidīt, kad atkal piedzīvosim Padod uguni festivālu. Šajā gadā sākām gatavoties festivālam praktiski uzreiz pēc pagājušā gada festivāla. Mazliet var pastāstīt, kādi bija pagājušā gada un ir šogad mani pienākumi. Galvenais uzdevums ir saziņa ar apskaņotāju, tehnisko raideru nodošana un mūziķu soundchecku salikšana.
1: Tātad, lai cilvēki, kas nav ikdienā saistīti ar mūziku, saprot, tu esi tas cilvēks, kurš saņem informāciju no mūziķiem par visiem vadiem, štekeriem, instrumentiem un pārējo, kas ir nepieciešams, un to visu nodod tālāk apskaņotājam.
2: Jā, kopā ar Kasparu Ezeriņu, kurš arī ir daļa no Padod uguni komandas.
1: Tas kopējais skatuves, vadu un instrumentu daudzums ir diezgan iespaidīgs, cik vienkārši vai sarežģīti to visu ir saorganizēt.
2: Mums ir fantastisks un profesionāls apskaņotājs, kurš nodrošina visu vajadzīgo. Sarežģītākais ir salikt abas puses kopā, dabūt informāciju no mūziķiem, kas viņiem ir vajadzīgs, nodot to apskaņotājam un saprast, cik kas maksās un vai to varam finansiāli atļauties.
1: Finanses laikam ir tas jautājums, no kura mēs nevaram aizbēgt, gatavojot jebkādus pasākumus, festivālus vai dievkalpojumus. Un cik es zinu, tad tu biji tas cilvēks, kurš nāca ar diezgan kreatīvu ideju par to, kā cilvēki, kuriem Dievs sirdī liek atbalstīt šo festivālu, var tajā iesaistīties.
2: Šī vispār ir liecība priekš manis, jo ikdienā esmu mūzikas skolotāja un strādāju ar bērniem. Par mājas lapu veidošanu es nesaprotu neko, bet man ienāca ideja, ka varētu izveidot mājas lapu, kur cilvēki var atbalstīt festivālu. Un jūs droši varat iet un apskatīties ziedopadoduguni.lv.
1: Šī mājaslapa nav standarta lapa, tā kā es gribētu iedrošināt klausītājus ieiet un apskatīties, kas tad tā ir par ideju. Un Egita, es zinu, ka tu esi atbildīga par kādu jaunumu, kas šogad būs festivālā. Padalies!
2: Festivālu atklās Talsu draudžu apvienotais kopkoris. Ir aizvadīti jau divi mēģinājumi, un korī dziedās ap 60 cilvēki no dažādām draudzēm.
1: Ir prieks to dzirdēt, kad mēs varam sanākt kopā un vienprātībā arī tādā veidā slavēt un pielūgt Dievu. Un tagad mums ir vēl viens aicinājums un sveiciens.
3: Aicinu tevi un tavus draugus un visu Dieva saimi uz sadraudzības un mūzikas festivālu Padod uguni. Tajā būšu es, Dita Svaru par draugiem un vēl daudz citi svētīgi kalpotāji. 22. augustā Talsos Saulskalna izstrādē. Tiekas!
1: Paldies Ditai par sveicienu un tiekamies Talsos Kristīgās mūzikas festivālā Padod uguni 22. augustā. Ar jums kopā bija Mārtiņš Ogle Ozoliņš un Egita Ķīviča no Padod uguni komandas. Uz tikšanos!
2: Uz redzēšanos un tiekamies Talsos!
0: Padod uguni Kristīgās mūzikas festivāls 22. augustā Talsos.

0: Ko par to saka Bībele? Man tas ļoti patīk, jo man pašai ir ļoti svarīgi. Ko par to saka Dievs? Paņem ieslēdz un vienu nedēļu paklausies. Un tad, ja tu uzskati, ka tas nav tev, slēdz ārā. Bet es domāju, ka ļoti daudziem viņš paliktu ieslēgts. Nu tad, lai Dievs tev uzrunā.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas Kristīgais Radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, patiesības vēsts varēs skanēt rīt. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā Radio atbalsta tālruni 900-695-5, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: mums bija tāds viens izaicinājums divus gadus, ka mums ir liels finansiālās problēmas, kā ģimenēm mums toreiz bija 4 bērniņa. Tos divus gadus, es teiktu tā, dzīvojam no Dieva žēlstības. Vienkārši tas bija brīnumaini, kā Dievs mums palīdz aiziet cauri, un tas bija tāds laiks, kas stiprināja mūs, ka mēs bērniem stāstījām par to. Tā ir tās svētības, ka mums pietrūka, pēkšņi mums ienāk kontā nauda, tad mums atnes veļas pūleri, tad mums samazina īres maksu. Es pierakstīju visas tās svētības, ko mēs piedzīvojām to divu gadu laikā. Tas bija vienkārši brīnumaini. Ļoti daudz, ko mēs sapratām un iemācījāmies Dievs gādā. Bet ja tu nevari samaksāt rēķinus, tad Dievs atkal brīnumainā veidā vienkārši pienest to iespēju samaksāt. Tas bija tāds liels noteikti pārbaudījums mūsu ģimenei, mūsu attiecībām un uzticībai Dievam.
1: Arī cauri pārbaudījumiem un grūtībām kopā ar to kungu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Daži šodien iziet caur smagiem pārbaudījumiem un nodot tādā veidā uzticīgu liecību par to, ka Dievs spēja uzturēt pat vislielākajā ielējā. Ik viens nodod šo liecību kā stafeti tālāk. Arī mēs nododam savu liecību ne tikai Kristum, ne tikai sev, ne tikai šai pasaulē. Mēs nododam liecību par Dievu uzticamību, par Dievu mīlestību, par Dievu glābšanu arī tai paaudzei, kas tikai sekos. Un nodot liecību, tā ir liecinieku māceklības piemērs tiem, kas sekos aiz mums. Lai ne tikai mēs iegūstam uzvaru, lai ne tikai mēs izraujamies uz šo finišu, bet lai ik viens Dieva bērns iegūst uzvaru, jo Jēzus ir uzvarējis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: kā jaunai kristietē salīdzinoši bija svarīgi saprast, varbūt vai dzirdēt citu cilvēku stāstus, nu, kā tas ir iet vispār ceļu kopā ar Dievu un ko tas nozīmē, jo es nenāku no kristīgas ģimenes un varbūt tas arī tāds, priekš manis bija kaut kas pilnīgi jauns un ar tādiem daudz jautājumiem, ja.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

Protams, kā Bībelē teikts, ir svarīgi pareizi saprast un iztulkot rakstus. Ja? Un mēs jau zinām, ir Dieva vārds ir nemainīgs, un Dievs saka, vakar, šodien mūžīgi es esmu tas pats. Bet liekas, laiki mainās, ir bijušas vajāšanas, tad, kad kristīgā ticība ir ņēmusi virsroku, tad atkal kaut kādās citās valstīs tā ir zaudējusi savu ietekmi. Ir tādas lietas, kā Sidraks Mesaks un Abednego, kur teica, un pat ja Dievs mūs neglābtu, viņi ar to parāda. Mūsu situācija un pārliecība par Dievu nav mainījusies, un pat ejot tajā ceplī, viņu miers nav pazudis, kaut kādi draudi neko neietekmē.

0: Dievs cīnās par mums. Un arī jaunajā derībā mēs lasām par to, ka ja arī mēs kādā dzīves brīdī paliekam neusticami viņam, tad Dievs paliek uzticams. Dievs nevar pats sev pārkāpt, ja? Un arī saviem principiem, saviem likumiem un savai būtībai Dievs nevar pārkāpt. Dievs ir mīlestība, un šī mīlestība ir. Viņa dod šo otro iespēju, un šī mīlestība nekad nepaies garām. Dievs nolaidīsies par mums, un viņš darīs visu iespējumu, viņš cīnīsies par tevi un manu, un tas ir tas, ko viņš arī dara.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Jūs klausāties Kristīgo radio.
1: Meklējiet, un jūs atradīsiet, jo uz katru jautājumu Dievam ir atbilde. Raidījums, ko par to saka Bībele, ēterā piektdienās 18:00 ar atkārtojumu sestdienās 11:00. Raidījumu vada Latvijas Kristīgā radio prezidents Tālvalds Tālbergs.
2: Lai Dievs bagātīgi svētī, cienījumie radio klausītāji un skatītāji, Dieva žēlstības diena, varam būt kopā raidījumā, ko par to saka Bībele. Un kā jau vienmēr ļoti priecājos, ka mūsu vidū ir Pauls Oleks un Juris Duveiko.
3: Sveic.
2: Un Dieva žēlstības diena, kad varam lasīt, nebaidoties, kad kāds pēkšņi ieraudzīs, ka mēs lasām Dievu vārdu. Jūs zināt, ir tik ļoti daudz vietas uz zemeslodes, kur slēp Dievu vārdu, kur nedrīkst pateikt, ka tu lasi Dievu vārdu. Mums ir žēlstība. Mēs varam lasīt. Paldies jums par jautājumiem, un šodien, kā pirmo jautājumu, mēs atbildēsim, kur atsūtījusi Regīna. Un viņas jautājums ir no Mateja evaņģēlijas 2. Nodaļas no 7. Līdz 12. Pantam. Juri, ja tu lūdzu varētu nolasīt.
4: Jā, tātad lasam. Tad Herods paslepeni saicināja gudros, sīki izjautāja tiem par zvaigznes atspīdēšanas laiku. Un viņš tos sūtīja uz Betlēmu un sacīja, ejta un ievāciet rūpīgi ziņas par to bērnu. Un kad jūs viņu atradīsiet, tad paziņojiet to man, kā arī es aizēju un viņu pielūdzu. To no ķēniņa dzirdējuši, tie aizgāja un redzi zvaigzni, ko tie bija redzējuši austrumzemē, gāja tiem pa priekšu un nostājās par namu, kurā bija bērns. Un zvaigzni ieraudzījuši, tie priecājās ar varenu lielu prieku. Un namā iegājuši, tie ieraudzīja bērnu līdz ar Mariju, viņa māti, un tie nometās ceļos un viņu pielūdza. Tad tie atvēra savas mantas un dāvāja viņiem zeltu, vīraku un miris. Un sapnī saņēmuši norādījumu pie Herodu neatgriezties, tie aizgāja pa citu ceļu uz savu zemi. Tik tālu Dieva vārds.
2: Un tālāk ir jautājums.
4: À.
2: Kas notika ar gudriem vīriem, kad viņi aizgāja pa citu ceļu uz savu zemi, atstājot zeltu, vīraku un miris? Svētai ģimenei un Jēzum. Kur viņi devās? Un vai viņi paziņoja šo vēstu savās zemēs?
3: Nu, pa cik raidījums saucās, ko par to saka Bībele, tad mums ir jāpieturās pie Bībeles, jo ir pilsēta, ir vieta, kur pat tiek uzskatīts, ka ir šo trīs austrumu, tieši trīs, ja? Nav zvanīts, ka viņi bija trīs, bet tur ir trīs kapi, ja? Un katram kapam ir savs vārds, un viens no tiem ir ļoti interesants, ka vienam no svētajiem vārds bija Kaspars, tad latviets būs bijis. Bet, paskatās, ko saka par to Bībeli, tad papētot, ļoti iespējams, ka šie vīri bija no Partijas impērijas, kur atradās uz austrumiem no Romas impērijas, tagadējās Irāks un Irānas teritorijā, tur, kur iepriekš bija Babilonas impērija. Mm-hmm. Kas tur notika? Viņi pielūdza Jēzus kā ķēniņu, tātad tiem bija atklāsme, kā es to saprotu, atziņa, saprašana un pats galvenais, manuprāt, ticība, kas lika viņiem kustēties par kaut ko tādu, ko iespējams viņi bija pazīstami no pravieša Daniela rakstiem, jo tas arī varēja būt kāds mantojums. Tas ir pieņēmums, bet katrā ziņā tas ir saistīts ar Bībeli. Varbūt arī Ezeķēls, kurš arī Ezeķēla raksti bija zinām. Un viņi ļoti priecājās, kad atrada zvaigzni, kas viņus aizved pie Jēzus. Tātad tie bija nopietnas attieksmes cilvēki. Jā, tie bija dzīves pārliecības cilvēki. Un man ir ļoti grūti noticēt, ka viņi nebūtu pēc sastapšanās ar Jēzus Kristu un pēc visu, ko viņi piedzīvoja, turklāt viņi pielūdz viņu. Ja? Stāv rakstīts, ka viņi pielūdz. Ja? Tā tad viņi atzina viņu kā ķēniņu, un es domāju, kā mesiju. Un man ir ļoti grūti noticēt, ka pēc satikšanās ar Jēzu, pat ja viņš ir bijis tikai mazuļa statusā, tur nebūtu bijusi tāda dievu klātbūtne, kas nebūtu izmainījusi šo vīra sirds un likusi un vadījusi viņus kļūt par lieciniekiem savā teritorijā. Bet tā rezumējot praktiski, es redzu, ka Dievs viņus vadīja ar sapņa, vai varbūt vairāk sapņu palīdzību. Tā tad viņiem bija pārdabiska vadība, bet rezumējot, bībeliski tie aizgāja pa citu ceļu uz savu zemi. Pēc bībeles man aiz tur neko citu nevar izrakt.
4: Tie var tikai papildināt, nu, austrumu gudrie, tā mēs viņus tulkojam latviešu valodā. Oriģināla tekstā stāv vārds maks, magi. Magi tie ir. Tātad, nu, varbūt, kad ir tulkotāji nobijušies no tā vārda un mīkstinājuši. Tātad viņi ir viena no mīklainākajiem tēliem jaunajā derībā, jo maz skaidrojumu par to tieši rakstos ir. Bet ir tiešām kaut kādi aizceres punkti, kas ļauj mums bibliski spriest par šo lietu. Un te ir tā dāvana, teiksim, šīs trīs dāvanas, kas ir minētas, zelts, atzīt viņu par ķēniņu. Tātad tas ir viens, kas jau tika minēts. Vīraks, tātad vīraks norādīt uz dievišķumu, jeb arī tur tā simbolika varētu
3: priesterība
4: būt.
3: Varbūt, jā.
4: Jā, un mīras ir pravietisks mājums uz ciešanām un uz nāvi. Ja? Tā kā šeit ir nu, pilns komplekts ar
3: nu, pravietiski jāsaka.
4: Pravietisku atziņu par to, pie kā viņi ir atnākuši un savdabīgi tas nosaukums magi, bet viņi ir ar atziņu, jā, atziņu. Nu, no kurienes, kas tad tā varētu būt pa lietu vispār? Vienkārši parādījās kādi magi, kuriem zvaigzni norādīt ceļu. Nu, bibliski spriežot, kā jau Pauls to pieminēja, ar Danielu tam ir. Tā ir viena no darba versijām, bet ļoti ticamām un saprotamām. Un Daniels, viņš ir bijis magu priekšnieks. 600 gadus pirms Kristus piedzimšanas. Un viņš ir aizvests uz Babilonu gūstā. Un tad mēs lasam viņa grāmatas 5. nodaļas 11. pantā. Tanī valstī ir vīrs, kurā mājo svēto dievu gars, un tēvs, ķēniņš Nabukadnecers, viņu iecēla par gudro vārdotāju, kaldeju un zilnieku priekšnieku. Tātad viņam bija dota liela vara evaņģelizēt šiem ļaudīm šai kategorijai.
3: Okultistiem
4: un jādomā veiksmīgi. Jo ir, pēc mūsu domām, ir izveidojusies vesela nu, skola, ticīgo skola, kas saņēma šo un turpināja arī šo mācību, saņēmuši turpināja. Un kāda konkrēta mācība? Te varētu domāt par Daniela grāmatas 9. Nodaļas pravietojumu par 70 nedēļām. Pravietiskām gadu nedēļām, ja, 70, par to, kā Izraels tiks atjaunots. Un, ja viņiem ir pareizs skaitīšanas mērs, ne visiem viņš ir bijis pareizi, tik ārkārtīgi greizi noskaitījuši. Un pilnīgi fantastiku ir izlasījuši no šīm 70 nedēļām, bet pieņemot, ka gudrajiem, austrumu gudrajiem bija skola un skaidrība par to, kā izskaitīt šos laikus, tad viņi gara vadīti atnāca un redzēja mesiju dievišķo ķēniņu, nevienkārši ķēniņu, bet dievišķi ķēniņu. Jā.
2: Jā, paldies par jautājumu. Man mazliet mūsina tas, kad Klausītāji jautā, vai šie gudrie aizgāja un paziņoja šo vēstu savās zemēs. Jo viņi jau nāk no Hērodas zemes. Nu, šeit Hērods paslapens aicināja gudros. Viņš no citām zemēm saicināja arī kopā. Un tad, ja viņš atstājot zeltu, zeltu jau nesakā dāvanu ķēniņam. Es arī piemirstu to skaitlu. Bija kāds ļoti liels pētījums izdarīts. Milzīgi tas summa. Mūsdienu izteiksmē tur bija kaut kādi 200 miljoni vērtībā dolāri.
3: To, ko viņam tā kā atnesa?
2: Jā, ko uzdāvinā. Speciāli bija pētīts.
4: Kā to var?
2: Es atradīšu to vēstu un tad dalīšu līdzi. Bet skaidrs, cik brīnišķīgi. Un redzi, gudros uzrunāja, Dievs uzrunāja sapnī. Un norādīja. Pie Hērodas neatgriezties. Es tā domāju, vai šodien mēs, nu, cik mēs bieži dzirdam Dievu balsi, tur neeja pa to ceļu. Ej pa šo ceļu. Neatgriezies tur. Un mēs varbūt tikai mūsu plāns un mūsu iešana. Bet cik ļoti svarīgi ir dzirdēt Dievu balsi.
3: Amen.
4: Bet tā kā klausītāji arī ir jautātāji prasa, kā, ko tie vīri ir darījuši patiesībā, vai viņi, ko viņi šo vēsti tā savās tālajās zemēs. Nu, pirmkārt, jau nav jau konkrēti arī pateikts nekas vairāk. Ja, bet mēs varam visnotaļ domāt, kā tas ir ārpus Izraela, līdzīgi ar Biliām, kā ir vēl ar Jetro, kad dievatziņa vēl pastāv, vēl ārpus Izraela. Un šeit ir interesanti, kad viņi jau nāk, nu, jādomā no Babilonas teritorijas. Ne? Bet tas ir jau interesanti, ka tur pastāv dievatziņa.
3: Un tas interesantākais arī ir tas, ka tā ir arī norāde, kad lai arī Mesija piedzim Izraēlā, jā, Bētlēmē, tā ir ļoti skaidra norāde, ka Dievs skatījās daudz plašāk un bija glābējis visām tautām.
4: Tā kā Abrahāma apsolījumā tas ir
3: tieši dos, tā, ne? Un tas ir ļoti fascinējoši, bet es māsai Regīnai noteikti gribētu, es domāju, ka tā bija tāda sensācija, ka šos vīrs, nu, viņi nevarēja klusēt par to. Tā ir mana dziļa pārliecība. Varbūt viņi saņēma vēl citu sapni, vēl citu norādi, tā būtu spekulācija, bet es domāju, viņi aizgājas. Es neticu, ka šie vīri varēja vienkārši aiziet mājās un
2: bet reāli,
3: dzīvot tā, kā līdz šim.
2: Mēs taču redzam, kāds rezultāts pēc tam sekoja. Cik dusmīgs bija Hērods, kādu viņš izdeva pavēlu. Visus līdz 2 gadu vecumam.
3: Jā, zvaigznes, saskaņā zvaigznes atspīdēšanas laiku, viņš izkalkulēja
2: 2 gadu
3: periods jānosaca.
4: Un tas ir tas kontrasts. Kad austrumu gudrie mēra nu, 1000 un vairāk kilometrus, lai viņi no austrumu zemes atnākt. Un tiešām ir fokusēt uz to un pretstātātām Jeruzālēmas reakcija. Hērods izbīstās, bet kopā ar viņu visa Jeruzālēma rakstīts. Interesanti, ka tas ir tāds kontrasts, ka svešiniekiem vairāk interesē.
3: Netauta izraisīja bez mazai bailes un greizsirdība vietējos. Kas, ko, kā, ko mēs esam palaiduši garām? Nu, re?
4: Tas ir.
2: Un man jādomā ir vēl, piedodiet, ka tik ilgi mēs apstājāmies pie šī stāsta, bet viņš ir ļoti, ļoti bagāts. Un man jādomā arī vēl, mēs tā priecīgi, pestītājs dzimis, izliekam tur silīt un mājiņu un skurstenītes un dūmiņu un viss un tāds naivisms. Bet ja mēs padomājam, Kristus nākšana ar kādu skaudību, ar naidu, ar dusmām, bailēm pasaulē. Hērods.
4: Slepkavība.
2: Ko viņš dara?
3: Genocīds pret jaundzimušiem.
2: Vienkārši vaiprāts.
3: Jā.
2: Bet, mīļie, es to skatos mūsdienās. Precīzi tas pats notiek. Jo, ja es sacīju, man viņi ir vajājuši. Un? Bet mēs negribam, ka mūsu vajag. Mēs gribam ar visiem toleranti un ar visiem būt
5: izlūgumi.
2: Draugos.
3: Mējies krastā.
2: Tur tā lieta, ka tas, kur Jēzus nākšana pasaulē jau kādu nes šķelšanos. Tas jau ir jau tāds. Tas nav dialogs. Tā nav tolerants.
4: Pilnīgi nepieņemšana. Jā.
2: Pilnīgi nepieņemšana.
4: Radikāli nepieņemšana.
2: Mums tas ir jāatcerās. Paldies, paldies Regīnai par jautājumu. Silvija mums jautā. Jautājums pavisam īsts no un konkrēts. 2025. gada jūlijā uzsāku darbu rotu veikalā. Šī gada sākumā uzzināju, kad firmas īpašnieks ir gejs. Darbs man patīk, skaists un estētisks. Alga arī adekvāti laba Latvijas kontekstā. Esmu viena pelnītāja, kas nav mazsvarīga, un šobrīd esmu dilemmas priekšā. Nosodīt un tiesāt mums nepienākas, bet iziet no tādas vides mēs varam. Pirms rakstu jums konsultējos ar savu māsu no katoļiem. Viņa teica, jāsvētī un jālūdz Dievs par šādiem cilvēkiem. Tad nu īstu atbildi neseņēmusi, rakstu jums. Negribētos pieņemt pārsteidzīgu lēmumu. Tā mums rakstīja Silvija. Vispirms, Silvija, paldies jums par šo jautājumu, jo tas ir ļoti, ļoti nopietnas jautājums. Lūdzu, brāļi.
3: Es varbūt gribētu iedot Silvijai kādas vadlīnijas, pēc kurām lūgt un izvērtēt situāciju no savas puses. Tur ir rakstīts nosodīt un tiesāt mums nepienākās. Jā, bet izvērtēt gan. Viens no vārdu tiesāt, iztiesāt nozīmē izvērtēt, jā. Iztestēt. Jā.
4: Spriest.
3: Spriest, izspriest. Tas nav tikai negatīvs, tas ir veselā saprāta jautājums. Un es gribu iedot dažus punktus tiešā veidā Silvijai neatbildot, jo es nevaru izslēgt svētā gara vadību uz vienu vai otru pusi, bet Abrahāma brāļdēls Lats Bībelē ir nosaukts par taisno. Tiesa gan par tādu taisno, kurš Sodomā ikdienas mocījās savā dvēselē. Ja? Tātad tas bija taisnais nepareizā vietā, nepareizā laikā. Ja? Diemžēl Sodomu viņu ietekmēja vairāk nekā viņš to saprata. Tas ir mans novērojums, un to mēs redzam ar viņa ģimenes traģisko likteni. Ja? Sievas alstaps sadarēties noti sadeg Sodomā, un tā bija ļoti turīga un bagāta vieta, līdzībās runājot ar situāciju. Bet pēcāk meitas piedzirdīja tēvu. Jā, tas arī bija sodomisms, jā, piekopa asinsgrēku, radīja pēcnācējus, no kuriem radās amonieši un moābieši, kurš tad cit bija dievi izradzētās tavu cienaidnieku, vēl šo baldienu tur krēņķiet vaļā. Es nesniedzu atbildi jums tiešā veidā, bet es iedrošinu māsai Silvijai pārdomāt, ka šķietami vienkāršām lietām var būt ļoti tālajošas sekas, visvairāk, ka jau kādu ietekmi atstāja ļauna sabiedrība. Vai tā ir viena cilvēka personā, vai tā ir tūkstots cilvēku personā. Un jo es personīgi varu cauri gadiem konstatēt, ka ticīgie kļūst aizvien nestabilāki savos uzskatos un pārliecībās, un vairāk virsroku ņem neticīgie un bezdievību ietekmējot ticīgo domāšanas veidu, nevis otrādi. Ja tas varētu samainīties vietām un kungs piešķir māsai kādu specifisku misiju, es varētu tam noticēt, bet es noteiktu ieteiktu pārdomāt arī šos punktus. Jo var likties saulaini martā, aprīlī un maijā, bet tik pa brīdi var piezekties, varbūt nav nemaz tik slikti ar tiem sodomitiem. Varbūt, saprotiet, uz ko es vedinu, jā? Un es teiktu, ja tajā brīdī, ja tu sāc nomanīt šī tāda lieta, tad gan ir laiks ņemt kājas par pleciem, bet ja tu esi stabils un gatavs cilvēks, es varu pieļaut kaut kādas citas variants no savas saprašanas. Es nezinu, kā brālis jūs domā.
4: Jā, nenoliedzot to, ko tu visu pateici, tas ir ļoti, manuprāt, pareizi. Es gribu vienu vadlīniju dot, ko es saprotu no vārda. 1. Korintiešu 5, 9 līdz 13. 1. Korintiešu 5. Un tur ir Pāvils. Es jums rakstīju savā vēstulē, lai nebiedrojieties ar netikļiem. Es nedomāju vispār par šīs pasaules netiklajiem vai mantraušiem, laupītām un tā tālāk. Bet es rakstīju jums nebiedroties ar tādu brāli, kas gan saucas par brāli, bet patiesībā ir netikls. Mm. Tālāk es aiztaupīšu laiku. Tur vēl daudz vairāk ir labas lietas pateiktas, bet pat netiklību. Mēs šo kategoriju saucam par sodomiešiem. Mm-hmm. Mēs labprāt bibliski lietojam šo vārdu sodomiešu. Un kas ir sodomija? Tas ir viens no netiklības paveidiem. Bībelē par netiklības virsvārds ir porneja.
3: Porneja, jā.
4: Virsvārds ir vēl citi arī, bet tas ir tāds kā jumta jēdziens. Un tur zem tās porneja apakšā iet jebkas, vai ne, kas ir nelikumīgs, kas ir pretdabisks arī. Jebkas ir dabisks, bet nepēc Dieva standartiem. Un tāpēc, jāsaka tā, es jums, tātad viņš neaizliedz pasaulē dzīvojot saskārsmi, jo tad jau jums vajadzētu iziet no šīs pasaules un nekur neliksies. Un pastāv situācijas, kurās mēs esam saistīti ar to, nu, piemēram, nu, mūsu sabiedrībā sodomieši var būt visur, vai ne? Viņi varbūt maizes cepēji, viņi varbūt pavāri, pārdevēji, pat prezidenti var būt. Viss, kas var būt. Nu, un kur ir tas, protams, tas mērs, vai ne, kā, nu, Pauls pareizi saka, kad tas sāk, es domāju, pie tā var pierast jebkurā gadījumā. Jā. Tas ir tā kā padomju armijā, es pamazām pieradu pie tā, ka notiek klopēšana katru dienu un vājākos un šausmīgi, nu, varas darbs dara par viņiem, nu, pamazām pierodu, vai ne, un te arī sabiedrības noskaņojums, viņš jau ir caurmērā vai nu neitrāls vai pozitīvs. Tāpēc tā, nu, izvērtēt vajag, jo es, piemēram, ja man būtu izvēle, ja man vienkārši būtu izvēle, es neietu uz tādām vietām, kur man ir, nu, ļoti tieši saskarsme. Bet, ja es tur neko nevaru darīt, un ja tas ir, nu, situatīvi izveidojies, tad vai nebūtu labāk arī noskaņot, kā, kungs, ko tu gribi ar to teikt? Varbūt man ir misija. Varbūt man ir misija, tu, kungs, dod man par to skaidrību. Jo, nu, mums jau, nu, nevajag vienmēr baidīties. Mums arī ir paredzēta tāda ofensīva, jā, ne tikai defensīva. Tātad arī uzbrukums ir. Tas nozīmē, ir tak jāatgriež tie cilvēki, jā. Nu, tā es domāju pēc šī 1. Korintiešu 5, 9 līdz 13 vadlīnijām.
2: Jā, ļoti sarežģīts jautājums. Tad es jums liels paldies, ka jūs rakstat šādu jautājumu, jo daudz noteikti klusē un nejautā to. Jo tu pieminēji, Juri, par prezidentu. Nu, tad ko? Jābrauc ir projām no tās valsts, kur tās prezidents
4: ir? Kur tās prezidents ir?
2: Nu, ko? Jā.
4: Vai viņš neietekmē savu galvu?
2: Protams,
4: ne? Nu?
2: O, bet šeit darba lietās, ja darba, atceros kādu situāciju ar brālis Kristu, kurš strādāja kompānijā, kur, kā viņš vēlāk uzzināja, vadītāji nodarbojās ar buršanu un ar visādu veidu, un tur maģisku zīmi, likšanu un tādu. Un līdz ko viņš to uzzināja, viņš momentāli aizgāja projām. Es domāju, ka daudzi arī neticīgie, zinot, ka kādu firmu vada kristietis, viņš arī pasaka, nē, es to Ticīgo es neiešu kopā strādāt. Nu, nav problēmas, nestrādā. Šeit ir cits jautājums, pareizi, ko brāļi sacīja. Jums ir jājautā Dievam, Dievs, kā tu gribi. Es esmu padomu laikos un daudzkārt lūdzu, daudzkārt patiešām lūdzu Dievu, ko darīt darbā, iet no, uz tādu darbu iet vai ne, iet uz citu darbu. Un liekas, tur ir lielāka auga un tur ir mazāka auga. Nu, iešu, protams, uz lielāku, tur, kur ir lielāka auga. Un tad, kad es lūdzu Dievam, es vienmēr lūdzu Dievs, lūdzu aiztais tās durvis ciet, kur man nevajag iet un atver, atstāju vaļā tikai tās, kur man ir, kur tu gribi.
4: Ļoti labi.
2: Un, ziniet, tas ir brīnišķīgākais. Reāla situācija. Tur, kur bija lielāka auga, tur man aiztaisīja durvis ciet. Es aizgāju tur, kur ir mazāka auga. Un pēc mēneša man bija lielāka auga nekā tur, kur es gāju tajā brīdī.
4: Ja tad Dievu gribai jāsekoja.
2: Tieši tā. Vienīgi un tikai Dievu gribai. Silvija, lai Dievs jums palīdz. Brāļi, mēs varētu aizlūgt par šo situāciju, jo es zinu, ka daudziem tāda situācija ir. Jūri, ka tu varētu.
4: Jā, debes tēvs, mums nav precīzas formulas katram konkrētam gadījumam, bet mums ir tavs likums, tavi principi, tavs vārds. Un mēs lūdzam, lai tavs gars palīdz Silvijai izšķirt un saprast, kā konkrēti viņai jārīkojas pēc tavas gribas. Jo mēs varam spriest dažādi, bet tikai tu esi tas, kas zini šo situāciju un zini viņas sirdi un zini arī tā cilvēka sirdi, kas ir tajā veikalā.
2: Jā.
4: Kungs, tāpēc lūdzam tavu žēlastību, tavu aizsardzību, tavu svētību, tavu palīdzību. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
2: Āmen.
5: Āmen.
2: Āmen. Normāls mums jautā ļoti īsi jautājumu. Bībelē vairākās vietās ir minēti bezdzimuma cilvēki. Lūdzu, izskaidrojiet, kas tie tādi ir.
3: Un tur ir rakstvietas. Ir Jesais 56.3. Ja, tāda rakstvieta ir, ja, svešnieks, kas turās pie tā kunga, lai nesaka, ka tas kungs droši vien man izslēgs no savas tautas vidus un parādās šis bezdzimuma cilvēks, lai nesaka, es esmu tikai nokalts koks. Nu, un Mateja 19.12, vai ne, arī, jo ir bezdzimuma cilvēki, kas tādi no mācmiesām, un ir bezdzimuma cilvēki, ko citi padarījuši par tādiem, un ir bezdzimuma cilvēki, kas paši sev padarījuši par tādiem, Dieva valstības dēļ, kas to spēja saprast, lai saprot. Un tas vārds ir radies no vārdā eune un echo, burtiski kastrētāka persona, vai plašākā nozīmē, plašākā nozīmē impotents vai neprecēts vīrietis.
4: Viens pats gultā.
3: Jā, viens pats gultā vai netiešā veidā pat kamberkungs. Jā. Un eunuhoi, tas ir tas vārds. Un tad ir šis vārds, jo ir eunuhi, kas tādi ir piedzimuši. Tātad šī frāze atzīst tādu individu eksistenci, kur iedzimta slimību dēļ dabiski nespēja iesaistīties seksuālajās attiecībās. Un Bībeles laikos šādi indivīdi bieži tik atstumti, līdzīgi kā spitālīgie, varbūt ne tik radikāli, un tomēr Jēzus atzīst, ka šādi cilvēki eksistē un arī uzskata viņus par vērtību, kas ir ļoti svarīgi. Un tas atspoguļo arī plašāk Bībeles tēmu vispār par Dievu rūpēm par cilvēkiem neatkarīgi no viņa fiziskā stāvokļa, jo tas nav apskaužams stāvoklis, bet viņam arī šāda kategorija atstumtie, izstumtie vai sociāli vai aizspriedumu vadīt. Un tad ir tāda frāze, citus par tādiem padarīja cilvēki. Ja? Nu, mēs zinām, ka vēsturiski eunuhi bieži bija kastrēti vīrieši, kas kalpoja karaliskajās tur harēmos, tiesās, uzraudzīja tādi īpaši sulaiņi. Un tas bija saistīts arī ar to, lai viņi nepiegulētu karaļa nama sievas, lai nesajauktos sēkla, pēctecība, Un tas bija izplatīts tuvojos austrumos un citās impērijās, īpaši Persijā un Romā. Mm-hmm. Un šī tātad prakse bija izplatīta, lai tiktu garantēta lojalitāte, pat visvājākā kārdinājumā, Līdz ar to tad tie, cik izrūnīti,

0: cilvēks izvēlās noliegt sev šo satiksmi, dzimumu satiksmi, baudu, lai vairāk nodotos Dieva darbam. Jā, nu, Pāvils arī bija tāds šīs dāvanas nesējis, vai ne? Un tādā ziņā arī, kad Jēzus arī ļoti interesanti saka, jā, kurš to var pieņemt vai saprast, jā, tad to tulkojumu var interesanti paskatīties. Jēzus atzīst, ka aicinājums uz celibātu nu, nav paredzēts visiem. Nav paredzēts visiem. Nu, tad jāsaka tā, ja visi būtu celibātā, kur tad tautas nākotni palikt, jā.
1: Laidiet bērniņš pie manis.
0: Laidiet bērniņš
1: pie manis. Nebūtu
0: jau ko laist tur vairāk, vai ne? Un līdz ar to šis apgalvojums respektē individuālās spējas un cilvēka aicinājumu, ja, uzsverot, ka šāds dzīvesveids ir personisks lēmums, nevis universāls mandāts. Ja. Un tas saskan ar kopējo Bībeles tēmu par brīvo gribu. Ja. Nu, kopējo. Ja. Un es redzu, ka šeit ir vieta manevram. Ja.
1: Jā, lai klausītāji nepārprot, Pāvils nebija bezdzimuma cilvēks.
0: Jo... Nē. Viens pats gultā.
1: Jā, pareizi.
0: Jā.
1: Lūdzu.
2: Tas ir vispār labs jautājums, jo vien rindiņu vai divas, bet ar tādu varētu redzēt zemtekstu, vai ne, mūsdienu kontekstā. Jo varbūt tie tulkotāji, kas to... darīja Bībeles tulkotāji, viņi neaizdomājas līdz šim tam sāsinājumam, kāds ir mūsdienās. Viņi gribēja mīkstināt to situāciju un nepateica einuks, nepateica kastrāts, bet, nu, bezdzimums. Nu, tā, it kā maigi, bet sanāca vēl trakāk.
3: Sanāca stipri trakāk.
2: Jo tagad ir ideoloģija mums nākus jauna ideoloģija par to, ka vīrietis un sievietes ir nosacīti viss, vai ne? Un ne tikai vīrietis un sieviete, bet ir vēl neskaitām, nu, vismaz 5, mazāk pa 5 es neesmu
0: kopai dzirdējis. Kopai 100 plus.
2: Nu, lūk.
0: Alfabētas dzimumi, jā.
2: Un tad šis te vārds bezdzimuma cilvēki ir kā medusmaize, vai ne? Kādiem, kurš gribētu to ideoloģiski vēl apstiprināt. Bet tas nu nesanāks, ja tāda ir doma. Bet es arī nezinu, vai Normunds tā ir domājis jautājot. Tas tiešām ir vārds, kas ir zināms Bībelē, ne sarīs ir ebreju vārds un eunuhos ir grieķu vārds un tur nav nekāda noslēpuma, nekāda, teiksim, genderu ideoloģija, nekas tur tāds nestāv.
3: Viss ir vienkāršāk.
2: Daudz tas varētu būt. Vienā iespējamā veidā varētu būt vienkārši vadītājs, galma cilvēks varētu būt, bet lielākajā daļā tie bija kambarkungi, saucamie, tie bija kastrēti, jā, jo tas bija tajā laikā pieņemts tā, nu, Etiopijas, piemēram, rakstīts kambarkungs, tur tā nav teikts kambara kungs.
1: Eunuks.
2: Vienkārši eunuhos, jā, tā tas ir. Un tu jau Pauli izskaidroji tiešām arī viss, kas te ir ar to saistīts, kad impotents no dzimšanas varbūt cilvēks vienkārši dzimumu nespējīgs attiecīgi, bet tas nenozīmē, ka viņš ir bez dzimuma, viņš tāpat vīrietis vai sieviete, bet nu, viņam ir nespēja konkrēti pildīt savu dzimuma funkciju.
0: Jā.
2: Tad ir nu, cilvēku izdarīts, tas ir skaidrs, un arī nodošanās. Turklāt jāatzīmē, ka dažreiz baznīcas vēsturē bieži gadījumi, ka to saprata arī burtiski, jā, bet tas tika aizliegts un viens, kur mēs zinām, ir Origens, kurš kastrēja sevi, lai izvairītos no, nu, no kārdinājumiem, bet tas ir nu, stingri aizliegts. Tā kā šeit tādā pārnestā nozīmē būtu jāsaprot, ka cilvēks ir sevi, nu, savu vajadzību nolicis pie malas,

0: kāda augstāka lieta dēļ, evaņģēlija dēļ. Tā kā nekas par bezdzimumu. Nekas par bezdzimumu.
1: Tas ir ļoti mulsinošs vārds. Jā. Un ļoti žēl, ka tā ir iztulkots. Tam, jo grieķiski tur vispār nekas
0: nav. Nekāda vieta nav tā.
1: Nekāda pat attālināt.
2: Jā, redziet, brāļi, es šeit redzu šo te sātanu viltību. Un mēs neesam divi bērni, neesam tik gudri pasaules lietās. Un tas ir labi. Jo es šeit redzu to, ko jūs abi nu patās sacījāt. Kādi interesanti bezdzimumu cilvēks. Un šodien bez maz vai tas jau ir es, kur Bībelē aprakts.
1: Jā, jā. Ļoti
2: bet paskatieties,
1: ko
2: šie ļaudis, jā, ko cilvēki dara ar zīmi, kuru deva tas kungs, Dievs. Es nekad vairs neiznīstināšu pasauli ar lūdiem.
0: Varavīgs.
2: Es dodu varavīgs.
1: Jā.
2: Un zem šīs zīmes paslēpjās apakšā. Kas? Kuras Dievs par viņiem saka, tos vienīgi tikai ar uguni, tāpēc ir Sodoma.
1: Tā ir klaiņa irgāšanās, klaiņš dumpis, spļāviens. Tas ir, man liekas, klajākais irgāšanās un dumpīguma simbols. Kā var radītāji nostāties sejā.
2: Un šeit ir kaut kas līdzīgs. Paldies, Norman, par jautājumu. Inte jautā. Vai ir pieņemami kristietībā lietot šādus vārdus? Kults, rits, egregors. Tādi pavīdi Vatikāna zīņu lapās. Vai to kaut kā var izskaidrot? Man tas griež ausīs. Šos vārdus taču lieto arī pavisam nebibliskās darbībās. Brīvmurniecībā un ezoterikā. Mm-hmm. Nu, protams, vēl visur, kur citur.
1: Es redzu no savas puses, ka šis ir jautājums par vārdu labskanību vai taisnot otrādi negatīvu skanējumu konkrētiem terminiem. Japšu mēs arī iepriekš esam pieminējuši visādas iemīļotas dīvainu reliģiju un maldu mācību iemīļotas terminoloģijas, kontemplācijas un visas citādas. Ja? Bet akadēmiski izglītotam cilvēkam šādi termini ir ierasta lieta. Ja? Bet ļoti iespējams, ka vienkāršam draudzes loceklim tas izklausās svešāds, bīstams vai pat ļauns. Mm. Tomēr pieesim izējot no zinātnes. Ja? Zinātni par vārdiem. Ja? Un vārdu zinātni galvenokārt sauc par leksikoloģiju. Tad tā pēta un apraksta vārdu nozīmes un struktūras izpēt. Ja? Vai etimoloģija? Vārdu izcelsums izpēt. Mm. Ļoti man iemīļotā, ļoti iemīļotā, ir tīpaši grieķi un senebrei, aramiešu un ebreju kontekstā. Tā tad ir lingvistikas nozare, kas ir plašākā zinātniskās valodas izpēt. Tad ir cits joms no leksikoloģijas un valodu mācības filoloģija, ja? Valodas izpēt vēsturiskajos avotos. Un tad ir pavisam dīvains vārds orismoloģija, kas liekas, ja? Bet patiesībā tā ir vārdu definēšanas zinātne. Ja? Nu, tur neko mēs nevaram izdarīt. Un leksikoloģija koncentrējas uz vārdu struktūru, nozīmi un lietojumu valodā. Etimoloģija tātad pēc šo vārdu izcelsumu, vēsturu un evolūciju laika gaitā. Semantika ir lingvistikas apakšnozara, kas īpaši koncentrējas uz vārdu un teikumu nozīmi. Morfoloģija pēta vārdu iekšējo struktūru, saknes, priedēkļus un sufiks. Un orismoloģija tātad specializēts pētījums, kas saistīts ar pareizu vārdu definīciju, kas ir ļoti svarīgs zinātniskai terminoloģijai. Manuprāt, lielām vairumam no Latvijas vidusmēra klausītāja es runāju nu pat mēlēs. Jā, nu, akadēmiskās mēlēs.
0: Jā, neko nevar saprast.
1: Jā, bet dodot arī zinātniskas interpretācijas. Jā. Tagad tīri aiz intereses par vārda kults nozīmi. Jā. Tātad tā ir grupa, piemēram, organizācija vai reliģiska sekta ar principiem un praksi, kas tiek uzskatīta par piespiedu, noslēgtu vai pat bīstamu. Tā ir viena no definīcijām. Un kulti izmanto inodoktrinācijas metodas,
3: kas programmē uzskats, izmantojot hipnozi, atkārtošanu un uzvedības modifikācijas metodas.
0: Indoktrinācijas,
3: jā, paldies. Jā. Vēl kults ir liela uzticība, to var apzīmēt kā lielu uzticību personai, idejai, objektam, kustībai vai darbam, piemēram, filmai vai grāmatai, jā, kultu filma vai tā, tas ir ļoti moderns, jā. Vai arī ir konkrēts dievbības vai reliģisks svēts objekts, jā. Un tā ir tāda, nu, un cilvēka grupa, kas seko šādiem objektiem, personai, filmai vai kā, nu, tas ir šis vai nu dziedātāja fanu klubs, vai nu maldu mācītāja fanu klubs vai sekotāja klubs, jā. Un tā var būt arī kults, starp citu, vienā no formām tiek definēts kā reliģisko uzskatu un rituālu sistēmu, jā. Viņš ir tagad jau labskanīgāks nekā sātana kults, bet tas ir reliģiskās, vairāk es teiktu reliģiskās, es pat teiktu mirušās draudzēs no mana viedokļa, jā. Un kults ir arī formāla reliģiska godināšana vai pielūkšana. Un rits savukārt ir rits reliģijā, tas ir, man liekas, vienkāršāks vārds, ir noteikta reliģisku darbību kopums, ceremonija vai kulta darbība, kas tiek veikta saskaņā ar priekšrakstiem.
2: Nu, rits vairāk varbūt saistās ar dievturību.
3: Latviskajā apziņā jā, bet pēc definīcijas
0: netikai,
3: es no rīta varu piecelties un man ir ieradums pastīties pa logu, izstaipīties, izmazgāt zobus.
2: Un tas skaitās rīts.
3: Un es esmu uzrakstījis savā A4 lapu, Pauli izdara to, tas ir primitīvs priekšstats, jā. Un tad es arī varu pateikt, ka man ir tāds rīts, ritums.
2: Un tad, ja tu vēl dabū vēl kādas piecas klāt, kas tādu pašu ritu taisa, jau izveidojās kults.
3: Tad tas jau ir Paula kults, kur cilvēki dar to pašu. Jā.
0: Ir latīņu rits, tāpat ir grieķu austrumu rits, tos viss arī tā savas. Tas ir plašs vārds. Varētu piekasīties, varētu arī ne. Es teiktu Intai, ka jā, pa šādu lietu viņu jautā, tad akadēmis godīgi ir pielikt kaut kādas atsaucas uz to, kur šie vārdi ir minēti, un tad arī tā, lai var kontekstu redzēt. Jo, ja jautātu pašiem pirmavotiem, mums jau viegli ir uzreiz tur viņas, bet viņi paši neatzītu, ka šie vārdi ir kaut kādā ļaunā nozīmē lietot. Un tāpēc būtu svarīgi konstatēt. Nu, piemēram, vārds kults, viņš jau varētu būt arī neitrāls vārds. Mm-hmm. Viņš ir cēlies no apstrādāt, kopt. Un reliģijā, jeb garīgajā dzīvē mēs jau var kaut ko kopjam.
3: Kultivējam,
0: jā, lūkšanu, piemēram, dievvārdu lasīšanu. Nu, nav obligāti, tas ir nu, jāredz kā kaut kāds tāds biets, jā, uzreiz. Tāpēc svarīgs konteksts ir, kur tas parādās un ar ko tas ir saistīts. Rits, latīniska ritus, ierastā kārtība. Mums taču ir tāda arī jebkuram kristietim. Un interesants ir vārds, ka tu, Paul, nepaspēji pateikt.
3: Egregors.
0: Vārds ir interesants, un šeit varētu sākt jautāt, jā, vai ne? Un tāpēc arī es gribētu, lai tad liek klāt kaut kādu atsaucu, lai var redzēt, ko katoļi grib pateikt ar egregoru, jo tas ir slavens vārds. Nu, viņa nozīme ir vienkārši, viņš ir sarks vai modrīgs sarks, bet viņš ir ļoti aktīvs termins ezotērikā, okultismā, ļoti aktīvs termins. Viņu lieto, un tāpēc, ja tas Vatikāna lapās parādās, tad es tiešām gribētu zināt, ko tad viņi sauc par egregoru. Es neesmu.
3: Ne visi kā nākās.
0: Jā, vai viņi to tiešām domā, okultā nozīmē, ja viņi vienkārši analizē kaut kādus dokumentus un tad piemin to, kā teikt, kā mēs visi pieminam kaut kādus vārdus. Ja. Tā kā šis vārds noteikti nav kristīgs pats par sevi, viņš ir, viņš saistās ar tādu kolektīvo apziņu, domu formām, kuras var iemantot neatkarīgi jeb autonomu spēku. Esam ir kaut kādai grupai kaut kāds kopējs viedoklis, un tad okultis teiks, kas tad viņa tas egregors, ja? Tad ir kaut kāds vai nu gars tas ir, vai kaut kāda būtne pat.
3: Vai enerģētiski informatīvā būtība, es arī... Nu,
0: enerģētiskā būtība jā. Kaut kāda, jā. Nu, tas tā tad ir nu, pilnīgi vai ne, pilnīgi new age-isks, vai ne, tas ir... slikts vārds, ne pats pa sevi, bet kā viņš ir izveidojies, par viņu ir rakstījuši, piemēram, viens slavens okultists Elifas Levī, kurš ir ievies arī šo terminu savā kabalistiskajā zinātnē. Tā kā tik tiešām tur nav nekā laba un skaista. Bet vajadzētu gan, nu, nevajadzētu piešūt kādam to, ko viņš nepārstāv. Tas būtu godīgi jebkurā veidā. Un ja tā ir, kad tajās Vatikāna lapās viņi vienkārši kaut ko analizē un tad piemin to vārdu, tas nav, nebūtu piedauzīgi.
2: Jā. Nu, par cik es esmu vecs, cilvēks, kas nāk no padomu laikiem.
3: Es arī.
2: Tu arī. Jā, bet tu vienalga jaunāks. Tad, piemēram, kults man ir pilnīgi asociēts ar komunistiem. Jo viņi nosauca baznīcas par kultu celtnē.
0: Nu, jā.
3: Un reliģija bija opijas tautē.
2: Pareizi. Un man, protams, tas ir... Tāpat tās kā šodien ir ļoti daudz vārdu, kas ir ienākusi.
0: Jūs reiz asociācijas rodās to negatīvs.
2: Un es ļoti labi saprotu intu. Man precīzi tas pats, man griež ausīs. Kā man liek kopā, nu, piemēram, kaut vai tagad ļoti meditācija un visas tās plantācijas. Un kas
0: nesaka vārdu meditācija.
2: Jā. Un vēl nāk amerikāņi, ja angļu valodas netūkotie vārdi tiek likt iekšā mūsu latviešu, nu, man viņi griež ausīs. Bet tiešām nav latvisks vārds. Nu, labi. Bet no šeit arī pārējais, ko jūs, brāļi, izskaidrojat, tā nozīme kults. Un kur viņš ir lietots? Man viņš ir visu laiku ir bijis kā no jaunības.
0: Bet kultūra, piemēram... Nu.
2: Jā, no kults un kultūra.
0: Jā, nu ir sakarības, jā.
3: Bet tas ir rūdīgam prātam, jāsaka godīgi. Jā, prāt, jā. Nu, vienkāršam cilvēkam nu, būt ļoti uzmanīgi ar viņu runājot. Jā. Bet egregors un kā citi satvainājās Vatikāna sastāvpāvā mājaslapā, Es ļoti asu uz viņiem skatītos, jo es uzskatu, ka tā ir apzinātā terminoloģijas ieviešana, un es redzu, ka tas ir reliģijas un pagānisma saplūšana. Man var stāstīt, ko grib, es tajā redzu ļoti lielu nelaimu un briesmas, un man tas ļoti nepatīk. Jā. Mēs jau esam arī agrāk par to pieminēt. Es būtu asāks savā
0: Bet vajadzētu vienu piemēru, tad būtu... Nu
3: kaut iespējas, vai par egregoru, jā? Ja? Nu, kāpēc, piemēram, kādam būtu jālieto vēlna terminoloģija, ja? Pieņemsim, kas ir okultismā plaši pazīstams jēdziens, šam man viņš būtu jāiepina, piemēram, dievkalpojuma svētrunā. Vai arī vai Vatikāna mājaslapā, piemēram, ja? Kuram nozīme ir divējādi, ja? Divējādi nozīme, ja divējādi svar tā kunga, vai ne, acīs ir negantība, vai ne, un man liekas, ka šķelta mēlī čūskai, vai ne, nu, es tā tam pieietu klāt, jā. Bet piekrīt par atsaucēm viennozīmīgi.
2: Jā. Paldies, brāļi, mums ir vēl 10 minūtes. Rolands jautā. Viņš lūdz izskaidrot rakstu vietu no Mateja evaņģēlijas 9. nodaļa, 27, 31. Paulu, tu varētu lūdzu nolasīt.
3: Jā, tad labdien, jautājums. Mateja, no Mateja 9. nodaļas, 27. līdz 31. jautājumam. Un kad Jēzus no turienes aizgāja, divi aklī sekoja viņam brēkdami un sacīdami: Tu, Dāvida dēls, apžēlojies par mums. Un viņam namā ieejot, aklie tam piegāja klāt, un Jēzus tiem saka: Vai jūs ticat, ka es to spēju darīt? Tie viņam atbild: Ticam, kungs. Tad tas aizskāra viņu acis un sacīja: Nu, lai jums notiek pēc jūsu ticības. Un viņu acis atvērās, un Jēzus tiem piekodināja, sacīdams: Pielūkojiet, ka neviens to nedabū zināt. Bet tie aizgāja un izdaudzināja viņu pa visu to zemi. Kāpēc Jēzus teica, lai neviens to nedabū zināt? 30. pants, jā. Un vai viņu rīcību var uzskatīt kā nepaklausību Dievam, kā grēku? 31. pantā jautājums, jā. Un tas ir interesants jautājums, jā.
2: Te vēl ir, te Jēzus prasa darīt kaut ko pilnīgi pretēji, kā tas būtu dabīgi, jā. Un par ko mēs gan priecātos. Ja kāds caur lūkšanu tiktu dziedināts, un mēs visu notaļ būtu priecīgi, ja tā slava par dziedināšanu izpaustos. Mm-hmm. Ar šo es gadiem brīnos, un tā nevar saprast, kāpēc Jēzus tā rīkojas. Mm-hmm. Un kāpēc viņš teica, tu tikai nesaki. Ziniet, kā parasti jau ir tā, ka tu piesaki, tu tikai nevienam nesaki. Tas, lai paliek starp mums abiem. Tas ir tā kā tāds likums, sviesmais likums.
0: Aizliek pēc auglas.
3: Jā. Ko zinu, divi to zinu, viss tāds bija teiciens uz kuģi savā laikā flotē.
2: Lūdzu, Jūri, ko tu
4: saki? Es esmu šeit skeptisks vairāk tādā ziņā, ka tā ir tāda analīze, teksta analīze no šodienas harizmātiskās mainstream domāšanas pozīcijām. Jo vairāk brīnumu, jo labāk, un kāpēc brīnumu vajadzīgi, tāpēc, ka tā ir visbrīnišķīgākā reklāma, un tā pievelk cilvēkus un atskries visi, kam nav slinkums. Un tā, un tad ir brīdinājums par to, jeb Jēzus redz to savādāk. Viņš nedzinās pēc tādu veidu reklāmas un nevēlās, lai cilvēki drūzmējās ap viņu. Un viens tāds gadījums mums ir 6. nodaļa Jāņa evaņģēlijā, kur jūs neesat atnākuši tāpēc, ka jums interesē debesu lietas, vai tāpēc, ka esat ēduši maizi un pēduši. Un tāds ķēniņš ir ļoti izdevīgs un ārsts un viss, kas ir viss komforts. Esam materiālisms, ļoti liels materiālisms, un es redzu, ka Jēzus pēc tā nedzenās, viņš ir nācis nevis dziedināt cilvēkus, principā viņš ir nācis garīgi dziedināt. Tas ir, tā ir viņa misijas pati lielākā būtība. Brīnums zīmes notiek, un tas ir vajadzīgs, kad viņš to uzskata. Un tas pastiprina vārdus, tas apliecina viņa amatu, dievišķais apliecinājums šai gadījumā, mesiānisms noteikti ir šeit. Bet no nevajadzīgas popularitātes viņš vairās, un viņš to nevēlās.
3: Nu, es redzu, ka tā bija taktiska un strateģiska izvēle, jo patiesībā, paldies par šo jautājumu, es dabūju izskriet cauri evaņģēliem, un es redzēju, ka Jēzus mācekļiem bija visu laiku kustībā. Un es ievēroju, ka dažādās vietās viņš deva dažādas instrukcijas. Vienā vietā nevienam nesaka, otram ej un norādies un upurē ko priesteriem. Un tiešām tā bija tāda ļoti, katrā vietā bija sava instrukcija, ja? Un par publicitāti es arī piekrītu, ja? Jo vienā vietā Dievu gods un slavu parādījās, un tur cilvēki bija atvērti, ja, tam visam, un ticīgi kļuva, a otrā vietā tas izraisīja viņu. Vienkārši, ka Jēzus varēja zaudēt dzīvību pat pirms laika, ja, ka viņi gribēja nomētāt ar akmeņiem. Un es uzskatu, jo Jēzus divs, runājot par to, vai viņš izdarīja nepaklausību, es uzskatu, ka viņš izdarīja ļoti lielu nepaklausību. Tāpēc, ka Jēzus divas reizes viņam. Ja tas kungs atkārto kaut ko divas reizes, ja, patiesi, patiesi es jums saku, vai viņš piekodina, ja? Viņš ļoti nepaklausīja. Es nedomāju, ka kungs viņu nospēra ar zibenu vai kā savādāk, ja? Zinādams miesas svājumu, bet es domāju, viņš tik iegāzi Jēzus Kristi toreiz un sazin kādas seks tam visam vēl bija, ja? Tā kā jā.
4: Pielūkojiet, ka neviens to nedabū zināt.
3: Jā.
4: Nu, ļoti strikt.
3: Ļoti strikt, ļoti strikt.
2: Es tā domāju, kāds milzīgs, milzīgs pretstāvs. Es esmu savas dzīves laikā, tīpaši šeit radio laikā, un redzējis, cik ļoti, ļoti Dieva bērni grib izreklamēt to, ko viņi dara. Zini, brīžiem līdz smieklīgu.
3: Nu, jāatzīst.
2: Man līdz smieklīgu.
3: Jāatzīst.
2: Ko tu gribi reklamēt? Jo redz, kur Jēzus pabaroja 5 tūkstoši vīrus tikai, un tur neskaitot bērns un sievas. Mm-hmm. Un nākošā dienā bija klāt. Mm-hmm. Būs 10 tūkstoši. Dari tos darbus, ko tas kungs tev liek darīt. Nē, mums ir reklāma. Mēs gribam vispirms reklamēt, nu, tur svaidīts un divreiz svaidīts un trīsreiz svaidīts nāks. Es neesmu pret svaidījumu, lūdzu nepārprotiet. Bet, ja to liek priekšpusē, un ja to liek, un viņa komanda tagad būs. Nu, kas ir tā komanda? Es atceros, kad gadus atpakaļ kategoriski aizliedz šeit Kristīgajā radio reklamēt dievkalpojumus, kur tiek apsolīti dziedināšana. Mīļie draugi, ko jūs redz, kur ko Jēzus dara? Viņš dziedina un saka, stāv klusu. Ziniet, ja pat tiešām notiek, un es zinu, ka notiek, un tur arī ļaudis to uzzina, un Dieva gars to ved. Dieva gars ved tur, kur viņš pats grib un izpausties. Mm-hmm. Bet mums ir pats galvenais reklamē. Un ja tu nereklamē, ja tu neesi reklāmas kampaņa izvērsts tādu plašāku, nu tad...
4: Bet interesants ir tas piemērs, sekojot Pauli, domāju, ka dažādas instrukcijas, piemēram, demoniāks, kurš ir leģiona apsēstais, vai ne, viņam Jēzum bija noliegts ceļš Samārijā tajā brīdī, ne, un viņš, tas apsēstais un atbrīvotais gribēja sekot Jēzu, viņš teica, nē, ej mājās un visiem izstāst.
3: Un Dekapolē, 10 pilsēdi, jā.
4: Un nākošo reizi, kad viņš gāja, viņš varēja iziet saudagā, tur ir arī vēl tāda lieta, tiešām, īpaši Dieva vadība.
3: Jā, amen.
2: Slavu Dievam! Viņa brāļa māsas, paldies jums par jautājumiem. Cik labi ir dzīvot kopā ar to kungu, viņu vadībā, un darīt viņu darbus. Darīt tieši tā, kā viņš to saka. Tieši tā. Paldies, brāļi, jums, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Ja tas kungs atļaus un būsim vēl šeit, noteikti tiksimies pēc nedēļas.
4: Jā, vēl jā.

0: can have it all.
1: Par kristīgo radio es uzzināju jau diezgan sen, strādājot savā pirmajā darba vietā. Šajā brīdī man laikam visvairāk patīk tieši klausīties radio, kad tiek lasīts Dieva vārds, kad tas tiek skaidrots.
2: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A. Paldies jums!

Runa nav par to, vai mēs drīkstam vai nedrīkstam strādāt, krāt, veidot savu biznesu un domāt par to. Mēs to visu drīkstam. Bet jautājums tikai par to, kādas ir tavas

0: Arī lai tie, kas tev līdzās, varbūt vēl kādi varētu šo Dievu valstību sasniegt. Ja tava dzīve ir pakārtota pēc šāda principa, ka vispirms un svarīgākais tev ir tavs attiecības ar Dievu, Dievu vārda uzņemšana un Dievu vārdu tālāk nodošana citiem, tad ar tevi viss ir kārtībā. Bet ja nē, tad Jēzus aicina un saka, dzenieties pa priekšu pēc Dievu valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Laikam tēva reize tā ir tā lieta, ko mēs visbiežāk atceramies krīzes mirkļos, tad, kad kaut kas iet galīgi aplama. Man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi, ka mēs to iemācam arī saviem bērniem, lai viņiem ir šis ierocis rokai kabatā, jo mēs nekad nezinām, mēs nevaram būt viņiem klāt vienmēr. Man diezgan grūti un sāpīgi ir dzirdēt, kad daudzi vecāki vispār par iešanu uz baznīcu, tā kā to atstāja to izvēli. Nu, bērni izaugs, nu, tad lai viņiem ir iespēja izdomāt un izvēlēties un tā. Kā vecāki, jūs varat ielikt to drošo pamatu. Viņiem vienmēr būs izvēles iespēja tālāk, bet jūsu atbildība ir par to, kādu pamatu jūs ieliekat. Bet ja jūs ieliekat tam mazam bērnam pienākumu tagad izvēlēties, kam tu ticēsi, šis ir laiks, kad mēs esam atbildīgi par saviem bērniem un kaut par tām izvēlēm, ko mēs izdarām viņu vietā. Vai mūsu atbildība?

0: tā ir tāda svētība, Dieva svētība mums visiem. Ja mēs patiešām noskaņojam kristīgo radio dzirdēt, un Dieva vārds skan katrā mājā, katrā nabadzīgā būdiņā, ja vien mēs esam gatavi klausīties. Lai Dievs tālāk arī svētī jūsu kalpošanu brīnišķīgo, lai Dievs lieto jūs.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas kristīgais radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, evaņģēlija vēsts varēs skanēt rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv. Paldies jums!

Es jūs saucu par draugiem, jo es esmu jums darījis zinām visu, ko dzirdēju no tēva. Jūs saka, jūs esat mani draugi, bet jums jādzīvo pēc šiem dievišķajiem principiem. Jums jānoliek malā tas savējais, tas arogantais, tas augstprātīgais, lepnais, varbūt neziņas, vai kas tas nebūtu. Un jāļauj Dieva garam piepildīt jūs. Un tad parādās arī šī spēja mīlēt. Un te mēs mācāmies saprast šo draudzību un mācāmies dzīvot tajā.

patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Tā bija svētdiena, mēs tikāmies. Un tieši arī viņa teica, tu gribi saņemt savu atbrīvošanu no visa, kas tevi nomoka. Es no sākuma apjuku, es domāju, kā tas ir. Jo nekad es to nebiju sevi ieklausījusies tajos vārdos, kā tas skan. Tā bija mana pirmā kristieša draudze, kur man bija iespēja, kur es varēju dziedāt, izteikt savas sāpes, pa manīm lūdza, un es jūtu to atbrīvošanu, ka Kristus Jēzus mani uzrunā. Tā bija pirmā mana saskarsme patiesā, ka Dievs mani uzrunā.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība Dievam par godu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.